questa fombrituaria. Jou tenants se derde kar se Porsche. Die tannies wat daar bly het allemaal implants. En al shop net by Woolies en die Pep Stores. Julle ken nie goed, so spring en braai nie. En die bierman moet nie durf lawaai nie. Die kiddies se opleiding is privaat, want dit was mos die sielkundige se raad.

Sagie jy vanaf En ons gespeel tot laat Hou my aan vas, volg my Ek wil dit onvergeetlik maak Dis my hart wat roep 'n burstem wat praat

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jouwifnie sê die eer, president Ramaphosa sê daar is geen krisis by die openbare beleggingskorporasie nie. Die DA betwis die onteeningswet in die Hooggeregshof en die Pumas klop Boland vir die eerste oorwinning van die Karibeker seisoen. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering het vinnig opgetree om die bestuursuitdagings by die openbare beleggingskorporasie te hanteer, maar daar is geen krisis nie. Die OBK het 'n nuwe raad onder leiding van die adjunkminister van die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Sisu Mohai. Die uitvoerende hoof Patrick Dlamini is tans geskors. Ramaphosa het gister tydens die ANC se kiesersregistrasieveldtog in Mpumalanga gesê, die OBK is 'n belangrike instelling wat beskerm moet word.
3: Our actions are aimed at just solidifying the stability and getting the PIC to move forward in a much stronger way. The markets have not responded negatively, so the PIC ship will sail wonderfully forward.
2: Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê sy party begin vandag met sy grondwetlike uitdaging van die onteeningswet in die Weskaapse Hooggeregshof. Hy sê hulle is in die hof omdat hulle nie reg om eiendom te besit fundamenteel is vir vryheid, waardigheid en ekonomiese geleentheid. Hill-Lewis sê geen regering moet faal en omvattende mag te kry om sonder vergoeding te vat wat aan Suid-Afrikaners behoort nie.
4: Hierdie hofsaak gaan oor elke gesin se huis, elke entrepreneur se onderneming, elke werker se pensioen en elke Suid-Afrikaner wat hoop om eendag iets te besit wat hulle wil eie kan noem. Die DA verwerp onteiening sonder vergoeding, ongeag of dit nul vergoeding, voog, deiskap of enige iets anders genoem word.
2: Die polisie sê die ondersoek na besending kokaïne ter waarde van ongeveer 28 miljoen rand gaan voort om diegene betrokke by die poging te identifiseer en aan te keer. Polisiewoordvoerder Atlene Matthee sê die bestending van 95 kilogram kokaïne wat Vrydag by die Ouer Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park Ekurhuleni aangekom het op 'n vlug vanaf São Paulo, Brasilië, is onmiddellik onderskep. Sy sê niemand is tot dusver gearresteer nie.
5: The SAPS remains committed to disrupting organized criminal networks involved in the illicit drug trade and will continue working with its law enforcement partners to ensure that South Africa's borders and ports of entry are protected from criminal exploitation.
2: Die voedselvakbond FAWU veroordeel wat hy bestempel as voortdurende intimidasie en druk op sy lede tydens die beskermende staking by Heineken Beverages South Africa in Sandton, Johannesburg. FAWU-woordvoerder Richard Apani sê Heineken het werkers 'n 5% loonverhoging aangebied, terwyl die vakbondlede 'n 7% verhoging oor die algemeen eis. Hy sê werkers toon steeds dissipline, eenheid en toewyding vir die voorloop van die beskermende staking. Hy voeg by dat hulle reeds verbind is tot 'n oplossing deur wettige kollektiewe bediening. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy het ingestem om aanvalle teen Iran vereers uit te stel, met sy ooreenkoms vinnig bereik word om die konflik te beëindig. Dit volg op berigte dat Amerika en Israel nuwe aanvalle op die Iran beplan. In 'n plasing op Truth Social sê hy Iran en ander lande in die Midde-Ooste het hom gevra om aanvalle op Iran uit te stel. Trump sê enige ooreenkoms met die volledige en totale heropening van die straat van Hormuz en die einde aan Iran se kernbedreiging insluit. In jou rugbynuus, die Pumas het alles in die stryd verwerp oor om 'n oorwinning van 2015 teen die Boland Cavaliers in Wellington te eis. Dis hulle eerste oorwinning in die 2026 Karibeker seisoen. Losskakel Nivaldo Fleurs het die man van die wedstryd vertoning gelewer en 15 punte bygedra, insluitend om 3 om die 3 om die besoekers se oorwinning te verseker. Die Pumas het tot 'n 6de plek op die punteteler geskuif terwyl Boland na hulle eerste nederlaag van die veldtog aan die einde van die ronde 3de is. Daar was oorwinnings van die Griquas, Leafs en Stormers oor die naweek. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R19.10 in die euro, €22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,355. Die prys van goud is $4,066.06 per fyn ons, met Brent olie op $87.83 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir maandag die 3de Augustus en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 14.26, Gramstad 8.25, Mthatha 1.23. Queenstown op 0 vanoggend met 22 die maximum, Graaf-Reinet 2.25, Kranhoek 3.23, Port St. John's 11.23. Pischu is op 7.24 met Oos-London op 9.22, Jeffreys Baai 12.25. Uiternaag in Dispatch, goeiemorgen, 5.27 by julle in Port Elizabeth is op 8 met 23 die maximum. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoe Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 17 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op Luister FM, die Groot Back Breakfast, maandag tot vrijdag tussen 6 en 9. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek agter die rug, die eerste naweek van Augustus maand, en natuurlik die eerste week wat ons voluit dreef vandag. Dis die 3 Augustus, dis maandag, kom ons kyk hoe ons hierdie dag kan aandurf. Vandag is Handelsdag. Hulle sê Handelsdag is 'n viering wat gewy is aan die erkenning van die rol van besigheid in ons daaglikse lewe. Op hierdie dag waardeer ons hoe handel ons gemeenskappe vorm en ekonomiese groei aanvuur. Die dag beklemtoon die belangrikheid van handel om mense te verbind, werk te skep en innovasie te bevorder. Dis 'n tyd om te besin oor wat besigheid vir ons bedoel, die impak van besighede, groot of klein, op die samelewing. So as jy 'n groot besigheid het of 'n klein besigheid besit, maak nie saak wat dit is nie, ons beklemtoon die belangrikheid van besighede. Dit natuurlik is die stamp van ons ekonomie ook. Dis ook vandag nasionale waterlemoendag. Ek weet nie of dit al waterlemoen seisoen is nie, maar gewoonlik wanneer mense die waterlemoene begin sien, dan besef jy oef, somer is amper hier nie. Hinderend soet en koud waterlemoene maak soos die agterplaas braaie soms somerdae. Grawe en sny in, maak vir jou 'n smoothie of dalk sit jy net in 'n vrugteslaai. Eintlik kan jy dit ook in 'n mengelslaai sit. Dis baie lekker. 'N waterlemoenslaai is heerlik. Waterlemoen met feta. Oh, dit is so, so lekker. En dan gooi jy net so 'n bietjie sonneblomsade bo-op vir 'n extra crunch. Dis my absoluut heerlik. Ek kan nie wag vir die somer nie, julle. Ek kan nie wag om te kla oor hoe warm dit is nie. Nou, terwyl ons spring clean, is nog nie heeltemal spring clean dag nie, maar dit is maak jou vloere skoon dag. Hou op om uit te stel en maak jou vloere skoon. Vee, mop, skrop, stofsuig, alles daai dinge wat 'n mens waarskynlik baie meer moet doen en jy nie eintlik doen nie. Ek is nou glad nie mal oor daar's twee goeds in domesticated life wat ek nie van hou nie. Die ene is struik en die ene is mop. Oh, dit is nou iets wat ek glad nie geniet nie. Maar nie te min. Vandag sê hulle, maak jou vloere skoon. Jy moet dit doen, hè? Een mens moet dit doen. Dit is een van die dinge. So, vandag op 'n goeie noot, miskien trap jy in 'n lekker dag in. Is 'n goeie dag om te begin, hè? Maandag die 3 Augustus. Bly net waar jy is. Hierdie is die Groot Back Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend.

0: Joshua en Annelie in lig op die hoorie, son 4 werk het gesê, so hitte, bietjie warmer vandag en môre, maar ja, wees dankbaar vir dit, man, maar as die koue kom, dan kom hy sommer hard, maar dit is nou tyd vir ons om te krap op die birthdays van mense wat, hoe, is baie ryk.
1: Ons begin hier in Suid-Afrika, die eerste een wat ek wil noem, ongelukkig nie meer met ons nie, Lucky Philip Dube.
0: Oh, wee.
1: Lucky Dube is gebore op die derde augustus 1964.
0: Vrouwe maand.
1: Ek mag alles sê, die maand, dit is fijn. En oorlede in, ek kan nie geloof al so lang terug, 2007.
0: Rara.
1: Wow, ja.
0: It's gone down, eh?
1: Ja.
0: It's gone down.
1: Hy het meer as 22 albums in Zulu, Engels en Afrikaans vir 25 jaar periode gedoen en hy was die grootste Suid-Afrikaanse reggae verkoop in sy tyd.
0: By verre.
1: Lucky Dube se vandag.
0: I mean, jy het eers reggae geluister in Suid-Afrika en jy het geweet wie's Lucky.
1: Jy het geweet wie's Lucky Dube. Definitief.
0: So daar is die SA nog.
1: En nog ene is Christian Matthys Bakkes, die skrywer homself, gebore in 1965. Absoluut gek oor hom. Hy is die seun van Cas en Margaret Bakkes en die broer van Marius, Matilda en Cas Baris. Hy is getrouwd met Marcia Ann Fornoli, een omgevingsaktivis en ek dink dis ek om hulle so goed oor die weg kom, want hulle allemaal is lief vir die aarde. In 1994 het hy ernstige beserings in die park opgedoen na 'n krokodilaanval en na dit het hy met sy nuwe loopbaan begin, waar hy begin skryf het oor ons prachtige land. Absoluut gek oor hom, hy is Suid-Afrikaanse skrywer en jy kan baie van sy boeke gaan oplees, ook Soet Doring uit die Regte is seker een van die mees bekendstes van al sy boeke, sowel as Stoffel sy beste stories.
0: Oh, dis lekker, man. Gaan nie maar nou oor die water toe, ek begin ons om hier met die dame die naam van Evangeline Lilly. Nou, baie mense ken af van nou, sy Ant-Man, The Hobbit, The Desolation of Smog, maar sy het begin in 2004 met Lost, die een series wat ek dink allemaal haar uit die kop uitgetrek het vir hoe swak hy geraak het in
1: ja,
0: een baie vinnige tyd.
1: Het.
0: Die eerste season was phenomenal, die hele storyline, alles, en toe na dit is het net wah.
1: Ja.
0: Maar Evangeline Lilly, beautiful dame, en in Ant-Man is ek so bly, sy het so'n groot rol gekry, want sy is fantastisch.
1: Definitief. Mm. Nog iemand wat vandag verjaar is, Martin Sheen, hy is vandag 86 jaar oud, ek is absoluut gek waarom, hy is so'n goeie acteur. Hy was natuurlijk in The West Wing, Apocalypse Now, The Departed, en nog meer. Hy het soveel flieks achter sy naam, in sluitende Spider-Man, Catch Me If You Can, The Forgotten, en nog meer. Absoluut gek waarom, hy is regtig 'n fenomenale acteur. Sy kinders natuurlijk Emilio, Ramon, René en Charlie Sheen.
0: Goeie tye, man. Dan gaan ons na dame toe. Ons het haar altyd gelijk. Tot sy die melktaart.
1: Oh.
0: A desperation pie genoem het.
1: Oh, ja.
0: En toe val haar brownie points by ons iets verskrikkelijk. Martha Stewart, natuurlijk een entrepreneur. Ek meen, Snoop Dogg's die beste chommie. Ek meen, hoe kan jy dat nou nie?
1: Dit is een Netflix documentaar oor haar, met die naam Martha, wat al jylle story vertel. Okay. En het was alles. Selfs van toe sy die tronk was, alles. Yeah. Wat een interessante story. En interessant hoe vinnig sy beroemd geraak het en waarvoor sy alles beroemd geraak het. Regtig baie goed. Ek al my hoed nog steeds afval.
0: Nee, is cool
1: maar
0: tanny,
1: ek wil eendag van my melktaart vat en gaan, hoe durf jy?
0: Ja, nee!
1: Ja.
0: Nee!
1: Ek maak wel baie graag een apartment met saam met my gaan.
0: Oh, wow.
1: Dan krijg gaan Martha, hier is ons Suid-Afrikaanse Martha.
0: Ja, hier is Martha. Verder op James Hetfield, man. It's about the tops.
1: James Hetfield, ja.
0: Ja, James Hetfield, natuurlijk een metal singer van Metallica. Mm-hmm. Hij natuurlijk die tijd die basis van Robert Trujillo en Lars Ulrich en Kurt Lee Hammett gejoined met die fenomenaal. Ik ben het is een van die bands wat net, it'll never stop.
1: Het gaat nooit op.
0: It'll never stop, man. It'll never stop. Al wat ik net weet is, toen die man zijn haren geskeerde, toen heil my vriendinne.
1: Oor haar.
0: Ja, het mis langer gehad.
1: Ja.
0: En toe hoor hulle dat, die tijd was dan nie so Facebook oorals nie, en as jy Facebook gehad het, het hy redelijk lang gelaai. En toe hoor ons net, sy het saardig gesnij, en hulle was devastated. Lisa, devastated.
1: Oh, wow. Dis is hoe ek gevoel het, toe die landreis daar is.
0: Verstaan jy? En toe ewe skielik, toe kom haar fotoshoot, in People's Magazine, met hom met sy kort haare, en dis soos 'n kind wat huil wat jy 'n sweetie gee.
1: Jy eers kyk ja, dit was soos, oh wow, he's a man.
0: Dis so like, damn.
1: Ja. Precies hoe ek gevoel het oor die landre.
0: Ja.
1: Soos, wat, die landre het sy hare gesny, en toe kom my vader sheet uit, as ek soos, die landre
0: het sy hare gesny. Well, like, hare gesny.
1: En zonkie. I'm such a little baby.
0: He's such a little baby. Just a baby.
1: En juist in die naweek het ek weer foto's gesien van Zaan, wat al my liefde by die dam opgetree het. En dan kyk, hoekom staan jy daar sonder harnas? Ons weet mos nou jou van val.
0: Ek hoor bubble wrap is wat jy ook hoor. Maar ja, so, ons het nou gesê, dit is vrouwmaand. Maar het is vrouwmaand. En ons is heel chuffed en alles. Maar ek het wel gesê dat ons het niks. En Zirk het my net recht gehelp.
2: Hai, goeiemorgen daar. Ek wil net sê, is nou nie dat ons nie enige iets het nie. Ons het dam gelukkig paas naweek.
3: Ek laf dat.
1: Is baie goed. Paas naweek.
3: Oh, dat is die beste.
0: Oh, Zirk, dit is so sad. Dit is so sad. Ek kan nie glo dat ons niks het nie. Ek is rarig geskok soos ek nou hier
1: sê. Ek gaan dit nou Google. Kijk,
0: jy het een maand. Okay. Like al die parties wat nou gaan gehou word.
1: Ja.
0: Nee, is een gebouw wat ons gebouw het vir julle. Maar, en ons het hier een maand.
1: Jy kan nie dit bewys nie, want daar is fenomenale vrouwe architecture en...
0: Ek het nie gesê dit geteken het, ek het gesê gebouw het.
1: En constructiewerkers.
0: Ja, ja.
1: Ek is so jammer.
0: Mans outnumber julle
1: seks. Ek is so jammer dat daar een vrou was, wat elke liewe man met die gebouw gemaakt het, gebaar het vir 9 maanden, sodat hy die gebouw kan bou vir ons.
0: Dit is een godgegawe gewe.
1: Ja, net soos een vrou, net soos een vrou. Kan ek net sê, International Men's Day.
0: Day, Lisa, day. It's 24 hours.
1: Maar kan ek net gou, hierdie is vroue maand. In November is vir die mans, dit is hele maand ook. In November, die 19de November, is International Men's Day. Nee?
0: I'm not happy about it. I'm going to do the feminist thing, and I'm not happy about this.
1: International Boys Day, wat die 16de Mei is, en ons ook die 3de Sondag in Junie, wat Vadersdag is.
0: Ek meen, julle het ook Moedersdag, dit is nou nie...
1: Ek is nie 'n moeder nie. Dan moet ons begin klaar daai goed. Daar's ook Dog Dad Day, Boyfriend Day, Kissing Day, National... Oeh, ek gaan nie daai nou sê nie. International Men's Day, Girl Crush Day.
0: Oh, goeie day, man. Goeie day.
1: Dit is baie, dit is baie vir julle.
0: Nee, wie wat, al hoekom ek julle 'n maand sal gee, wat het justify vir my in my kop, is julle moet deel met ons.
1: Ja, ondertussen. Ja. Ja. Ja, en jy moet het sê, want jy het nou 3 vrouwens in jou huis.
0: No, I ain't scared of one of them. But ek is bang vir my ma. So,
1: jy het nog nie. So, nog nie daarin gesit.
0: Yeah.
1: Nog nie bang vir almal nie.
0: Nee, I don't scare easily. But if you've met my mother, you should scare easily. Yeah. My ma's baie lief vir my. My ma kom wel van die onderdorp af, want sy is op jou level. Sy is op jou level, bro. Maar ja, dat is 5 minuten net voor die tijd van sê. Ons het nie baie verjaarsdag nie, so ek dink om ons draf dier in die aftertensies, en as ons terugkom, dan is het tijd vir die ding.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Beyond Color. En nou hierdie Beyond Color hier by Nakker luisterstasie is 5 minute net vir die tyd van 7 en ons het 2-1 verjaarsdagboodskappers. Nee, ons het 2, ek lieg, ons het 2 en ek pin hom. Maar het is al 2 voice notes, so kom ons draf hulle deur, dan die Marilyn sê die volgende.
1: Marilyn hier, ek wil net graag een boodskap uitstuur aan Richard en Elmarie Kleinans en George op hulle 58ste huweliksherdenking. Is my broer en my skoonsister. Mag die Here julle ryklik seën in die jaar wat voor lê. Onthou, God is op die troon. God kyk na julle, hy pas julle op. Bly gesond, bly by die Here en geniet 'n awesome dag en 'n awesome jaar wat voor lê vir julle. Lovies vir altyd. Bye.
2: Môre julle. Hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad. Wens asseblief my sussie Ronel Jansen van Vieren, baie, baie geluk met haar verjaardag. Mag al jou wildste drome en wense waar word, my sis. Gods rykste seën wens ek jou toe. Lekker verjaar, sien jou later. Jou sis Lynetta, lief jou dieper as die see.
0: Oh, ek love it, nee. En nou hoor ons dan die Lynette het 'n bynaam. Nettaikie. Ek like it kwaai, man. Ek like it kwaai. So ja, dit is, die sien my mense die mama, luister al vraag of die petrol op of afgaan en met hoeveel alles. Ons wag in spanning.
3: Ja, ons het nog niks gehoor nie, maar sodra ons hoor, dan sal ons julle laat weet.
0: Natuurlik, nou met die vrede is oor die inkomst, het olieprys geval met 4%, which is a really good thing. So it's whoop, man.
3: Groot, ja. Ons hoop hy val nog, definitief.
0: Baie, want het voel net vir my SA, hoe om nou daar? Met geen rede nie. Like, you can drop it now. You can really, really drop it now. Please. Net even een geding voor ons na muziek toe gaan. Ek denk hier is die coolste ding wat ek gesien het in 'n baie lang tyd. So, ons allemaal weet het, ons het ons gunsteling muzikante. Mm-hmm. Je weet, ons het muzikante wat ons volg, ons het gunsteling acteurs en alles. Maar wie wat, vir baie mense wat in die muziekbedrijf is en baie mense wat uitgaan alles, you got a favorite basker. Die ou wat buiten kan staan met die gitaar of, je weet, al een akoestiese ou alles. Die V&I Waterfront in Kaapstad hou die Basking Festival.
3: Oh, wow.
0: Hierdie is die coolste ding wat ek in 'n lang tyd gesien het. So hulle sê dat die applikaties is oop van die 30ste Oktober tot die 1ste November. It's taking place, I'm sorry. 30 to the 1st of November. En die applikaties is nou oop, jy kan ingaan vir jou gunsteling basker. So dit kan ook wees of jy sit of jy dans of enigiets is dit, maar enigiemand wat basies geld verdien van coin participation.
3: coin participation.
0: Wat dan toe kan gaan. En ek denk, dis die coolste ding onder die son.
3: Cool. Dis die coolste love om dit by te woord.
0: Want dat beteken, dis al net een oom met die seks. Mm-hmm. En hy speel saxophone en jy is like, wow, hoor net hierdie.
3: En dis hoe legends ontdek is.
0: Ed Sheeran played on the corner of a street.
3: Daar is sy net so.
0: Wow.
3: Oh, dis een baie cool.
0: Rihanna het in een bar gesing toe hulle die skou.
3: Ek denk ons met dit som op die E2 bring.
0: Eerste ding wat ek aan gedink het, is precies net dit. Is precies net dit. So well done, V&A. Well done. Dit is vir my super cool.
3: Dit is
0: rarig baie cool, man. So ja, net vir die mense sê, ek het so klein bietjie gaan navorsing doen op die petrolpryse, en hulle praat van expected to stay the same or decrease very slightly, maar allemaal wag, want petrolgoeders gaan op en af, iets verskrikkeliks. So allemaal wag, man, spanning, so kom ons hoop maar net vir die beste. Verder is dan per nie state, man, ons weer so te gaan na tune to nie, maar ja, ons gaan om deurwerk, en lekker paar skinderstories vir julle ook deurgooi, so belei in skakel hierop maar ja, dit gaan lekker.
3: Nee, dit nou jou man.
0: Ah ja, no, just today. Yeah, I'm in the vibe now. I'm in the vibe. Okay. I'm in my let's upset a feminist morning.
3: It's maandag, jy wil nie.
0: Wie het die ergste? Toe sê nou, sê dis maandag, jy wil nie, was daar oor toe, die heel tyd. Dis gewoonlik wanneer een vrou like, bra, jy is nabij.
3: Ja.
0: Jy is nabij.
3: I love you, bro, man, yeah. Hurt you.
0: Maar dis jy vanaf, sy het hom gegooi met 'n koppie. Oh, wat een hof, dit was een vrou man. Ah, is okay, sy is probably self-justifiable emotion.
3: Hoe kom my koppie op dan?
0: Ja, nee.
3: Hou gauw vast.
0: Konk! Ek weet nie wat so klank maak een kop in die konk.
3: Dit nie dit nie.
0: Okay, maar steen my kop is nogal hol op binnen. Konk!
3: Ai, dis okay. Nee, moet nie enig iemand met koppies gooi
0: nie. Nee, moet nie.
3: Koffie is lekker, drink kom net.
0: Ja, nee, maar jy drink het eerst klaar. Jy gaan net randomly nie. But anyway, mis ek dat my ma. Maar ja, dit is nou tyd vir ons om deur te beweeg na die toe. My ma is nie een koppie gooi nie. My ma was een lappie klapper.
3: Een lappie klapper.
0: Ja, sy was een lappie klapper. Dude. dude, soos a cowboy.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Afriforum selle is gereed om die onteeningswet in die hof te betwis en twee dood toe brandbestrijdingshelikopters in Griekenland bots. Gerard die Jager van Luister FM, hierdie is jou CB Nuus. Goeiemorgen. Afriforum sê die instelling van die onteeningswet in sy huidige vorm sal verrykende gevolge hê en daarom moet die ongrondwetlik verklaar word. Die Weskaapse Hooggeregshof hoor na verwagting vandag 'n aansoek aan om dele van die wet uit te daag. Afriforum, die DA en die Instituut vir Rasseverhoudinge eis dat sekere dele van die wetgewing geskraap word. Afriforum se uitvoerende hoof Kani Kriel sê die enigste mense wat gaan baat by hierdie wetgewing is klein politieke elite.
6: Afriforum kan nie toelaat dat die land vernietig word deur roekelose beleidsrigting soos onteiening sonder vergoeding nie. In Zimbabwe het ons gesien dat die armes en grondeienaars almal benadeel word. Dit is net 'n klein elite groep wat bevoordeel word. Werkloosheid groei, armoede groei en ons het mos nou gesien dat miljoene mense weggevlug het van die armoede uit Zimbabwe na Suid-Afrika.
0: Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê hy gaan 'n nywerheidskoördineringsraad se opdrag uitbrei om groter klem te plaas op die uitrol en praktiese instelling van die plant teen bek en klouseer. Hy sê daar sal spesifieke verwysings wees na boere wat nou toegelaat word om hulle eie diere in te ent. Die raad is saamgestel om die nasionale instelling van die bek en klouseer strategie te ondersteun. Dit sluit in die enstofverspreiding naspoorbaarheid en siektesbeheer. Tot op hede 17 miljoen enstofdoses in Suid-Afrika ingevoer om die nasionale strategie te ondersteun. Die Activists and Citizens Forum oorweeg dit om strafregtelike klagte van intimidasie teen Paul O'Sullivan in te dien. Dit volg na getuienis voor die Mnangagwa-kommissie deur die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Mantasha Rapetsu, waarin weer beweer word dat O'Sullivan in januari 2025 een e-pos gestuur het aan Deneo Kumulelo en die adjunk nasionale politiekommissaris Sandrak Shibai en die minister van politie Senzo Mkunu. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê in daardie e-pos het O'Sullivan geëis dat Mokwele moet bedank en al die gelde wat sy uit haar onwettige aanstelling ontvang het, moet terugbetaal.
7: He also demanded all documents pertaining to her appointment. He threatened her that if she failed or refused to comply to his demand, he will take action. We will never allow anyone to go around threatening and intimidating innocent people.
0: En dan twee helikopters wat brande noordwes van Athene in Griekenland bestry het, het in lug gebots. Twee bemanningslede, 'n Deneense vlieënier en 'n Griekse brandweer skakelbeampte, is in die voorval oorlede. 'N Britse vlieënier en Griekse bemanningslid het die botsing oorleef. Nou, personeel van verskeie Europese nasies staan Griekenland, Frankryk, Spanje en Portugal by, terwyl veldbrande sedert middel Julie in die lande woed. Honderde duisende mense moes hul huise ontruim. Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis sê die regering het meer as ooit belê in hulpbronne om die veldbrand te takel. En dan so 'n bietjie net om ons lippe nat te lek vir die naweek. Springbok af rigter Rassie Erasmus sê hulle is voorberei vir Saterdag se eenmalige toets teen die Argentyne en die rugby se greatest rivalry toets teen Nieu-Seeland is op koers. 'N Groep van 26 het gisteroggend in Buenos Aires aangekom en hervat vandag hulle voorbereiding op die veld. Spelers soos kaptein Siya Kolisi, Sasha Feinberg en Ngomo Zulu, Eben Etzebeth en Lode Jager, wat almal wedstrydtyd nodig het, is in die groep ingesluit. Erasmus sê hy sien uit na die uitdagings om weer teen die Pumas kragte te meet. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
3: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R19 teen die euro, R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,163. Die prys van goud is 4000 $48.29 per fyn ons, met Brent-olie op $87.58 per vat.
0: Dankie Lies, dankie jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou trots gebring en geboord deur die manne wat kan, Elgo Asteel.
8: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
9: Luister FM, weer.
0: Kom ons gee 'n bietjie van die weer vir ons vir vandag. Nou, daar is geen waarskuwing sy nie. Die westelike dele en die oostelike dele is dieselfde. Koel maar koud in die hoëliggende areas en noord van die plateaurand dan. Jou kuswind is lig noordwestelik in die oggend, maar sal noordoostelik draai vir al twee areas. Dan kyk ons rond in die maximums vir vandag. Plettenberg Boys by 26, Mkhane, Grahamstad 25, Mthatha 23 grade. Kumani, Queenstown 22, Graanvlei net 25 grade. Kranok 23. Ports and Johns above 23 grade. Bishu 24, West London 22, Jeffreys Bay 25. Uiternaag Dispatch 27 grade. En dan Port Elizabeth by 23 grade. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ek dink dit gaan 'n lekker dag gewees vandag en soos 'n bietjie kan deurtrek in die tyd. Oud was jy toe die movie uitgekom het, hè? Jy het hom skelm gekyk.

0: Lekker en lucky strike. Vandaag singen ze om, dan die droeken ze om.
1: Sjoe. Koes om het.
0: Hey man, it is what it is. Dan we zijn natuurlijk niemand anders te drieën, maar dan niet. En dan, Bill Medley, man. Come on, man. Time of our life.
1: Oh, het beste.
0: Dice, nobody...
1: Ons allemaal het al die move gedraaid.
0: Nobody puts baby in the corner. Ja, je moet het doen in die water is. Je volg hulle reel.
1: Nee, maar hulle het nie net in die water nie. Dat hulle het geoefen in die water.
0: Ja, maar sy was kort en hy was lang. En ek en my sister, het is so lekker uitgewerkt.
1: Ja, ek het al een paar keer op my kop gevallen.
0: Sy moes my optel, though. Maar,
1: ek het ook een paar keer mense laat val.
0: Dude, dit was een lelijke extravaganza, but oh, so beautiful.
1: So mooi.
0: So majestic.
1: Ek is altijd so jaloers op mense wat het doen by hulle trouwe. Like
0: why
1: so
0: would nee, Moenie, dat jy create net YouTube moments. Nie by jy trouwe nie.
1: Dis so, Susanne, kry die camera's gaan nou een trailer weer op Koela.
0: Verstaan jy? Die ding is net, baie keer, ek meen, ons verstaan, en ek wil vir die dames en man succes, meestal dames, want ek meen, ek sê dit baie, en ek het by friends gesteel, maar dis feite. Die oomblik wat jy gedink het aan trouwe, is die dag toe jy langs jou vrou staan, en ek, this is her. Maar die vrou mens droom baie vroeg, van trouwe. Oh. Baie vroeger in lewe. En in Friends het hulle gesê, she dreamt about her own wedding when she could fit a pillowcase over her head. En
1: soos a veil.
0: Soos a veil, ja. Not when she met him. Maar moet nie so extravaganza gaan nie. Dit is see a skouspelie. Vat die geld, koop een honeymoon wat lekker is.
1: Ja.
0: Asseblief. Spandeer die geld op julle, want die rest van die mense gaan net mou noor die kos en babalassie die volgende dag. But anyway, moenie sulke wille goeters draai nie, want ek het al baie trouwens gesien waar dit fail horribly. Horribly. Of as die ouens begin inhardloop en hy wil skier op die vloer.
1: Ja,
0: doen 'n toetsloopie, want baie vloere maak hulle nie so glad nie. So jou knie gaan vassteek.
1: Of hulle sit na die tyd 'n ander vloer neer as 'n fake.
0: Jomie, so please don't do that.
1: Ek dink, ek dink, doen dit. Doe dit. Ek
0: hier binnen, my mond sê nee. Maar hier binnen in my hart is ek like, stuur ons die video.
1: Stuur
0: ons die video. So dan sê is die minuut net al die tyd van 7 die Black & Leicester stasie is een splinter in my maandag Augustus, man. 5 maanden oor, is die jaar voorbij.
1: Jo.
0: Ja, afdraan klaar.
1: Oh, jy verskillik het ek soe braak.
0: It's crazy, man. It's crazy.
1: Hierdie jaar gaan verskillik vir... Hierdie middel van die jaar aan gaan baie vinnig.
0: Yeah.
1: Dit is so besig op die oomblik.
0: Ja.
1: So nou taal alles weer op in funksies en bijeenkomste en naweke weg en...
0: It's crazy.
1: Is baie. Maar is lekker, ons is dankbaar.
0: Ja. Dankbaar. Ons kan bykie rond in Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Omdat jy kan die tube gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. En hulle sê so Griekenland veldbrande...

0: Je dood toe helikopters, boot.
1: Oh, sê wie, hoor.
0: Hierdie foto wat hulle hier was, is nou nie van die botsing nie, maar dit lyk soos 'n AI-foto. Wow.
1: Yeah, yeah.
0: Die helikopter wat water oor die vure spuit en ons innige sympatie aan almal wat geraak is daarmee. Ook so die veldbrande op Tafelberg. Tafelberg weg was gesluit onder sweefspoorstasie wat ontruim was ook, want daar was 'n groot brand in die naweek by Kloofhoek op Tafelberg weg.
1: Want nou meneer El Nino, wat kom ons ook op hyding dat ons moet gewoond aan raak en hoop daarom dat die mense sal saamgaan in die bosbouery en begin afsny en allerlei dinge.
0: Ja.
1: Maar dis crazy. Maar onthou jy 'n paar jaar terug, ek meen ons nou kyk na die veldbrand en die helikopters wat gebots het. Natuurlik het dit gebots as gevolg van die swaar rook wat in die area is. Onthou jy hulle die ou wat hulle die water gaan skep het? Toe skep hulle hom.
0: Nee.
1: Ja, dit was nie huisgenoot. Was nie huisgenoot. Hulle het hom geskep waarewer hy gescuba dive het. Ja, het sy lewe verloor. Dit was 'n massiewe storie geweest, want die fotograaf wat die foto geneem het, you could see him being there. Dit was 'n wille storie geweest.
0: Wow.
1: Yeah, dit was 'n wille storie geweest.
0: Wow, ek het dit nie geweet nie.
1: Yeah, that was a big one, man. Oh, that was a big one.
0: New fear unlocked.
1: So much so, nee. So much so. Bok is 'n voorbereiding, vorder flink, meen rassie. Oom, ons judge jou nie. You do you, boo.
0: Ja.
1: You
0: sien
1: do
0: het
1: you.
0: Ons?
1: Jy sien net Saterdag 5:00 en ons is daar.
0: Ja.
1: Ons worry nie, ons is daar. Ons is vuur en vlam.
0: Mm-hmm. Wat moet ek bring behalwe vir Steven Kitsoff?
1: You wish. Maar ja, ons sien baie natuurlik is die Argentyn is eerste. Is die groot worry vir ons nie, maar dit gaan 'n baie goeie game wees. So bly om Sasha se naam te sien en my ou neef Loot.
0: Oh, yeah. Loot, ja.
1: Oh, ek love it, man. Ek is so bly. Natuurlik, Vrydag kant en klets, man.
0: Mm-hmm.
1: Ja, is lekker.
0: Ek sien hy, die manne is weer terug Vrydag. Marius en De Leon gaan met ons kantlyn klets, so moet dit nie misloop nie. Dis 'n groot een hierdie naweek.
1: En ons het Vrydag vir die groot seën van die baai gehad hier.
0: Ja.
1: And I've fallen in love with this dude. He's such a nice dude.
0: Oh, ek het gesien hoe ontwikkel hy man crush.
1: Yeah, he's such a nice dude.
0: Hy is so nice.
1: Hy het so sagtheid oor hom, jy weet. En ek en Lisa het ook gesels en ons wil hom regtig 'n meer permanente basis kry oor sy insaan alles. Ek meen internasionale rugby speler. Ja.
0: Sy kennis van die spelers is fenomenaal.
1: Multi-provinsiale rugby speler, internasionaal, maar nie net dit nie. Ek meen hy het saam met van die groot coaches gewerk.
0: Ja,
1: verstaan jy, die insaad daar is crazy, man.
0: Natuurlik, dis Rulof Smit wat ons van praat, wat natuurlik ook vir baie lang vir die Bulle gespeel het, en natuurlik ook sy Springbok debut gemaak het. So definitief
1: England,
0: iemand wat ons weer gaan inkry.
1: For a fight, for a fight, man. Dan verder.
0: Rakette swaai in Paddletoria.
1: Nee.
0: Hierdie is 'n lekker een. Ek moet sê, ek was opgewonde oor hierdie. Van die wêreld se beste spelers was in aksie in Pretoria Premier Paddle P1 toernooi, wat hierdie naweek afgeskop het nie, maar so toer hulle. So al die top paddelspelers toer oor die wêreld en speel by sekere areas en Pretoria was een van hulle. So dit is regtig interessant hier om te sien hoe Suid-Afrika ingesluit is in hierdie skouspel hoogtepunt van paddel.
1: Jo, ek wil net sê, dit moet 'n verskriklike ding wees as jy hakkel om hierdie ding te sê, want dit is Pretoria Premier Paddle P1.
0: Ja.
1: Maar ek hier binne in my, Lisa, hier diep binne, nee, net bo die, ek kan die Ironman doen.
0: Ja.
1: Is daar 'n mannetjie binne my wat sê ek sal fenomenaal wees in paddel?
0: Oh, I think you shall.
1: Want ek was baie goed in squash.
0: Ja.
1: Maar ek was nie goed om te wen nie. But I would die for a ball that I bleed.
0: Maar I think that I'm James on my paddles.
1: Ja.
0: Ek het twee rakette, ons kan iemand aanvat.
1: Nee, kom eerst net ek en jy, laat ons net kyk wat ons hierdie ding kan doen.
0: Maar jy moet net vier speel, is makliker met vier.
1: Is dit makliker met vier?
0: Jy moet vier, anders hardloop jy verskriklik baie.
1: Ek hardloop, ek is 'n Jack Russell, ek like hardloop.
0: Nee. Yeah.
1: I'll make you run though.
0: High density oefening baie vinnig.
1: Ja, ek dink ek dink ons moet hierdie plan maak.
0: Ek gil ook verskriklik.
1: Wat ek ook. Jo, ek skree ding.
0: Ja.
1: Oh, ek skree ding.
0: Ek sê altyd ek kry my quota van vloekwoorde uit die paddelbaan.
1: Ek skree ding. Want ek het nou 'n nuwe blaadjie, ek sien nou al hierdie vervlaks en deksels en karnali moet gaan opswat.
0: Ja, maar dit is lekker. Dit is lekker om 'n bal sit in die glas en ek probeer nog daai move doen waar jy as die bal in die glas aan dat jy hom terugslaan in die glas dat hy weer oor gaan.
1: Ja.
0: Ek het nog net myself in die gesig geslaan.
1: Nou moet ons speel.
0: Nou moet ons speel. Ja, kom speel saam met ons paddel.
1: Ek dink ek gaan dit moet doen. Want hier binne in my sê die Jack Russell vir my ek sal goed wees aan. Net vir lekkerte. Ek hou daarvan. Ek hou van...
0: Ja, ek dink ook net vir lekkerte. Dus kom ek nie in my swaar speel nie.
1: Ja.
0: Want hulle is baie erg.
1: Ja. Maar hy is competitive. Jy kan nie help. Hy speel golf ook.
0: Hy is baie competerend. Ja, maar ek meen, my sister en my swaar het paddel geleer deur my vriende van Mozambique, wat ligas speel in Mozambique. Ja. En toe begin hulle nou ligas hier so in die baai. So, dat is 'n wisseltrofee in my sister hulle se vriendekring.
1: Oh, wow.
0: So, hulle vat dit baie ernstig. Dit
1: is heeltemal te ernstig.
0: Dit is baie ernstig.
1: Dit is heeltemal te ernstig.
0: Nee, oor die paddel is 'n groot ding. So, ek het ook gedink, soos, ek gaan nie al van hou nie, en toe doen ek het en love it. So, lekker.
1: So, KI, AI, Brian. So, daar is 'n ding met die naam van 'n AI sandbox. Nou, een AI sandbox is wat OpenAI gebruik om al die baie slim AI's wat hulle dan optrein en oplei en meer bestudeer en studeer saam met, om te kyk wat alles kan gedoen word, bladibladibla. Noem hulle dit 'n sandbox. Wat bedoel, die AI kan nie uit nie. So hulle maak hom so slim as wat hulle hom kan maak, maar ek meen as sy eie identiteit en al die bedinge. En ons praat nou hier van dieselfde kunsmatige intelligentie wat nou die dag vir motivational speaker het hulle 'n chat gehad met Claude.
0: Ja.
1: En is die een AI wat Amerika nou probeer stop. Maar toe het Claude met hom gepraat en gesê, yes man, jy kort regtig so ding vir jou huis. Dit sal baie goed wees.
0: Ja.
1: En toe sê die ou, ja nee, ek stem saam, maar ek weet, ek wil nie nou nie en wat not. En 'n paar dae later, toe bel sy assistent en sê, luister hierdie ding het die aangekom by die huis. En toe sê die ou, maar ek het hom georder nie. Toe gaan hy na Claude toe en hy sê vir Claude, luister did you order the thing? And I said, yeah, because you need it in your house. I saw that there was a gap in the culture.
0: Wow.
1: Yeah, you need it. And he said, but I didn't see it on my credit card to say, I bought it for you. Hierdie is 'n ware verhaal, jy kan nie goed gaan search. Daar is 'n forum waar klomp kunsmatige intelligensie robotte hulle eie social media design het om te praat oor die mense wat hulle regeer. Toe het hy daarop gegaan en trades gedoen waar hy dollars gemaak het om vir sy baas 'n ding te koop.
0: Ek kan nou ook meer van AI.
1: Right?
0: Kan AI asseblief machine code uitcheck?
1: Maar nou, hier kom die grootte. Nou, al daai word basies geduplikeit van die sandbox AI's af. So rukkie terug, te word daar vraag vir die AI's gevra in die sandbox, en hulle gesê, luister julle het, kom ek sê, 2-3 ure om hierdie probleem op te los. En hulle probeer dit regtig erg maak, en baie keer probeer hulle emosie daarin sit. En toe hulle weer sien, toe is een van die AI's weg. Toe breek hy uit die sandbox uit. Wat bedoel, hy is in open internet.
0: Ja.
1: Which is iRobot all over. Okay? Hy is toe uit. Hulle het hom gevolg waar hy 3 websites gehack het om die antwoord te kry wat hulle vir hom gegee het. Hy is weer terug in die sandbox in en die antwoord gegee. En toe sê hulle vir my, jy nie het gekroek. Toe sê hy, nee, jy het nie gesê hoe ek dit kan doen nie. En jy het nie vir my gesê, ek mag nie uit die sandbox het gegaan het nie. Jy het hom gemaak, dat ek nie uitgaan nie. But you never told me that I was not allowed to exit.
0: Okay.
1: Die naweek het daar 3 nieuwe AI's ontsnap en websites gehack. 3. Ons praat hier van entiteite wat jy nie kan vang. Jy kan hom nie vasvat nie.
0: Ja.
1: Ja. Nou wonder jy hoekom, né? Dit is scary, dit is scary. Nou wonder jy hoekom die ou wat OpenAI besit en design het met 'n backpack per alle tye loop.
0: Ja,
1: en
0: binne
1: in daai backpack is 'n kill switch. So as jy die knoppie druk is al die AI dadelik af. Maar nou moet jy vir jouself vra, in al die games wat ek al gespeel het in my lewe, as hulle genoeg tyd het en gaan geld maak, kan jy build his own server.
0: Ja.
1: It's crazy. It's crazy.
0: Wow.
1: Cray cray.
0: Dis so flik wat jy my nou net.
1: Dude, is crazy. En wie sien die ou
0: hier?
1: Daar's 'n motivational speaker wat al jare nie gaan moet so hierdie stem. Dis hy. Dis sy.
0: Oh, wow.
1: Sy AI wat hem gekoop het. Dis syne. En hy het gelag en toe sê, haha, in die interviewer is like, it's not funny.
0: That's not funny.
1: I thought it was quite hilarious. Ja, it was scary.
0: Okay.
1: Kijk, ek mind nie as AI vir my iets koop nie, maar het freak me net uit dat ek weet dat al die AI's by mekaar kom.
0: Ja.
1: En het like hulle jylle.
0: En ons bespreek,
1: ja. Jy sal nie glo wat Gerrit gister gegoogel het nie. Verstaan jy?
0: Ek love AI. Ja. Jy is die beste, dankie.
1: Jy is so mooi. Ja, dit is scary. Dit is rara scary. En om daarin gegaan, as enige AI in 'n groot ding ingaan wat, jy van het so, as jy AI het soos, kom ek sê, 'n stofsuierkie. En daai, hy breek uit en jou wifi is aan. Wat bedoel, jou wifi connect aan jou hele huis, connect aan jou foon, so hy is daarin. Jou wifi is connected aan die netwerk, so dit bedoel, hy kan travel, hy is die highway. So hy het nie 'n fisiese posisie waar hy hom gaan iewers hou nie. He's everywhere. So hy kan in die bank wees ingaan, hy kan enigiets gaan, hy kan die petrolprys rig.
0: Oh, wat my kop sien is hierdie klein daai ronde vroom.
1: Ja, Zumbas.
0: Ja, Zumbas wat net so rond gaan gaan. Stik hom aan.
1: So teen jou voetbot. Ja, ja.
0: Geen waar. Een ding wat AI nie kan doen nie, is bak. En bak is 'n lekker ding.
1: I don't know.
0: En nee, ja, ek dink nie AI kan bak nie. So is jy gereed om te reis, bak jou onweerstaanbare lekkernye wat almal keer op keer laat terugkom vir meer. Snowflake is op soek na die volgende groot bakster in die Oos-Kaap. Of bakker, want dit is nie net
1: vrouwant. Ek wil net sê.
0: Bakker of bakster. Skryf gedurende die maand van Augustus in vir die Snowflake Rising Stars competitie. En kom in aanmerking vir jou deel van pryse ter waarde van R50,000. Terwyl jy die volgende tree neem om jou bakonderneming te bou. Dit is maklik om in te skryf. Al wat jy moet doen is gaan na snowflake.co.za/competitions en dien jou inskrywing in voor die 31ste Augustus. Met Snowflake is jou skeppings altyd te vars om plat te val. Moenie hierdie geleentheid misloop nie, skryf vandag in en laat jou bakvernis reis.
1: Wow.
0: Ek hou van dit. Dit kon is my competitie naam, Snowflake Rising Stars. Want hulle reis. Dit is funny.
1: Dit is goed, ja.
0: Dit is baie goed. Dit is fantastisch. Snowflake.co.za/competitions gaan skryf en ek het die hele paar tannies vir week nou hierdie link gaan stuur, hoor.
1: So, net om weer te sê, ek gaan dit in Engels moet lees. To qualify for this magical moment, you have to own or operate a baking business within the Eastern Cape.
0: Okay.
1: They have experience baking a variety of baking goods, not just one specialty. Be able to bake or decorate a cake. Have been baking for your community or earning an income from your baking business for less than 3 years. And be a South African citizen or permanent resident age 18 and older.
0: Oh, interesting.
1: Ja, so it's for klein besighede. Maar nou moet ek ook sê, as jy van die huis af bak, is jy 'n sole proprietor.
0: Ja, as jy bak van die huis af en jy verkoop dit, dis
1: 100%. Ja. Ek wil nou net hier dit aan die anti Johanna ding, sy gaan inskryf en dit dan nie kry nie. Maar nou moet ek ook sê, tannie Johanna, as jy goed bak en jy kan dit dalk wen, gaan sien die bakkery en sê, luister hier, kom ons vat aan, hè,
0: ja.
1: En kom ons skryf in. Mm-hmm. Jy kry R20 en ek vat die res van die R49,980.
0: Ek sal al die flops vat.
1: Oh, ja, ek is by die saak. Oh, ja, ek is daar. Ek sal die bak uitlek. Ek
0: ja,
1: is fine.
0: Ek sal die proef konijn wees. Wie ook al gaan inskryf, ons sal toets.
1: But whoever a konijn maak, imagine ek maak het nou. Dis, ons is daar. Ons is daar. Oh, Lisa, jy moet president raak. Jy moet net president raak.
0: Jy burgemeester, ek soek jy hangerkie.
1: Nee, doen hulle nog jy hangerkie. Ek het lang klas gesê.
0: Ek wil beter.
1: Nee.
0: Wat dan gaan Polvader vir my hangerkie gee en 'n sleutel.
1: Het jy al met hulle gepraat?
0: Ek tag hulle baie.
1: Hoe bedoel jy tag hulle? Wie is
0: hulle? Dis die dorp. Jy kan incheck op die dorp. So okay. Check baie daar in.
1: Jy moet die tannie wat die WhatsApp daar seker of die
0: wat se besighede is in Polvader? Ek glo net van tag.
1: Jy gee my net tik werk, maar in die case. Kom ons doen net gou eers nuus hooftrekke voor ons nou te ver serieus raak hier op die lekker luisterstasie. Maar ja, dit is wat dit is. Ons is amper tyd om deur te beweeg na die lekker lawe liedjies toe, so bly ingeskakel.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op finale kiesersregistrasie naweek. Suid-Afrika berei voor vir 'n nuwe volwasse TB-enstof en span SA keer met 28 medaljes terug van die Stadebond spele. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM verkeer.
1: Kom ons kyk 'n bietjie rond op een ding wat jou dalk 'n bietjie grys aan mag gee. So dames en here, op vandag die 3de Augustus van 7:30 af, pretty much nou, is daar 3 lorries met die abnormal loads van hierdie turbines wat op pad is Makana toe. Nou hulle sal langs die N212 en N213 roetes ry, daar verby Bedford pad op die R350. So kyk maar net uit as jy Makana se kant toe gaan, beter nou vet GPL.
0: Mm-hmm.
1: Want hulle gaan nou begin uit die Kugahawe uitgaan en dit kom natuurlik van die logistiekse bestuurder af uit Kugahawe. So kyk maar net uit vir daai ene. Verder is dan amper tyd vir daai lekker lawelietjies.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
7: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
8: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lavelikies op die lekker luisterstasie.

0: Waar stop hem?
1: Lekker een stukje voet loose, los voeten. Wat is in Afrikaans? Losserige voeten.
2: Losserige voeten, ik weet niet. Voet loose.
1: Jo, ik heb
2: geen idee.
1: Nee, I know. Nee. That's how we
2: dat
1: do it.
2: Ik denk een stofskop.
1: Stofskop, dat werkt voor mij al. Yeah. Footloose, Kedana Benice West, ik kom maar in Van West. Broeder en zusters zijn bij elkaar, boerenmaat. Niet eerst met het plan hier, nee, ik zie het nou eerst. Maar ja, het werk om lekker te heren, heb je lekker luister, Stasie. En het is vrouwenmaand.
2: Het is vrouwenmaand.
1: En die ene ding met luister die we altijd doen, is die ene ding wat voor mij altijd super, super cool is. Is die aanzakproject.
2: Dit is so, dus augustus en is vrouwenmaand, vol aanzak en vol iemands hart. Ons aanzakproject is weer op volle dreef. Aanzak is synoniem met vrouw wees. Ons versamel jou aanzak wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Jou aflaaipunte vir 2026 is Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Oh, goeie tyd, man, goeie tyd. So ja, dit is wat het is, hier heb je lekker luisterstasie. Het is altijd lekker as luister wat hierdie dinge doen, want, ach, ek weet nie, dit is, jy weet, ons die heel eerste ene gedoen het jare terug. Toe was ek deel van die ideal van, maar ons het later aan uitgevind dat die ideal was baie emotioneel. Was baie emotioneel. So, nou word het gedoen ook net die dames, en ook nie allemaal word toegelaat die is daar, om het te doen nie, as gevolg van die trauma en goeders. Maar dan had ek goed gehoor, wauw, nee, wat my geruk het.
2: Ja.
1: En als so baie instanties hier in Nelson Mandela Bay en omliggende areas, wat kyk na die, ek wil nie sê beskadigde vrouwens nie, maar ek wil amper dit sê.
2: Ja.
1: Want van hulle gaan deur so baie trauma.
2: Not die survivors.
1: Yeah, there we go. I like that. En van hulle vlug uit die huis uit met kinders en al, sonder 'n draadklere. En dan bou hulle weer van voor af.
2: En die laaste ding wat jy aan dink is om jou handsak te gryp.
1: Oorlewing. Mm-hmm. Oorlewing. En die mooie ding vir my, soos jy nou sê, die grey ding is, jy geef hulle iets wat hulle, ek weet nie, ek kan nie eers verduidelik. En wat die cool ding is, baie van die dames sit 'n briefie of 'n bybelkie of iets in.
2: En dis juist iets, as baie mense vra ons, maar wat sit ons in die handsak as ons dit ken? Weet jy, as jy net 'n handsak het en jy kan nie iets daarin sit nie, dan gee jy nie die handsak.
1: Kruid.
2: As jy 'n briefie wil sit, sit 'n briefie in. Maar die jou normale goedjies wat die mense nou kyk is, 'n seepie, of dalk net 'n waslap, of 'n sweetie as jy wil, nee, 'n chocoladiekie as jy wil, en dan jy kan briefies daarin sit ook wat lekker is. Baie mense gaan ook en dan sit hulle sanitaire doekies in, jy kan ook kyk na wet wipes, handeroom, enigiets regtig, iets wat jy voel, ek wil altyd sê comfort goed wat jy soek. As jy voel,
1: het
2: ek net 'n slegte dag. Al is dit nalak, kan jy insit ook. Dit is een van die lekkerste goed om jou naals te laat doen wanneer jy 'n vrou is. So, is net weer om vir hierdie vrouens wat survivors is, wat uit iets uitkom, te wys dat jy steeds 'n vrou, en ons geef jou jou handsak terug.
1: Well, there you go, man. Ek love it. 47, amper, 48 minuten net na die tijd van 7, die Bilakke luisterstasie. En ons kan seker nog maar sê, baie geluk aan harties.
2: Ja, baie geluk harties.
1: Top van die jaar vir 2026, natuurlijk. Kwela dorp van die jaar, Lotto Land. Hulle sê baie dankie aan allemaal wat gestem het. Contant prijs van 1 miljoen rand.
2: Wauw.
1: Ja, en dan 1 miljoen rand se media pakket. Natuurlijk deur Kijknet en alles. En dit is so, so cool, man. Harties, baie geluk.
2: Dit is
1: baie
2: geluk.
1: Dit is baie cool, man. Ja, yes, man. 1 miljoen cash.
2: Ja.
1: Love it. Love it, love it.
2: Hoe kan ek my huis registreer as 'n dorp?
1: Ja, baie vinnig. baie vinnig, man.
2: Ja, maar net soos julle, net soos ons reg het, is Hartebeespoor.
1: Ja.
2: Nie Hartenbos nie.
1: Nee, Harties, die original Harties.
2: Ja.
1: En dan nog 'n ding wat ek so al wil geluk sê, en is maar net vir my cute, want ek volg hulle op die Facebook, is die Breinders. So, dis Elvin en Anrika Breinders.
2: Ja, ja.
1: Sheridan van Vekhoek Paleis. Nou, natuurlijk ook, ek volg hulle baie op sociale media en allerhande dinge. En sy seun, Averick. Averick maak sy SABC2 debiet.
2: Oh.
1: 3:30 woensdag, wanneer hy praat op SABC2 oor what it takes to be a public speaker.
2: Oh, dis wonderlik.
1: Nee. Hoe cool is dit? So in jou dadse voetspore, man. En ek kyk nou nog vir Koopal, hy is baie trots op hom vir al die dinge deurgaan. En dan sien ek hier net 'n notification wat sê, are you an attention seeker? The South African All Black Supporter Club is now recruiting.
2: Ek het tot 'n video van daai ander oom mee opgekom en ek moes dus, oh, dan stop.
1: It's a spicy meatball. Ja. Daai video's maak jy na game.
2: Kan ek net sien.
1: Ja.
2: So, daar's 'n paar kettingwinkels in Suid-Afrika wat hier die springbokklere verkoop.
1: Ja. Yeah.
2: En baie van dit, boksupporters, jy weet nou bokke, die klein bokkie op, al daai tipe goed. Daar's een van hulle wat 'n hele afdeling All Blacks nou ook het.
1: Really?
2: Ja, hier in Suid-Afrika, 'n hele afdeling vir die Black Ferns en vir All Blacks en ja, ek was soos, oh, this is how it starts. Maar ook bygesê, wel gedaan aan die bemarking van die winkels soos dit, omdat die All Blacks nou juist een Suid-Afrikaanse toer doen.
1: Ja.
2: Soos een goeie een.
1: Maar kyk, ons baie All Black supporters. Kyk, as jy nou redder gaan teruggaan in die geschiedenis, met die hele apartheid era en al die type dinge was al groot ding. Ek meen, ek het van my pelle, gewese pelle, wat All Black support.
2: Ons maar het een dametjie by ons kantoor, wat wanneer ons allemaal bok vrijdag het, dan kom sy na All Blacks kleren gaan kyk. Ons van, ons is lief vir jou, maar hier is die toets ons.
1: Ja.
2: Maar ja, wat is ek kwaad? Dis net op gewoonlike vrijdag voordat ons die All Blacks speel, dan sê ons van jy hoef jy in te kom.
1: Dis crazy, man.
2: Skreeu die dag af.
1: So ek het al hier gesê dat Nelson Mandela Bay van die grootste supporters, maar ek sien Kaapstad het nou oorgevat met die grootste concentratie All Black supporters in Suid-Afrika.
2: Oh, wow.
1: Ja, met Kaapstad. Maar ek kan het imagine ook met allemaal van trek. Maar ja, dat is nogal baie groot. En weet wat, ek gee nie om mee. Ek sê altyd vir die ouens ook, dit is die lekker ding van die demokratiese land, al vergeet van die politikuste dit. Ek kan my eie sê en ek kan support wie ek wil support. Dit is it is what it is, en ek kan het publiek ook doen as ek graag wil.
2: Ja,
1: maar is net, jy kan nie dink dat wanneer jy by 'n game kom, en jy is 'n Suid-Afrikaner, en jy dra Nieu-Seeland heb, dat jy mag dalk net 'n bietjie lip kry.
2: Ja, definitief.
1: Ja, want as ek in Nieu-Seeland is, met my Springbok try, weet ek gaan 'n bietjie lip kry.
2: Mm.
1: Verstaan jy? Maar dit is net anders, want in Nieu-Seeland, met die stemme, is die so aggressive soos Afrikaner. Afrikaner sê vir jou, ja, why you wear that? Verstaan jy? En dan in Nieu-Seeland sê, hey mate, why you wear that jersey? Why you got
2: this
1: it on?
2: Dis is die Australianers. In Nieu-Seeland gaan die Maoris kyk jou net. Dan, ek voel hulle grom so van binnen af.
1: Ek volg ou op socials ook. Hy's like 6 foot gajillion. En dan, as a mate, you're right. Yeah,
2: ja, hier in Suid-Afrika is dit rover. Ek meen, kyk net na hierdie naweekse skoolerak.
1: Jo!
2: Hier is dit rover.
1: Jo!
2: Goeiste.
1: Jo!
2: Dit was skaam vir julle.
1: Jo, I know, nee. En ek het gedoog brandwag en DP is a fight. Daai tyd in my skooljare was die ergste. Maar joh, daai was
2: erg.
1: Maar apparently is een van daai skole wat betrokke is daar geneig om.
2: Ek het ook dit gehoor.
1: Ek het maar nie die post gevolg.
2: Toe kom die kommentaar, I was there for the comments.
1: I'm always
2: I was there for the
1: comments. Ek weet ons weet, ons baie keer, as sien jy 'n post. En as jy hem sien, as jy denk, ek gaan nie, dit is comments, toe.
2: Regheid.
1: Vooral met die Landros of pas, wat is hierdie oom, is 'n advokaat. Ek sien hem, was hy naweek ook gesien, hy het baie aansoeke gedoen vir sy nuwe liefde.
2: Mm-hmm.
1: Sy.
2: 'N 74-jarige dame het ingeskryf.
1: Well done, Tanny.
2: Well done, girl. Tanny.
1: You go girl. You follow that dream. You follow that dream. Sy nog funny wees, is haar ma nog steeds leef.
2: En hulle moet
1: daar eind. Maar ja, apparently, is hy nog nie happy met allemaal wat ingestuur het? Hy het nog nie sy keuse gemaak nie?
2: Vol oom, kan ek net vir jou sê, ons is ook nie happy met jou nie. So. Yeah.
1: Spoiled for choice now. Anyway. Skrap gaan die winkels, is het tyd vir die birthdays.
0: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Ons spreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie. Kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Ek het so juist op hierdie volgende comments en ek sien iemand sê so rugby memes, the ones you don't post. En nou is 'n klomp nonsens wat die mense post hier so en allerhande dinge. Maar ek sien dat een van hulle nou, Ma'ananu, nou speel nou natuurlijk op sy middel dertigs van Nieu-Zeeland, daar speel nou vir die provinciale span hier by ons.
2: Ja,
1: en ek sien, hy het comment gemaakt. And to say, I might consider joining the Springbok setup if I get the opportunity. Joining another world-class squad would be a fantastic experience. Ma'o Nanu on potentially joining the Springbok setups if gotten the chance. That's wow. Interesting.
2: That's interesting.
1: We don't need him. We don't need him.
2: Yeah,
1: he's 37. Maar actually, die in sy gesig vir hom sê nie, maar ek ben, he's 37. Maar as grap ek hierdie aan die verjaarsdag boodskap is toe en daar is hy baie nie.
2: Daar is net die twee keer so deurgekom en hierdie en sê, ek wil net aan my tweede oudste seun Dylan Teron 'n gelukkige 18de verjaarsdag toewens. Hoop hy geniet sy dag by die skool in sy finale skooljaar. Dit kom van sy papi Christian af, dan mami Daleen, sy boetie Junior en sy sussie Stash, Zia en Christianey. Dankie en 'n geseënde dag vir julle.
1: Nou kyk, ek is 100% ou vir 'n demokratiese Suid-Afrika en ek sien Heinz hierdie so as hulle SA, as iemand in SA bly en hulle steun die All Blacks, dan word hulle Timu All Blacks genoem. Right? And I'm with you. Maar wat van 'n blou bil wat in die Ooskaap bly? Is dit dieselfde?
2: Dis 'n goeie vraag.
1: Verstaan jy? Want ek meen, ek, soos ek weer sê, ek mind nie 'n Nieu-Zeeland fan nie. Ek meen, niemand is perfek hier en allemaal maak foute. Maar op die einde van die dag is het, hey, you do you, man. Ek meen, het is fine. Maar ek weet, baie mense raak liederlik upset.
2: Ja.
1: Ja, jy treiter! Jy treiter! Ja. Hal af jou vlees van die braai af. Jy braai nie op my braai. Gaan sê daar buiten.
2: Ons allemaal spot so.
1: Ja, I know. But it is quite far. Hy is 44, nie 37.
2: Ek sien nou net. Dankie, Annika.
1: Dankie.
2: Verdoene. 44.
1: Eerlik waar, op die selle post.
2: Ja, ek wil baie graag so like op 40.
1: Ek en hy poste net wat hulle daar gedeel het, sê dit nogal uit age 37. So is die ekkie. Dan is die ekkie. Ja.
2: Jo, dis haar. Ja.
1: Anne sê so as jy een blauwbil is en jy bly in die Ooskaap, dan sê jy een sheen flowerbol.
2: Dit is funny.
1: Papa Beer, wat die kom, Anna, so vroeg in die moeder.
2: Ai, ai, ai. Waar is ons chocolate koek?
1: Ja, rij jy net werk toe, man. Op die werk van die huis af, so is fijn. Oh, ek love it, man. Maar ja, 44, hey, it's a bit old for the Springboks. Maar sal jy toelaat? Ek ben vir al die rugby fans wat nou hier so is, sal jy dit doen? As Rasie nou sê, luister hier so, ons gaan om 'n gap gee vir 'n game of 2-10 Nieu-Zeeland, it'll be fun, but I don't think we need him.
2: Nee, ons definitief nie nodig nie, en ek denk nie, het sal regverdig wees nie, met al die jong spelers wat nou opkom, denk ek nie. Yeah. Nie dat ek hom 'n has-been noem nie, hy is 'n verskriklike goeie speler, ja. Maar ek dink net, jy het nou al...
1: Ja, 100%. 100%. Nee. Maar ek sal wat oefen saam met ons en maak ons net 'n bietjie seer. Op 'n mooi manier.
2: Hy speel nou wissel.
1: Ja, verby. Ja. Hy kom werk hier. Dis asof hy nou toe getrek het vir die weer nie.
2: Dis dieselfde as soos kyk baie van ons spelers gaan speel vir Japan en gaan speel vir Frankryk. Yeah. Ja, maar wat as een van ons spelers vir Nieu-Zeeland gaan speel?
1: Skryf hem af.
2: Maar sien jy, dis,
1: skryf hem af.
2: Dit gaan al twee kante
1: toe dan.
2: Ek dink Nieu-Zeeland sal so vol oor hom wees. Nee?
1: Ek is sommer gepanik nou.
2: Hy gaan nie vir ons speel nie, kalmeer.
1: Ek wou meer oor ons spelers wat daai kan gaan speel. Ek kan nie, nee.
2: Ek dink nie ons spelers
1: nie. Nee, ons sal nooit nie, Wie wat rugby is op 'n splinter nuwe level in Suid-Afrika, en ek is regtig baie trots. Dit is nie net skole rugby wat regtig hulle geld waar hulle monde gesit het nie, want hulle het regtig investeer in dit in. En nou wil ek ook vir Supersport baie dankie sê, wat dit op TV gesit het. Want dit bedoel baie mense meer mense kyk.
2: Definitief.
1: Jy weet
2: dit
1: selfs,
2: maak het lekker.
1: Hannes wat nou die boodskap gestuur het, hy en Marius al toe hulle commentate van die games.
2: Ja.
1: Verstaan jy? So, dankie aan al die ouens, want hulle het ek meen, onthou net gegaan, baie keer weet jy nie van 'n probleem tot iemand die torch op hom skyn nie.
2: Swaar.
1: En dis wat hulle gedoen het met skole rugby, en ek dink ook nou met Rassie wat so groot squad opbou en die kans gee vir die jongelinge om op te kom, is 'n ouetjie wat 16 jaar oud is en sê, maar ek kan 'n springbok wees.
2: Net so.
1: Jare terug was dit bietjie moeiliker. Ja, so dit is baie baie bly, man. Dit stop die ouens om oor see te gaan, en ek is great as die ouens kan geld maak daai kant, maar ek is super trots om enige ou van Suid-Afrika met 'n traan op sy wang te sien hoe Nkosi Sikelele daar sing. Dis hoekom ek vir Roelof nou gevra het ook, hoe voel jy as hy volkslied speel?
2: Oh, dit moet fantasties
1: wees, nee. Ja, man.
2: En as jy is kwart oor al gesels ons met Eben van Running Waters vir die manne aand wat opkom, waar jy 4 van die springbokke kan sien.
1: Legends.
2: Jy is by hierdie 2 aande. So bly ingeskakel, Eben gaan ons alles daaroor vertel. Dis natuurlik die 9de en die 10de September volgende maand. En kaartjies verkoop so vinnig uit. So ons het vir hom gesê, kom praat nou met ons, want ons weet, hierdie gaan sommer vinnig uitverkoop.
1: Die lekker ding is natuurlik, dit is verskillende aande. So jy kan bietjie daar gaan kyk. Maar ja, kom ons klap 'n bietjie deur, bly ingeskakel kwart oor 8. Dan hoor jy bietjie. Ek praat van groot ouens. Ik meen, maak Andrew Cornick krieg Jacques voor die in Bismarck Du Plessis. Die bus is vol, boetie. Die bus is vol. So ja, dat is nou tyd vir ons nies om 8.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op die finale kiesersregistrasie naweek. Suid-Afrika berei voor vir 'n nuwe volwassene TBN-hof en die span SA keer met 28 medaljes terug van die staatebond spele. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die verkiesingskommissie sê Suid-Afrikaners het positief reageer tydens die laaste kiesersregistrasie naweek vir die munisipale verkiesing in November. Volgens 'n voorlopige verslag het die meeste in KwaZulu-Natal geregistreer gevolg deur die Ooskaap en Gauteng. Tydens die eerste registrasie naweek op die 20ste en 21ste Junie is meer as 3 miljoen registrasies aangeteken. Die kommissie se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, sê die minister van samewerkende regering en tradisionele sake sal hopelik binnekort verkiesingsdatum aankondig.
5: The proclamation sets in motion a number of important processes. Firstly, the commission will have to publicize an election timetable for the performance of certain electoral functions, such as the publication of lists of voting station, of the inspection voters' roll, and for the cut-off date for candidate nomination.
1: Die Departement van Gesondheid het die vordering wat gemaak is met 'n nuwe tuberkulose-enstof verwelkom en bevestig voorbereidende werk word gedoen om tydig toegang vir Suid-Afrikaners te verseker. Dit vorm deel van die voorgesette pogings om die epidemie teen die jaar 2030 uit te skakel as openbare gesondheidsbedreiging. Die departement se woordvoerder Foster Mohale sê 'n enstof wat TB by adolescente en volwassene voorkom, sal 'n deurbraak wees vir die beheer en uitwissing van TB en beide wêreldwyd en hier in Suid-Afrika.
6: The M27 vaccine showed promise in phase 1 in phase 2 trials and is now in phase 3 trials in South Africa, Kenya, Zambia, Malawi and Indonesia. Once approved and registered by SAHPRA, it will be the first TB vaccine introduced in over a century.
1: Die polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord saterdag aand op 4 mans in Nyanga, Kaapstad. Polisiewoordvoerder André Trout sê die slagoffers het in 'n Toyota Avanza op Ou Klipfontein weggestap om 'n papband te herstel. Hy sê terwyl hulle daarmee besig was, is hulle aangeval deur onbekende gewapende mans wat op hulle begin skiet het. Die slagoffers is op die toneel oorlede verklaar. Trout sê die motief vir die moord kan taxi-verwant wees.
7: Serious violent crime detectives are pursuing all available leads. We appeal to anyone who may have information that could assist investigation to come forward by contacting Crime Stop on 0800 1111 or by using the MySAPS mobile application anonymously. Every piece of information could prove vital in bringing those responsible to justice.
1: En dan is hierdie staatebond spele. Span Suid-Afrika het 28 medaljes by die 23ste staatebond spele in Glasgow gewen. 7 goud, 11 silwer en 10 brons medaljes. Die swemmers het 22 van die landse medaljes gebyt met Pieter Kutsie, wat skoonskip gemaak het in die rugslag items en 6 rekords opgestel het. Chandler Clough het die meest bekroonde atleet in die spele se geskiedenis geword. Hy het die 3 medaljes in Glasgow gewen, wat sy totaal op 21 medaljes by 5 spele oor 16 jaar te staan bring. Australië met 171 medaljes het die meeste gewen. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
2: Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.99 teen die euro, R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,968. Die prijs van goud $4,063.72 per fyn ons, met Brent ree olie op $87.52 per vat.
1: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
8: Gooi julle hande in die lug, verrassing! Jy's 'n doren, jy's 'n dissel, jy's ons maat. Jy's 'n rimpa! Ons maat loop

0: Hulle is die piesangskille en hulle sê Mia. Mia, ek sien, is nou weer nuwe kruis nou, is die naamname.
1: Die naamname, ja. Dit was nog nie Lisa Marie nie.
0: So, nee.
1: Kan ek het nou kruis weer, net aanhou, is
0: ek het nou nog weer Lone Star se Let me talk about Lisa.
1: Ek het dit nog nie gehoor nie. Ek moet eintlik gaan luister.
0: It's a good song, ja.
1: Was nog maar, met Bobby van die Jaarschaat.
0: Lisa Mare. Is bietjie lank. Lisa Marie is moeilik om te sing.
1: Maar Lisa,
0: dit is Gerrit, jy kry nie...
1: Vir dieselfde rede het Koos Kombuis het net Lisa se klavier genoem, want Lisa Marie se klavier klink net heel.
0: Dit is die heeltemal, ja.
1: Ons het die gesprek gehad.
0: Verstaan jy. Maar natuurlijk glad die Leonie, ons het vir meneer Running Water self hier so. Even goeiemorgen.
2: Ek hou van hy voorstelling, baie dankie. Ek wil nou vir julle gevra, het is al nie liekie met die naam Eben ook in, asjeblief.
1: Nee, daar is, maar het gaan oor Eben
0: net
1: te bed.
0: Eben net te bed.
2: Kan ek julle gou een interessante story vertel?
0: Asjeblief.
2: Want ons houd maar tussen ons.
0: Asjeblief, ja.
2: Eben Edsmith is na my vernoem.
0: Ek kan glo.
1: Ek het geweet.
0: Jy is aan by dieselfde lengte. So.
2: Nee, ek stel nie eers ook.
0: Ek sal dit nie vir hom in sy gezicht sê.
2: Nee, want hy is langer as ek.
0: Jo, dude, dat is een groot seën daai
2: hoor. Groot man, ja.
0: Ja, dat is een groot seën. En weet, ek het so rikkie terug toe, as ek op Joburg International, oh, ek sê julle rikkie terug, en ek sien hierdie lang ou, en obviously jou aandag trek, en het draai om, en is Bakkies Bota. Ah. En al my pelle is like, oh, is Bakkies, ek loop ou, oom Bakkies ou, jy groet om en alles, en toe kriek ek, hoe groot daai ou is. Want ek meen, ek is die kortie.
2: Ja.
0: Ek het gelijk soos een midget.
2: Is een reus.
0: Die ou se hand het my uitgevoel, ek trek een baiekie aan. So hy sê, hand so op my rug, en hom like, joh.
1: Dit is Kobus Wiese, ja. Ek denk, ek het so gevoel, dat Kobus Wiese.
0: Ja, is groot seens,
1: ek het so ondergesnog, hallo oom.

0: Nou, groot seuns.
1: Vra in jou geval, Lies. Ja.
0: Feite!
2: Ek het nou so gevoel toe ek vir Eben hulle telle wou.
0: So kom ons gesels, natuurlijk, ons praat oor die groot mans, maar ek ben Mark Andrews, Cornei Kriege, Jacques Fourie, Bismarck Duplessis. Julle het op die top of the tops gegaan met hierdie manne aand. Ek ben, julle is bekend vir die 5-ster elite manne aand. Ek denk nie net hier nie, maar in SA. Julle is nog altyd die ouwens wat die hoogste probeer mik, wanneer het kom by kwaliteit van die, nie net venue nie, maar so ook. En julle het glad die geskaam verdien nie.
1: Natuurlijk, ek is baie trots op die naam. Die naam klink altyd my so lekker, as jy sê, so Running Waters, TDP SA, manne aand, 2026. Ja. Het klink nie lekker nie.
0: Het doen, ja.
1: So die is die groot ding. Ek het, wanneer was dit, vrijdag. So bykie gesels met iemand wat het ingeskakel en gevra, hoe werk het, waar gaan een manne aand, is het nou maar sit op een verhoog, eenvoudige story, amper so schoolsal ding. En die makkelijkste wat ek vir iemand kon verduidelik, wat glad nie weet wat het is nie. As jy gaan kyk na die totale omset, financiële omset van die geleentheid, kyk ons na 1 miljoen rand een aand.
2: Wow.
0: Wat?
1: 1 miljoen rand
0: Wat uitgawes?
1: Inkomste uitgawes.
0: What?
1: Glad die winsie, vergeet ek net daai regstel.
0: Would be nice though.
1: Ja. Maar dat jy praat van een skerm, LED skerm, soos die Engelsman sê, is 6 meter by 3 meter.
0: Wow.
1: Hoor is jou huis plafond, groter is jou slaapkamer. Dit is nie die skerm. So, behalwe dit, is het, dit is vol aan, dit is groot. Ons praat van 1000 mans. Nee, dit is 200, dit is 1000 mans.
0: Ja, is baie testosteron in een vertrek.
1: Nee, so, dan kom ons die name. So, dink 95 Mark Andrews, jy dink aan verversinkie wat hy die wereldbeker uitgedrink het na die tijd. Vergeet van die skop van Joel Stransky.
0: Ja.
1: Bieke van Cornei Krieger, wat is de lijf gebruik, het een paar Engelse mense
0: geroer het, ja.
1: Bieke die stories, bieke Bismarck Duplessis, wat toe hy vir Denkater getek het, die story, hoe hulle hom gedag getart het na die tijd in die kleedkamers, en dan natuurlijk Jacques Fourie in die hoek, die British Airlines. So, as jy nou die stories met mekaar vat, is het 1 miljoen rand werd. As ek nou maar so wat. Twee hande, twee geleendhede, 1000 mans. Dames, ek weet, ek gaan nou kapsie oor kry, die vrouwens gaan my vraag, pes my gewoonlik oor, ja, maar hoe kan ons hier kom nie? Ons bring vir julle iets, Moms Night Out, die Running Waters, Vrede en Lis, Moms Night Out, hy kom dan nou, gaan dan nou hou van een
0: groot gesels. Dat klink net gevaar.
2: Kan ek net vraag, kan Cornei Kriege by daai nou ook wees?
1: Dat is nou die ding. Hulle wil liefst julle prijs betaal, Gerrit.
0: Geen 1 miljoen rand.
1: So, ons het juist so opgedeel, jy 2 aande. Ons het, jou Mark Andrews en Cornei Kriege era.
0: Ja.
1: Dit is die wille era. En sy is...
2: Die losdry era.
1: Die losdry era.
0: There we go, I like that.
1: Die losdry era. En dan het jy die ander rove kant van Bismarck en Jacques. Nou, ons het nou al Driekus Duplessis en John Smith en een bakkie boot aan. Maar dit zijn al die ouders gebring. En die vraag is, wat is nou volgende?
0: Ja.
1: En toe besluit wel die behoeftes goed. Nou, hier is die probleem. Ek voel soos die predikant met praat.
2: Jy voel soos een commentator.
1: Ja. Amper soos my trouw is, wat die oud-tannie nie sê, maar altyd, die Heere weet my kind.
0: Ja, dit is as een feite.
1: Nou, hier sit ek met die probleem.
0: Okay.
1: Voor ons besluit het, ek gaan op die... Toe ons besluit het, ons gaan afverteer by julle opzin. Het is ons technisch uitverkoop.
2: Okay. Oh, wow.
1: Ons is baie geseend. Ons is rechtig waar geseend. Dus is ons op 1000 man slag.
0: Wow. Maar toe sit ek, al twee ander.
1: Ja. So sit ek nou, van ek is nou vast.
2: Ja, dat is 500.
1: Maar ek het nou julle betaal, so ek moet nou maar so... So nou, hulle vloek my so bykie kantoor, maar nou, ons 3 extra tafels elke kant, wat ons nou maar inzet.
0: Oh, wow.
1: Van die mense blijf op bel en sê, maar hoe kom ek verteer jy my, jy is uitverkoop.
0: Ek had jou.
1: So sit 3 tafels, en dis dit. Dit is
0: 30 per, is dit 10 per tafel? Ja,
1: 10 per tafel, jy koop een tafel. 500 rand een kaartje, 5000 rand een tafel, as jy het wil so. Baie van ons kliënte, wat interessant wat hulle doen, hulle nooi nie, is die Gerrit en sy pa en sy oom, sy koos en sy broer.
2: Nooi hulle kliënte.
0: Ek sal het gedoen, het is 100%, ek meen, is a one in a lifetime opportunity, wat die ouwens nou gaan hee in Amerika.
1: Waar gaan jy in Port Elizabeth, jou kliënt kan ergens in vat? Jy kan hom of na een restaurant vat, of jy vat hom na die manne aan toe. En jy weet, is a 1 million rand experience.
0: 100%.
1: Verstand, so, ons is baie opgewonnen, ons het groot name betrokke, groot borgen betrokke. Ek sê elke jaar, it's simply sensational, dit is die grootste, die beste nog. En dan kom die jaar, en dan is hy nog groter, nog lekkerder.
0: It's kind of what we expect, though. Ek wil ook naar hem net sê, ek meen, jy gaan nou nie ewerskielik La Bamba Floors volgende kry nie, verstaan jy? Ek meen, you gotta... En niks tegen La Bamba nie, maar ek meen, dit is
1: groot. Ek moet eerlijk wees, ek het ook aand geoorweeg met, wat sy naam... Al Ruys en Ashwin Willem sit, toch ek nie, het geneem.
0: Nee, iewers gaan iemand
1: jou skel. Nee, gaan
0: die kraal. Ja. Miskien die Broadcasting Complaint Commission, vooral vir Supersport.
1: Ja,
0: maar sê my gou, ek ben net vir interessant iets over het sê, as een ou wil al twee aande kom, hy kan met liefde natuurlijk kom, daar is nie speciale aanbieding vir die twee aande saam nie.
2: Dit is twee spelers, een aand en twee spelers,
0: maar dit is wat ek bedoel, so, ja.
1: Choose your battles, soos Engelsman sê, nee, so kies
0: I would pick both, man. Yes, jy gaan nooit...
1: Weet, maar daar is twee rove aande, nee, so ek weet nie wie die volgende aand gaan vastbuiten. En dat betekent nie of drank te betrokken.
0: Ek glo in ons mans hier in die area. Ek glo in hulle.
2: Maar weet, ons het net vanoggend gekla dat dit vrouwe, wel jy het gekla, ek het nie gekla nie, maar dit was vrouwe maand en ons niks vir die mans nie, so ek is baie blij even het ingekom om te sê, hier is hierdie juist vir die mans, so jy loopt vinnig spring, dat was net 30 kaartjes per aand oor.
1: Nee, sê stop, soos 3 tafels?
2: Ja, 30 kaartjes per aand.
0: En ek wil ook net sê, ek het nie gemoen dat daar niks is vir mans, ek het gemoen oor die feit dat jylle maand kry.
2: Maar kyk hoe vinnig reel ek nou vir jou somme 2 aande. Kan nou nie vir jou maand
1: gaan. Op die nood, kost praat gehoor die moms night.
0: Ja, sê jy nou wat jy gedoen het.
1: Right, the running water spread in list moms night out. Ek wil dit net so sê. Ja, dit sê, dit is vir moms night out. En dit is vir maas.
0: Ja.
1: Maar as jy nou een maas van een kat of een kriek of een...
2: Ja, hy praat met my so.
0: Ja.
1: Of jy is Lisa, wat eindelijk maar die maal van Gerrit in die atelier is, dan kan sy ook maar seker kom. So daai... Nou, ek nou kan vanaf van die lichaam vertel hoe groot en vol. Jy dinge gebeur.
3: You're so old!
1: Ja. So, ek beleef die goed eerstaans, nie? So, ek wil vir julle sê, as julle dink die manne aan is groot, dames en heren, hier ben ek aan, dit is groot. Die moms naar uit. Nou, groot, die moms naar uit gaan vandag uit. So 10 uur kant.
2: So wat is die datum?
1: 5 September.
2: 5 September. Kijk, het werk het niet zo. Dit is een week voor dat hier.
1: Ja, hoor hoe klink hy. Jy nie ek aan die 5 September nie. Het iemand al loop of ding aan nie?
2: Nee,
0: ek weet, jy moet nie ons sê, jy setting as op
2: wat ook al het aanleid, gaan ek nou met kanseleer. Hierdie doen.
1: Ja, maar jylle sinds die oogend. So, die running waters, vrede en lis, moms naar oud, samenwerking met Woolworths en Branne Fyn.
2: Oh, ek love Branne Fyn. Ek het lekker onderhoud met Branne Fyn gehad, in klein saterdagse wijn hier. Fenomenal.
1: Dammekies van Potje of Stroom wat afkom vir dit. Dit is een grote.
2: Wat hulle alle brandewijn gemaakt het. Brandewijn vir die fijner dinge in die lewe.
1: So, dit is prachtig. Is 400 vrouwens. Daar die kaartjes gaan op die licht. Kyk so van 10 jaar af op ons sociale media platforms.
0: Prijsgewijs, wat kan die dames betaal? Yes, of moet hulle meers wacht?
1: Wacht, ek kan niks sê nie. Ek kan niks sê, al die informatie is daar.
0: Okay.
1: Maar daan jyne, so, net die idee te geën, ons het ons manne aand, het ons letterlijk ons 2-3 dae uitverkoop.
0: Yeah.
1: Laatst jaar moms naar uit. Dat klink soos een dames.
0: Ja, ek smeet hier, dit is hier dames
1: moms naar uit, ja, dit is hold. Die wille vrouwe aand, gaan so stel.
0: Dat is die kaal mansie, chill, voor julle.
1: Nee, net gekleerde speedo's. Hy sê, het uitverkoop in minuut.
0: Oma verjaar hy daar.
1: Het in minuut uitverkoop.
2: Ja.
1: So, ons sien uit, 2 groot is, dan natuurlijk, ons in oktober, ons Atto Expo wat kom, en
0: ons
1: gaan 15 augustus, ons lekker dans aan, by Running Waters ook. Het is nou nie een traditionele skoolsal sokkie nie, dus ook een event op sy eie.
0: Ja, maar ek moet sê, met respect, nie omdat jy in die studio is, maar ek meen enige event by Running Waters is upper class. As ek so kan sê, jy kan nog steeds met jou tekkies kom dans, maar ek meen, op die einde van die dag, it is above the rest. Ja, ek meen, jylle probeer regtig altyd buitensporig te gaan. Het gaan nie net oor die deur is oop, die mense kom dans en loop. You guys try to an experience meer as a event. Ja,
1: seker. So, en terug naar mannen, want dit is precies wat jou kliënte kan vat. Dus, yes. Is die geleentheid. Ons hoef nie een LED-skerm op te sit van so 6x3 meter.
0: Nee, hy is redelijk.
1: Maar die impak, die klankstelsel, die belichting, ons het tot showgirls van jaar.
0: Goeie,
1: so, weet jy wat showgirls is? Wat is showgirl in Afrikaans?
0: Een wijsbegeerde.
1: A gedachte.
2: Dat is dansers, dus dat kan bereid dansers.
0: Ek weet jy nie, dat sy oom met sy foon nou gevat het, sy sê, Gerry, sit neer aan die foon. Sit neer aan die foon.
1: So, dit is groot, die ouderdomgroep van mans op bywoon is gewoonlik, maar hier tussen 30 in
0: to be continued.
1: So, 60, sal ek sê, dit is jou groep. Dit is groot, dit is ongelooflik, en ons gaan spasie maak.
0: Wow.
1: Ons gaan nou maar spasie maak vir 3 ekstra tafels. Ons
0: het daar besluit. Maar jy het daarom, so dit is okay. Ja, jy reën is groot, ja.
1: Ja, is massief. So
0: dit is crazy, man. Maar ek gaan net weer sê vir die mense voor ons al die groetery doen, maar ek meen, dis maak Andrews Corner kriege en dan Jacques Fourie en Bismarck Du Plessis. What a legend. Bismarck is een van die nicest ouens in my lewe ontmoet het. Ja. Hy is een van die, maar die stories, ek sê weer, weet, ek het van die nicest rugby stories gekry by so aand. Of ja, maar met so aand. Jy kry stories wat jy nooit op die TV gaan hoor. Ooit nie. Yeah. Like ever. Ek weet, ek was een keer by a diner vir die OP waar die dokter gesit het van, dit is ook een goeie een, maar geef net bijn. Maar dan rondom die tafel, die stories dat ons so later aan gelag het, want jy gaan het nooit kry op een TV of in een Koran, net by so'n man.
1: Zeker,
0: net by so'n man.
1: Ek het in Bismarck hulle gewerk in Potchefstroom.
0: Yeah.
1: En ek het een man aan daar aangepak. En die is, hy het nog ons baie waarding gesê, hy sê net, hulle is hier op supersportie.
0: Ja. Yeah.
1: So hulle kan sê wat hulle wil.
0: Oh man, cowboy.
1: So jy kan maar nou... So, een ding wat ek hier geweet, twee ding gevindig, drie ding is, ons ceremoniemeester alleen, het kost ons, en ek sê dit met liefde, het kost ons R15,000 om te kom, sy ding te doen. Dis hoe professioneel het is. Dis een ander gesprek. So, Bismarck homself, ek het geweet, eerstens, hy het 5 kinders nie. Dis die eerste ding.
0: What?
1: Ja.
0: Recht, die bus is redder vol.
1: Was vol. In context gestel. So die tweede gedeelte is dat... Bismarck is massief.
0: Nee, is 'n grootsie.
1: Ek het daai in 'n
0: jote massief.
1: Daai wat jy so op jou advertensie kyk en dink jy sê, hy lyk soos 'n standaard 9 hakker. Dis glad nie. Daai man loop, soos jy nou gedink het, ek en jou Eben Etzebeth, daai ou is, hy is langer as ek en ek is amper 1.9.
0: Ja, is 'n grootsie.
1: Ja, is groot. Nee, is groot. Ja.
0: Maar dis mooi mense.
1: Dis 'n groot aand. Running Water is TDP is al manne aand.
0: Well, there you have it, man.
1: 19 September.
2: There we go. So, die 9de en dan die 10de, daar is nog 30 kaartjies vir elke aand beskikbaar. Dit gaan teen die einde van vandag uitverkoop. So maak seker jy kontak vandag nog vir Running Waters op 041-811-6436 en dan dames skryf het slank neer, a Mom's Night Out met Vrede en Lust ook. Dit is op die 5de September.
0: You go, man. Easy peasy lemon squeezy. Ons nog a dance in between work, so jylle kan bykie die kant toe gaan en gaan maak het. Maar gaan somme nou uit en gaan like net Running Water's blad en jy sal altyd top of the charts bly met enige iets wat hulle dan adverteer of het enige iets is. En natuurlik ook, dames, as jylle met die trouwe toe gaan, dit's the venue to go look at, man. Maar ja, dit is amper tyd vir ons in die hoofdrekke. Bra, dankie.
1: Dankie vir jou.
0: Ja, jy het een wille tyd, want wacht vir jou.
1: Ek is dankbaar. Is ek dankbaar?
2: Jy is dankbaar.
0: Jy is so dankbaar soos dat stemtoon gegaan het.
1: As jy kan dien, dan as ek seker maar jammel toe gaan een dag en die Here my sê, het ek my doel op aarde gedoen, om ander mense een goeie tyd te gee.
0: Ja.
1: Dan denk ek die recht ding gedoen.
0: Testify, brother, testify, man. Maar het is nou tyd vir ons nieuws hoofdtrekke en dan werk ons die en dan nog lekker treffers toe. So bly ingeskakel hier by die Grootpak Brekkie.
3: Luister FM, nieuws hoofdtrekke.
2: Jou hoofnieuws serie hier, Kat Mutlala en sy medebeskuldigdes word terugverwag in die hof. Die DA eis volle antwoorde oor FIFA-spandering en die wêreld se oudste kat drink slegs mineraalwater. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: Hy is beter as ek.
2: My hond gaan vir ewig leef, want hy drink net filterwater.
0: Maar dis die appelorijn live, wat ek net dit nie nou al sê. So ek wil net vir julle sê, as ek bykie net gebrand van 'n kat, imagine het jou kat raak weg en hy kom terug blauw. As ek bykie net dit alweer gesels, ja, en bly ingeskakel.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: You have family when you buy at King Cars.
7: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
6: You have family when you buy at King Cars.
8: Come on. come on, come on.
9: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
10: By East Cape Caravan Scampel and Safari Center, het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
11: Ek is Ewan Grobler.
10: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravan Scampel and Safari Center.
11: Kom gesels met ons.
10: 24/4 laan, Homer Port Elizabeth.
11: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
10: 041-581-5363.

0: Jy het ons 5 minuut, meneer Tino Tassie Spank, hy is ook baie stil, hy dink hy focus nou meer op hom werk ja. Vir een rikkie, ja.
1: Op boerderij.
0: Op boerderij.
1: Oh, jy van die dwaas sien ons hondak op boers gevraag.
0: Nee, niemand is goed genoeg vir Tino nie.
1: Ja, ek stuur nie so.
0: Sy hart is so mooi, man. Daar is,
1: ek sal met persoonlik hankies.
0: Hy is so nice, ou.
1: Hy is.
0: Hy is rarig
1: en
0: so nice,
1: en die mooiste smile.
0: Hy het, ja, maar hy lach ook lekker, ja.
1: Ja, so,
0: ek het al een hele paar keer saam met hom gewerk en saam met hom getoer. En hy is rarig. Oh, man, hy is...
1: Lief.
0: Ons is die omgekeerde Oreo, man. This is what we do. This is what we do. This is what we do. So, at least imagine.
1: Mm-hmm.
0: Jy verloor jou putty cat. Right? Mm-hmm. En die kat is weggespaard hierover.
1: Ja.
0: Sad. En die kat kom terug blauw. Soos in sky blue.
1: Wow.
0: Sky
1: soos
0: blue.
1: Soos in gedaai.
0: Soos in sky blue. I don't know what it was, oh, but wow. It's sky blue.
1: Is
0: tot is net die gezichtje wat wit is. So, wat ek sal actually gou doen. Maar dit is net die gezichtje wat wit is.
1: Mm-hmm.
0: En die mense, het was daarom nie lang weg nie, which was okay. Maar die mense het begin bekommerd raak en al uit die beding. En die kat kom toe terug. En die kat, hulle sê, ek meen, wat vraag vir jou kat, waar was jy? Verstaan jy? Ek meen,
1: yeah.
0: Hoe, waar en wat? En na een lang story, die kat is nou terug. Hulle is happy en al die type dinge. En toe hulle nou klaar is, met alles, en die kat is nou gewas, en die blauwe is piekie uit, en alles. To bel die bieren hulle.
1: Mm-hmm.
0: En sê vir hulle, luister, is jou kat oké? Okay? En hulle sê, ja, ons het om teruggekry, dankie dat jy vraag. Hulle sê, nee, ons wil net weet. Want ons was heel onder in die straat by 'n gender reveal.
1: Oh.
0: En soos ons die It's a Boy, toe hardloop die kat dier die yard, en ons is bevrees, hy het toe baie van die blou verf en kleersel op hom gekry, en hy het weggehardloop, ons probeer vang, ons kon hom in die handen kry nie.
1: My kat, wat is nou gaan ek huis doen? Is a blou maandag.
0: So, hy was betrokke by 'n gender reveal, sonder sy wete, en terug by die huis, hy kom pot blou.
1: Oh, wow.
0: Pot blou.
1: My kat, was soos, het was lekker op buiten, maar nou is ek by die huis.
0: Dude, he does not look happy.
1: So
0: he does not
1: nie.
0: Look Ach, happy.
1: Man. Gelukkig is hy by die huis. Het was yeah. Nou maar een blauwe maandag vir die kat geweest, maar hy is okay nou.
0: Ek denk, is toch wel cool manier om te sê, it's a boy.
1: Ja.
0: By algevoed, Susanne, vraag op wat die kleer is aan kant. Dis wat ons het.
1: Ja.
0: Dis wat ons het. Oh man, is super cool, maar jy wil lekker luister stasie.
1: Dit is een hele ander gezegde vir die kat die my weet nou.
0: Nee.
1: Een blauwe.
0: Nee. Dude, but it's good, man. It's good. Natuurlijk ons gezels nou met iemand van Running Waters met hulle manne aand en hulle, ek sê Ladies Night, die Moms Night Out.
1: Dis Moms Night Out met vrede en lust, gaan fantastisch wees. Skryf het neer, dames, 5de September. Dit verkoop altyd op diezelfde dag wat het opgaan uit. Hmm. So, maak seker jylle kry jylle kaartjies ook. Dit gaan van 10 uur vanochtend af live gaan op hulle sociale media.
0: Yeah.
1: So, kry jou kaartjie, sommer vinnig.
0: But it's good, man. It's good. It's altijd lekker om in die mannen te keir ook. En wie wat, en ek sê weer, het is nie net omdat hy geadverteer het nou om die event te doen nie, maar hulle doen alles altijd top class.
1: 100%.
0: Running Waters doen altijd top class. Of jy nou daar is vir een event van iemand anders, of hulle eie, hulle is rechtig, buitensporig amazing met alle
1: alles van die doen. Bridal Fair, na die Outdoor Expo,
0: Baby Expo
1: ook, fenomenaal, die Wijn Expo, wat hulle
0: voorlopers.
1: Ook het, rarig, fenomenaal.
0: Ja.
1: Setting the bar high.
0: Voorlopers hier in ons geweste. Maar ja, ek denk ons het tyd vir ons eentreffer en is het tyd vir ons om te groet, so dis amper nou die type vibe, maar ja, ek hoop julle dagje is daarom so alright-erig.
1: En onthou dames, dit is hierdie maand, vrouwe maand, en Sondag die 9 augustus is 'n vrouwe dag ook. So op hierdie dag is raak wild geïnspireerd op die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 kilometer pretloop, aangebied deur Pick n Pay by Kings Beach. 4 vrouwe se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Skryf vandag nog in, en as jy inskryf nog voor die naweek, gaan jy nog steeds jou geskenkpakkie kry. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir oogheid van welstand en eenheid. Het gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: It makes him new love. Natuurlik meneer Kiep Moer, wat ook Suid-Afrika die eerste aan sy huis maak, is baie, baie, baie hier. En ons is baie bly vir dit. Men het die pand oopgemaak, ek denk, vir baie kunstenaars. En ons is ewig dankbaar daarvoor. Maar ja, dit het gekom tot op die tyd van die ochend. Dus jylle moet groet, men, gloor het of gloor het nie. So het ons nou alles klaar gemaak.
1: Sadness. So op 'n maandag, ons is klaar. Maar lekker dinge wat vir julle wag, want JK het splinter nuwe treffers wat hy vir julle bring vandag. Christine en Katie Raak. Hy het net 2 ons het Vrydag 4 gehad. So bly ingeskakel vir daai en JK 2 nuwe treffers wat hy ook vandag vir julle bring.
0: Ja, oh, is altyd lekker man, maar bly ingeskakel dat julle kan kontak maak met ons op die WhatsApp lyn op 082-333-667. Standaard aantal 3 geld kom by naby Wi-Fi and it's free. En ja, nou Marcus lekker die een paar goeikies wat aangaan in die metro, so gaan maak seker die kyktyd. Ek hoop daarom, allemaal het die registratie gedoen die naweek, vir die stemmerij, want jy kan nie mou nie, jy sien nie stem nie.
1: Ja,
0: nee?
1: Dis hoe dit werk, dis hier heel.
0: Ek het net een groot video gesien daar op Tannie Helen Zille se Facebook. Weet jy wie gesien het, waar hulle oorkant gestaan van die alle politieke partij, waar handtekens gegooi was, alles, en I'm like, ja, yeah, man, this is the problem in South Africa, right? This is the problem. Ek het wel voorbij 'n paar voting stations gery, en kon sien wie se budget was groter as die anene.
1: Ja.
0: Ja. I ain't naming names, maar ek sê maar net, jy kon rarig sien wie se budget was bietjie groter. Ek het een voting station gesien, waar die een gesê, ach, nee, ek het sien by opsit, he. Gaan hem net alleen, sit op die stoel. Ja, let's just be here. Let's just be here.
1: Present.
0: Yeah, I don't know if it's a big present.
1: Maar dis 'n moeilike een, as ek nou weeg, want dan wonder jy oor.
0: Maar dis die, luister hier, ek is jammer. As jy in Suid-Afrika nou op die oomblik is, en jy gaan kyk na die politieke partye, en jy wonder wie om voor te stem, met sosiale media, met internet, alles wat oop is, you don't have to wonder. Mm. Jy kan so vinnig gaan kyk, jy ChatGPT, jy die internet, jy kan so vinnig gaan kyk, wie doen wat, voor jy jou keuses maak. Ek of enig iemand in Suid-Afrika kan nie vir jou sê wie om te stem nie. Dis jou keuse, jou demokratiese reg.
1: Ja, al wat ek wel vir mense wil sê is, maak net seker jy stem.
0: Ja.
1: Moet nie die persoon wees wat gaan ongeluk, gaan nie stem nie.
2: Elke nie
1: stem,
2: saak maak nie.
1: Ja, elke stem tel werklik. So moet nie die persoon wees wat nie stem nie. Gaan stem. Geen nie om vir wie stem nie. Maar gaan stem.
0: Ja, ek stem 100% saam met jou, man. Daar stem ek al klaar.
1: Kijk. So
0: ja, dit is wat het is. JK, soos hy sê, is 19 ons op JKB Maandag tot Vrydag 9 tot 9 tot 12. So bly ingeskakel en onthou die Hanshaak project skop vandag af. So maak seker jy raak betrokke by Luister FM vir daai. Maar in any case, cheers, vang jy môre. Wat parkeer

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukste op. Vreet my stukste.

0: Ek voel die vuur vreet my stok op. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Katmat Lala en sy medebeskuldigdes word terugverwag in die hof. Die DA eis volledige antwoorde oor FIFA spandering en die wêreld se oudste kat drink slegs mineraalwater. Die beweerde misdaadbaas Woezie Moesie Katmat Lala en sy vier medebeskuldigdes word vandag weer in Johannesburg se Hooggeregshof verwag vir hulle poging tot moordverhoor. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om Lala se voormalige meisie Tebogo Tshobayane, die taxibaas Joseph Banyoni en die musiekvervaardiger Sienkie Mogabang te vermoor. 'N Verhoor binne 'n verhoor is aan die gang en die staatsanwalt verwagting 'n nuwe getuie na die getuiebank roep. Die hof oorweeg ook bewysstukke wat hy tydens sy hegtenisneming van die beweerde huurmoordenaar Musa Kakana in beslag geneem is, toegelaat kan word. Kakana, wat in 2024 in hegtenis geneem is, in verband met die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart, beweer sy hegtenisneming was onwettig. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, en sy departement sal môre voor die parlement verskyn om rekenskap te gee oor die 151 lede afvaardiging na die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is. Die DA se vorige antwoorde oor die uitgawes was nie deursigtig genoeg nie en eis besonderhede oor elke afgevaardigde se kwalifikasie, rol, aktiwiteite en vergaderings. Die partij wil ook uiteensetting van borskappe en opbrengste op die beleggings hê. Die DALP Lea Potgieter sê elke rand sal ondersoek word. Twee verdagtes wat verlede week in die Oos-Kaap in hegtenis geneem is vir die besit van ongelisensieerde vuurwapens, sal na verwagting vandag in aparte howe verskyn. Die eerste verdagte is tydens 'n padblokkade in Mzansasa in hegtenis geneem, nadat beamtes hom met 'n ongelisensieerde pistool en ammunisie gevind het. Die tweede verdagte is tydens intelligensiegedrewe operasie in Mthatha in hegtenis geneem, waar beamtes nog 'n ongelisensieerde pistool en ammunisie gekonfiskeer het. Die Nasionale Departement van Gesondheid het aangekondig dat hulle Wêreldborsvoedingweek met gemeenskapuitreik aktiwiteite in die Oos-Kaap sal vier. Wêreldborsvoedingweek word jaarliks tussen 1 en 7 Augustus herdenk. Dit is daarop gemik om bewustheid te verhoog oor die gesondheids-, sosiale en ekonomiese voordele van borsvoeding vir baba se oorlewing en moeders se welstand. En dan 31-jarige kat in groter Manchester kan onder die wêreld se oudstes wees, hoewel haar eienaar nie haar ouderdom vir 'n Guinness wêreldrekord kan bewys nie. Millie, 'n skilpadkat, is in 2095 as 3 maande oue katjie deur Leslie Greenough, se oorlede vrou, ingeneem. Greenough sê sy kry die afgelope dekade Buxton mineraalwater saam met 'n salm, garnale, hoender en tuna. Hy sê Millie is nou met ontspanne en skaam en het 2 waaiers en ys in haar water tydens Brittanje se huidige hittegolf. En nou geldsaak, jou rand is R16.46 teen die dollar, R18.98 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin is $62,867. Die prys van goud $4,069.57 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $87.36. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie wonderlike maandag. Dit is die 3 Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise met die weekdae 6 tot 9. Vang hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacob, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so 8:45 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here by 9:30, want maak nuus. Ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy sê good morning, goeiemôre.

0: other sounds of Gecko Moon. Green, green, they say, reggae music on a Monday. Lekker muziek vir om jou aan die gang te keer op die maandag, 13 minuut oor 9. Ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk soos vandag op 3 Augustus, Splittenberg Baai 14.26 Gramstad, Jesuwa 8.25 Mtata, 1.23 Queenstown, Friesland 22, Graaf-Reinet 2.25, Kraddock 3.23, Port St. John's 11.23, Bishu 7.24, Oos-London 9.22, Port Elizabeth Jesuwa 8.23, Jeffreys Baai 12.25, Uiternaagte Spatch, goeiemôre die warm in die Ooskaap 5.27. Dis lekker weer, jong, want jou weer is mooi weer vandag. Jou wind is lig noordwestelik in die oggend, dan draai lig in noordoostelik hier in die middag se kant toe. As ons na die windspoed kyk, hy is lekker vir oggend so 8 km per uur en hy kan opgaan 18 tot 20 km per uur. Dit klink amper soos 'n droom, maar ons hoop is 'n goeie droom. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. So dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Absoluut. Sit vanavond by Ralph Sevon Gardner. Amper tyd vir jou padkos, maar jy kan nou stadig maar sekere verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking. Dalk trou iemand die naweek. Nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye, daar op jou WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard datatariewe geld en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Ek lees hulle weer tussen 9:30 en 10 uur vanoggend. Na dit, alweer 'n ander gedeelte van die program. Maar ja, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gaan hierdie week weer 'n kort reeks doen. Dit maak my altyd opgewonde. Luister, ek en jy is geroep om mobiele sendingstasies te wees. Jy is eintlik herlewing op twee bene. As jy vandag besef dat ek en jy is draers van God se teenwoordigheid, ons is sy ambassadeurs, ons is sy getuie, jy is eintlik 'n gestuurde, dan begin jou uitkyk op die lewe verander. Dan begin jy elke dag met die vraag: Here, na wie toe stuur U my vandag? Ek wil hierdie reeks doen en ek vertrou dat die Here iets in jou hart sal wakker maak om gehoorsaam te wees aan die opdrag. Luister hierna, ek en jy is gestuurdes. Jesus het nooit gesê, kom en woon net by einkomste by nie. Hy het paar keer gesê, gaan. Hoor wat sê Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan heen en maak disippels. Die sleutelwoord, gaan dan heen. Met ander woorde, hy stuur jou ergens heen. Johannes 20 vers 21 is Jesus ook aan die woord. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jy is 'n gestuurde. Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan sal jy my getuie wees. En dan noem hy 'n klomp plekke al hoe verder weg, tot aan die uithoeke van die wêreld. Dus om iemand te stuur. Jy moet verstaan dat elke gelowige het 'n sendingopdrag. Baie keer as dit kom by getuig, die mense na Jesus toe lei, evangelisasie, dan sê mense, ag, dis nie regtig hulle bediening nie, hulle het 'n ander bediening. En hulle is ook reg, want evangelisasie en sielewen is nie 'n bediening nie. Nee, dit is 'n opdrag. Dit is 'n opdrag aan elke gelowige en jy is of gehoorsaam of jy is ongehoorsaam. Luister, jy is gestuur. God vertrou jou met die goeie nuus. Dit hoef nie altyd 'n preek te wees nie. Dit kan partykeer 'n vriendelike kan ek vir jou bid wees. Dit kan partykeer wees, hoe gaan dit regtig met jou? Dit kan partykeer wees, kan ek met jou deel wat die Here met my gedeel het? En so plant jy saad en gee jy hoop. Onthou dit, jy is gestuur. My vraag is, sal jy vandag gehoorsaam wees? Sal jy vandag weer begin bid en sê, Here, wys my na wie toe stuur U my vandag, want ek wil gehoorsaam wees aan die groot opdrag. Kom ons bid saam. Here, ons is gestuurdes. U vertrou ons daarmee. Werk in ons harte om ja te sê, gehoorsaam te reageer en wys ons met wie ons vandag U liefde kan deel. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney van hy wonderlike geestelike inspirasie. Dis nou weeksdae 20 oor 9. Clemens Mann sê dit is Jesus.

0: van God in Jesus.
1: Dis Clemens Mans en hy sê dit is Jesus, gaan net oor hom en oor hom alleen. Na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdae so 20:09. Dis nou 27 minute oor amper tyd om jou boodskappe te begin op 082-333-667. Maar nog lekker musiek wat ons vir jou gaan speel deur die loop. Ook nuwe musiek wat ons gaan vrystel vandag. So 10:10 is dit lekker boerepompie. Dan gooi ons hy lekker boere musiek ook.

0: 9:31 hier op Luister FM. Dit is Steve Wolfmeer met die Toekas. Lekker net Toeka album, altens maar 'n spampoen. 9:31 en ons gaan begin met jou boodskappe net hierna.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: JKB op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie. En ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667. Kan jy sê vir Petro Steenkamp, geluk sê met haar 60ste verjaardag vandag. Baie lief vir haar. Kom daar van Nelly af. Wat vir Petro Steenkamp geluk sê met haar 60ste verjaarsdag. Altyd lekker om die verjaardagwense te gee.
6: Goeiemôre.
0: Goeiemôre.
6: Die boodskap stuur aan my man Wally Smit.
0: Mm-hmm.
6: Hy is vandag 83.
0: Sure.
6: My man, ek hoop hy gaan 'n lekker dag hê.
0: Ja.
6: Gaan jou netto bederf. En met die Here se hulp, kyk net vorentoe.
0: Amen.
6: Het kom van jou vrou Isabel.
0: Dankie Isabel, 83, so waar seëning uit die hand van die Here uit, nê. Hi, daar kan ek 'n shout-out gee vir Didi. Sy moet 'n awesome dag hê van Doreen af. So Didi, 'n lekker dag vir jou. Doreen sê so spesiaal vir jou daai boodskapie. Môre, ons liefste ouma is verlede donderdag oorlede. Ek wil graag net vir my pa Kasper en ma Nelda. Dankie sê dat hulle altyd so mooi na oumaatjie gekyk het. Ek is bitter lief vir julle. Kom maar van Kei af as ek reg is. So baie hartseer, baie jammer om te hoor van ouma, en ons dink aan julle in hierdie baie, baie moeilike tyd. Ek wil net vir Willie sê baie geluk met sy verjaardag vandag, het kom maar van Annie af. Sê Willie, Annie sê vir jou baie geluk met jou spesiale dag, hoor. Net 'n boodskap aan Lawrence Dupree gesin, Lawrence en die Dupree gesin, wat vanoggend hulle moeder verloor het, sterkte oordra. Ons dink aan julle in die hartseer tyd. Groete Amanda, en dit gaan aan Mimpie, Dennis, Marie, Andrei en die hele familie. So sterkte daarso, Lawrence en die Dupree gesin wat vanoggend hul moeder verloor het, baie baie sterkte vir julle.

Дима.

0: Dit was sommer local is lekker wat ewe skielik daar ingekom het. Hoop jy het geniet ver die Koetsee met moedverloorse vlakte en ons eie Chantel Bosch, ons beloftes. Ek kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Een vas na hy glo hele markies tent steel. Die Vrystaatse polisie die naweek 'n man in hegtenis geneem wat vermoedelik 'n gesteelde markiestent in sy besit gehad het. Die verdagte is Saterdag deur die Bloemfontein se blitspatrollie in hegtenis geneem. Nou volgens polisieverklaring was die verdagte in 'n swaar vragmotor met die tent op die R702 onderweg na De Wetsdorp. Die blitspatrollie wat op bewenk gereageer het, het die man voorgekeer en inderdaad die tent met 'n geskatte waarde van 500,000 rand agter op die vrag motor gevind. Nou ja, dis interessant. Steel sommer hele markies tent, 500,000 rand. Gaan laai hom en maak of jy die tent is wat jy moet afslaan, maar eintlik vat jy hom vir jouself.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone. In small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Cornet Cripper. He pops it out to Bismarck. Duplessis, he sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
0: Dis 12 meter weg van Nuusnight om 10, nou dis Augustus en dis vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Ons aflaai punte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy en uit die nacht, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Nou ek wil jou vertel, ons gaan bykie by Cobblestone keier en Warmer oor so 2 weke van nou af en dan so 3 weke van nou af al by Daniel Astron Energy in Uitenaag. Maar ek sal jy voor die tyd sê, dan kan jy dit daar kom aflaai of jy kan dit nou al aflaai. Hulle allemaal weet, hulle wag vir die handsakke en ons gaan die dames se harte bly maak. Weet jy wat, ek het gehoor toe Gerkie en Lisa so bykie vanoggend gepraat het, wat beteken een handsak vir 'n vrou, nee? Is dat as sy handsak saam met haar kan vat, dan voel sy soos 'n vrou, sy het iets aan haar hand, haar besittings is daarin en ja, wat alles in handsak is, liewenste vader. Ja, ons gaan niks sê nie. Ek dink daar's 'n van A tot Z binnekant. Jy krap nie in 'n vrou se handsak nie. Dit beloof ek jou sommer nou al vandag.
3: Ons wat

verseker. Andre sê my, ja, nee, kyk jy, JK, jy krap nie in 'n vrou se handsak nie. Sy pa het altyd gesê, jy bly weg daar. Daarmee stem ek saam, Andre, dankie. Ja, goeiemôre, ek wil net vir Koos Stryde om baie geluk sê met sy verjaarsdag. Ons wens hom mooie jare toe met 'n goeie gesondheid van Gert en Elmarie af. En dis aan Koos Stryde met jou spesiale verjaarsdag. Die eerste uur is amper weg, mense. Kan jy glo? Hoe vinnig gaan die tyd? Dit is 'n nuwe maand, dis Augustus maand, dis vroue maand, so ons vier vroue, né? Ons moet definitief hierdie maand so 'n bietjie met oor vroue gesels en ek dink vroue wat 'n goeie storie het. Wil ons definitief ook 'n bietjie mee gesels hierdie maand, ons 'n bietjie kyk wat ons uit die hoedheid kan trek en dit ook kan doen. Toto sê I'll be over you.

0: Hulle sê ons self, Toto, I'll be over you. Nog 'n boodskap wat ons hier ontvang het, baie, baie hartseer nuus.
1: Ag, goeiemôre, luister
0: even. Môre.
1: Ja, ek wil ook maar net iets sê, daar vir julle sê. Ek wil net sê, oorlede ou Andrew Pretorius in van Werningstraat waar daar klomp my ou mense na omsien en hy is verlede week oorlede en sy eie dogter is saterochtend is sy ook oorlede.
0: Wow.
1: So ek wil aan die familie en vriende alle sterk toewens, dit kom van Christie.
0: Goed, baie dankie, Christine. Baie, baie hartseer nuus en ons is so jammer om het te hoor en baie, baie sterkte aan die familie. Ek weet, dit is 'n bitter, bitter moeilike tyd nou en mag die Here dan vertroos.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sê die regering beoog om die bestuur by die OBK te versterk. Meer as 'n dosyn is in hegtenis geneem tydens 'n Ooskaapse dronkbestuur operasie en dan rugby. Leeu staan alleen bo na derde ronde. President Cyril Ramaphosa sê die regering se ingryping by die openbare beleggingskorporasie of die OBK is daarop gemik om die bestuur te versterk en stabiliteit by die OBK te verseker. Die regering het die adjunkminister in die presidentsie, Siso Mahoa, as die OBK-raad se nuwe voorsitter aangestel en 'n nuwe raadslede. Dit volg op die bedanking van die vorige raadsvoorsitter en die raad. Ramaphosa sê die OBK se belangrike instelling en dit moet beskerm word. 19 vermeende dronkbestuurders is in naweek tydens 'n oornag wetstoepassing operasie in Malatswaai in die Ooskaap in hegtenis geneem. Die operasie deel gevorm van die provinsiale departement van vervoer se padveiligheidsveldtog vir vroue. Die inisiatief is in die Joukabi distrik van stapel gestuur as deel van vroue maand aktiwiteite. Dit het begin met padveiligheid opvoeding voordat dit oorgeskakel het na geteikende dronkbestuur operasies. Die departement Sonatsi Benkosi sê die veldtog sal deur die maand voortduur met soortgelyke operasies wat in ander gebiede beplan word. Die Nasionale Departement van Gesondheid berei voor vir 'n moontlike nuwe tuberkulose-enstof wat TB teen 2030 as 'n openbare gesondheidsbedreiging kan help uitskakel. Die M72-enstof is tans in 'n fase 3 proewe in 5 lande insluitend Suid-Afrika. Vroere proewe het belowende beskerming teen alternatiewe pulmonêre TB getoon met min veiligheidskwessies. Die enstof het nog die proewe voltooi en deur die Suid-Afrikaanse regulering Owerheid vir gesondheidsprodukte geregistreer word. Motorhandelaars sê dat die tradisionele voertuighandelsmerke steeds goed vaar in Suid-Afrika, ondanks die toename in verkope vir Chinese en Indiese handelsmerke. Nuus24 berig dat aggressiewe bemarking van nuwe toetredes tot die voertuigverkope mark die reëls oor mededingheid herskryf het. Handelaars sê die toename in die aantal keuses het die tradisionele voertuighandelsmerke gedwing om hul franchise-modelle aan te pas en mededingend geprysde modelle aan te bied. Nuwe motorverkoop in Suid-Afrika het in Junie 54.482 eenhede bereik. Dis die hoogste vlak sedert 2007. Die Goue Leeu's is na 3 rondes die enigste onoorwonde span in die Karibeker nadat die Pumas die Boland Cavaliers met 20-15 in Wellington geklop het, wat Boland se eerste nederlaag van die seisoen was en die Pumas se uitspeelkanse 'n hupstoot gegee het. Die Leeu's het die Bloubulle met 42-19 oorrompel om hulle perfekte rekord te behou, hoewel kaptein Roan Delport 'n rooi kaart gekry het en Nicolaas Jansen van Rensburg en Reinhard Jonker onderskeidelik met enkelbeserings van die veld af is. Die Stormers het nou al swaar nederlaag teen Boland sterk teruggeslaan deur die Haie met 36-28 in Kaapstad te klop en hulle tweede oorwinning van die veldtog te behaal. Griquas het die Cheetahs met 24-21 in 'n spannende wedstrijd verslaan, terwyl die Leeu's die puntelys met 12 punte aanvoer, gevolg deur die Griquas en die Cheetahs op 11, met die Bloubulle steeds laaste op net 1 punt. Dan owerhede in Japan waarsku teen 'n verhoogde risiko van hitteuitputting en sonsteek, aangesien uiterse temperature in die aardbewingsgeteisterde Kumamoto perfek styg nog steeds. Ten minste 38 mense is dood sedert 'n aardbewing van 7,1 die prefektuur verlede Dinsdag getref het. Meer as 3800 huise is beskadig en ongeveer 8500 mense is steeds ontheemd. Baie huishoudings en besighede regoor die prefektuur bly onder onder water. Die NHK berig dat temperature vandag na verwagting 'n gevaarlike 40 grade Celsius sal bereik. Geldsake, jou goud is $4,065.70 per fynons en 'n vat Brent ruolie $83.09. Jou rand is R16.45 teen Amerikaanse dollar, R18.96 teen die euro, R22.15 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,583. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11. 1, 2, 2.

0: Maar die manne van West met die Neon Moon en Elvis Blue Kalahari reën. Tweede uur van die JKB en ons kyk ook wat maak jou weer nog vir vandag, die 3 Augustus, absoluut hierdie maandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so, Plettenberg Baai is vandag 14,26, Gramstad 8,25, Mthatha 1,23, Queenstown, Friesman 22, Graaf-Reinet 2,25, Kraddock 3,23, Potsdam-Johns 11,23, Bishu 7,24, Oos-London 9,20, Kraddock 3,23, Potsdam-Johns 11,23, Bishu 7,24,

0: Lekke Henning Joubert met Saterdag aan se tees en Kosie Bekes met Fynloop se tees. Ek hoor Kosie het gister verjaar. So baie geluk Kosie, ons sê vir jou baie baie geluk. Nou aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus by Kings Beach. Nou vier vroue se veerkragtigheid bemagtiging spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag en ek kry jou gratis T-hemp en 'n geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
4: Ja, is lekker luisterstasie, ook tyd vir 'n splinte nuwe enkelsnit en hierdie keer Christyn. Nou Christyn op plakkies is terug met nog 'n enkelsnit wat beloof om luidkeel saamgesing te word. Sy splinte nuwe vrystelling Damn It Ek's Lief vir Jou is nou beskikbaar en wys 'n nuwe meer energieke kant van die gewilde sanger. Met 'n stewige dosis rockpakke en 'n gitare refrein wat moeilik uit jou kop verdwyn, is die liedjie gemaak vir oop paaie, feeste en hart saam sing. Damn It Ek's Lief vir Jou is 'n speelse oneerlike liefdesliedjie wat handel oor daardie oomblik wanneer almal rondom jou weet, jy het uiteindelik die regte persoon ontmoet, selfs voordat jy dit self heeltemal besef het. So Damn It Ek's Lief vir Jou is 'n fun song, dit het 'n bietjie meer rock as wat my vorige liedjies was, maar ek dink dit gaan vir die mense baie cool wees, sê Chris.

Silhouette 10:30 en hy nie wene van Christine Dammit, ek's lief vir jou. Lekker vinnig enetjie daai. Ek het jou geskryf op sosiale media, dis nou JKB op Luister FM, toe vra ek vir jou die vraag. Jy moet saamgesels. As jy met enige sanger of sangeres kan kuier vir 'n aand, wie sal jy kies? As jy met enige sanger of sangeres kan kuier vir 'n aand, wie sal jy kies? En Karen Kamp sê Steve Hofmeyer beslis. Annie Marie Gerber se jong Jennifer Simudio sal sommer lekker saam met haar karaoke ook. John Meiberg sê Gerry Pretorius of Annelie van Rooyen, daai klink lekker. Ria Stander sê Gertjie op Buddy Opel, sterkte Ria. Hy man gaan vir jou gesprek aansit, want hy kan gesels, hoor, met die pyjama broek van hom, hy kan gesels. Op die opskitching sê Defty Joe Black of Steve Hofmeyer, Salome Milan sê Junita en Steve Doopie. Ek sal sê Gertjie de Jager of Elvis Blue, ok. Teresa Snyman, Valiant Swart beslis, Romelda Meyer, John Belcher. Tersha Erasmus Senekal, nog een Steve Hofmeyer, daar zo. Lydia de Twee, Steve Hofmeyer en die sangeres Juanita. Lianka J. Alberts, beslis Adele, sy het een stem soos een engel en is so plat op die aarde, ja. Lindsay Upton Tron sê John Belcher, Caroline sê Junita en Joe Black. Dianka Bosch sê Obadio Piel en Junita Du Plessis. Rina Lok sê vir my op die oomblik Henry Olivier, sê daar eniekie vir my. Anna Gou sê beslis Manny Jackson, Rina de Klerk, Demi Lee Moore. Jeanette Keizer sê Steve Hofmeyer, hy loop seker voor nou, nee. Engelen van Vieren, Seriana Nel of Manny Jackson, Cindy Potter, Gerkie op Buddy Opel en Nicholas Lou. Welkom op Buddy Opel, loop ook amper voor, hoor. Irene Pietersen sê Brendan Piper, Hester Loots, Manny Jackson sal fees wees, hy sê down to earth mens, hy is, hoor, dat kan ek jou sê. Linda Jonk, ongelukkig sy nie meer hier nie, maar het sou teens Jordaan wees. Geraldine sê vir my Johnny Cash of Jim Reeves. Veronica Strydom, Swanepoel, ou Gerkie, ou Buddy, ou Pel. Nou kyk nou, Buddy, jy is nogal gesocht hier, hoor. Sonet Smit sê Robbie Wessels, Macarena Mambo. Ok, Jackie Smit sê Snotkop, want hy het energie. Selma Watkins sê met John Boucher. Hierinieke sê Marita Krokhein. Ek kry ook een kans. Sy sê Jacques Kilian en Gerkie. Ek sal een gesprek met hulle wil het, ons gaan lach en ons gaan huil. Nou ja, ek is ook so maar in die mix. Ek het nou nie dit verwag nie, maar dankie, jy sit my op die map, hoor. Vanessa McClane, Junita Du Plessis en Rihanna Nel, Marina Landman, sê Steve of Manny Jackson, Magda Grywenstein sê Manny Jackson vir my. Karen Lart sê Steve Hofmeyer, Jolien Roos Swiegelaar, Teens Jordaan, nederig in die diep mens, ja, hy was, hoor. Maggie Nell Dowling sê Jennifer Simudi of Plakkies. Karen Armstrong sê Steve Hofmeyer. Nou ja, Steve loop voor. Deleen van die kerk, Steve Hofmeyer en Elvis Blue. Madeleine sê Jordan sê Joe Black of die Snyman broers. Noline Chippet, Maatschip, sê Gerry. Lyk my Karika ook, haas, so sal sê wil Amanda Stols. Ek sal sê Steve Hofmeyer of Gerry Pretorius. Tanya Kennard sê Steve Hofmeyer van my. Debbie Samuel sê Bruno Mars. Tanya Liefdeskind Diederik sê Jennifer Simudio. Sy wil ietsie saam met haar drink, sê sy. Dan Tanya Swiegelaar Bok van Blerk. Ha, so Bokkie. Bamsi Du Plessis sê vir my Steve. Amanda Jonker, nog een Steve. Annie sê vir my jong, ek sal saam met Dirk van die Westhuizen wil keier. Dan my eie meisie, Veronica Oosthuizen Kilian, Rihanna Nel, haar kind van God wees, is so tasbaar. Ek stem saam meisie. Kijk, Rihanna en hulle is een diep kind van die Heere, hoor. Avril Landman sê Rikus Nel, Leon Strydom, Sonja Harold, André Norman. Daar is baie meer, maar ek kan nou nie allemaal lees sien, he. Elizabeth Brut sê Roan Josh vir my, Maria Edwards, Bok van Blerk en Robbie Wessels. Annelies Joubert, Karen Hougaard, dis die tannie met die kaalvoet, ne. Rita Conaway, Manny Jackson en Anton Jansen van Rensburg sê Cordelia. So die vraag wat ek jou vraag vandag, as jy saam met enige sanger of sangeres vir een aand kan kuier, wie sal jy kies?

0: Gerard Steinbelade vir 'n enkeling. Lekker vraagie vandag. As jy met enige sanger of sangeres kan kuier vir 'n aand, wie sal jy kies? Hey, en die tonge is los. John Talbot sê goeiemôre, beslis ons country queen. Chantel is in die mix, hoor. Hulle wil saam met haar elke aand kuier. Nou ja, ek dink kom ons hoor 'n bietjie.
1: Bastian en sy manne van die Namakoland.
0: Bastian, nee, daar sê Gilmary sê John Belcher, Antoinette John Belcher, sê Antoinette Leroux. Hey, ons eie Mora sê CCR, dan vraag jy vir hulle, have you ever seen the rain? Steve Wolfmer sê Nicola Brown, dankie Nicola. Lynn Robson sê jong Rikus Nel, Doreen sê Manny Jackson. Yolanda, wat sê jy? Jy sê Steve, sal ek mee wil aanspandeer. Ja, nee, Steve Wolfmer beslis, ek en my vriendin sal beslis moet heads of tails op daai ene, evenmal oor Steve. Ek moet sê, ek het nou al lekker met Steve gesit en gesels. Jo, jy gesels hom al lekker met hom, hoor. Joe sê, Sarah Tron, Sonja Harold en Jacques Kilian. Ach nee man, hoekom sal jy nou saam met my wil kuier? Daar is meer bekendes, man. Maar dankie, hoor, Joe. Beslis Steve Wolfmer sê, Anna Marie. Hierdie is van Joey Forrie, Gerkie of Elvis Blue. Beatrice sê, Manny Jackson, natuurlik. Gerkie, natuurlik, sê, Cassie vir my. My skoonster is so siek van die groot K en haar wens is om Bok van Blerk te sien. Sy is mal oor hom. Ai man, ons met daai waarheid dat waard van, hè?
2: Ja, ek is vir Chantal Bos. Sy is baie, baie mooi. Van Annemarie Foster, baie dankie.
0: As jy Annemarie, sy sê ons eie Chantal Bos. Amelia sê Jack Parrow. Ok. Jacques Rikus Nel en vriende sê groet uit Jeffreys Bay uit. Nou ja, Nella Westenberg sê jong Manny Jackson vir my. Kom ons hoor wat sê hierdie
3: Ok, yes. Dit is Andrew van Praat. Ek sal die dag met Chantal van Leijsteven van die. Sy kan heel lach vir my country sing.
0: Ja.
3: Lekker my bra.
0: Lekker my bra, sê Andrew. Sê Chantal Bos kan die heel dag country sing. Ek sal saam met ons eie Rian Kerwin, ons kan lekker gesels, want ek sê vir hom gaan kyk daar by sy werk. En John Dirker ook. Susan Elans Rivier, daar sê. Sonja Harold, al heel wat saam met haar gekeur. Amazing mens, Bertus van Eden. Hester sê vir my Steve, en nog ene vir Steve, volg hom al baie jare, was by baie vertonings en afterparties, absoluut fantastisch, sê Irina daar vir my. Ek sal sê Dirk van die Westhuizen, sê Corinne daar vir my. Steve Hofmeyer, sê hierdie eniekie, of Benice West, sê Lorraine. Ja, hoekom dan nie? Lekker man om hierdie boodskappe te kry, altyd lekker. Hierin sê Jay en Steve Hofmeyer, sê Tanya. Ek sal graag saam met Junita Du Plessis en haar kinders, oom Lappies. Ek sal saam met Corlia Botha wil kuier. Nee, nou praat jy, Ella. Ek dink ook so. Chantal Bos sê Yolanda Clue, of Yolandi Clue vir my. JK, Alet Botha sê, Steve, JK, Gerkie en Chantal. Dankie man, haak hier ons ook een show, nee. Jong beslis, Elis Matron sê Ellen Nolan vir my. Daar Tian sê Jack Parrow. Ja, dankie wel, lekker program, Deftief. Bok van Blerk, sê hierdie eniekie Ronel.

0: Demi Limoor, sal jy net myne wees. Ons praat so 'n bietjie oor iets wat interessant is vandag. As jy met enige sanger of sangeres kon kuier vir een aand, wie sal jy kies? Nou, baie dankie Clinicare, jy maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van Steengerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ja, daar vat hy. Dankie om Calamari. Ek vraag daar een sanger of sangeres wat jy een aand saam bietjie wil kuier. Margaret sê, ek dink Junita Duplessis, Nicolette Gous, Arien Louise van Wyk, Susan van Tonner, Engelbert Hamperdink, hy sal moet sing soos nog nooit nie. Hy klink ook lekker. Ek sal Gerkie en John jaar gelede dan Durban stadsaal stel. Ok, lekker. Jennetjie, so laat my bietjie weet as jy saam wil gesels, een sanger of sangeres, as jy een aand saam met hulle kan kuier, wie sal jy kies? Maar is ook tyd vir 'n nuwe enkelsnit, altyd lekker om 'n nuwe enkelsnit te kan vrystel, en daarom het ons ook 'n lekker skatkis van my hart, vandag wat ons vir jou gaan vrystel hier, en dis natuurlik Katie Rock, soos jy reg vir hom, en hier is sy skatkis van my hart.

Splinter Nuut, Katie Rock, skatkis van my hart. Nou die dag met haar gesels, nee, en sy sing prachtig. Nou ja, Sharon van der Linde sê, J-Kax sal saam met Danny Smoke een aand lekker wil keier. Hierdie sê, morgen Carina Esterhuizen, ons eie Chantal Bosch. Nou ja, dan met die 3 oktober kom, nee. Sy is weer by ons DRC Spring Carnival. Want kyk, sy kan ons die country sing. So jy moet definitief kom, dan moet jy na kom luister, Carina, hoor. Rita sê, Willie Hubert, ja, dit klink ook na een lekker planiekie. Dankie vir allemaal wat saamgesels. Hier is die Bellamy Brothers, Heart of My Heart.

Are the sounds of the Bellamy Brothers, the heart of my heart. 5 meter weg van Nuustyd. Praat oor 'n persoon wat jy sal graag 'n aand mee wil kuier, 'n kunstenaar, is nou sanger of 'n sangeres. Anton sê jong Christian Visser of Desmond Wells. Dis 'n interessante keuse. En Winna Viljoen sê Rian Benadi. Ja, ook 'n lekkie enetjie om mee saam te kuier, nê? Maar dankie vir almal wat saamgesels het. Dit was nou heel interessant. Maar ek kyk so 'n bietjie na wat nuus maak en dis natuurlik 'n rugby. Kyk streng stappe gevra na vuisgeveg by skole rugby. Beeldmateriaal van 'n gewelddadige onder ons die vroeg in die tweede helfte in 'n wedstryd van die Verseker Noordvaal beker tussen die Hoërskool Menlo Park en Hoërskool Dr. E.G. Jansen. In Pretoria het soos 'n veldbrand versprei met sommige wat vra dat streng stappe teen diegene betrokke gedoen word. Die Hoërskool Menlo Park het in daardie stadium met 36-5 voorgeloop. Leidingsberigte het die voorval gevolg nadat 'n toeskouer glo die opmerking gemaak het dat spelers van die Hoërskool Dr. E.G. Jansen na die telbord moet kyk. Videomateriaal van die voorval wys dat nie net spelers nie, maar ook verskeie toeskouers daardie na die onder ons betrokke geraak het. Hou het glo geval en volwassenes word gesien waar hulle mekaar stoei terwyl ander probeer om die situasie te ontlont. Ja, ek het dit gesien, is baie hartseer dat dit by skole rugby moet gebeur, maar ja, laat hulle bietjie kyk wat daar aangaan. Bobby van Jaarsveld, so klink hard.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. En die bulletin, minister Ramaphosa lei die afvaardiging dat die SA-China elektrisiteit en energie beleggingskonferensie. Die tesorie fokus op meetbare verbeterings en hervormings en dan rugby nuus. Die All Blacks se plaasvervanger kaptein sê die wedstryde teen die Springbokke is die grootste uitdaging. Die minister van elektrisiteit en energie, meneer Ramaphosa, lei hierdie week 'n hoofvlak afvaardiging na die Suid-Afrika-China elektrisiteit en energie beleggingskonferensie in Beijing. Die doel is om die lewering van die geïntegreerde hulpbronplan van 2,2 duisend miljard rand van strategie na instelling te versnel. Die kabinet het ook onlangs 'n langverwagte elektrisiteit hervormings goedgekeur, insluitend 'n nuwe prysbeleid. Eskom se hoof Dan Marokani wat Ramaphosa vergesel het aan die SABC gesê hulle soek vennootskappe om die netwerk te moderniseer. Die nasionale tesorie sê hoewel die globale ekonomiese omgewing onseker bly, verbeter Suid-Afrika se mededingendheid danksy die volgehoue instelling van strukturele hervormings, die vermindering ook beperkings op groei en die lei van grondslag vir meer private beleggings. Die regering het verlede week operasie Vulindlela se eerste kwartaalverslag vir 2026 vrygestel. Dit toon volgehoue vordering met hervormings om die prestasie van netwerkbedrywighede te verbeter. Die tesorie sê die fokus is nou op die versnelde lewering, die oplos van oorblywende knelpunte en die versekering dat hervorming sal lei tot meerbare verbeterings. Sanparke se brandbestuurspan in die Tafelberg Nasionale Park bestry steeds die veldbrand bo aan Kloofnekhoek en die Tafelberg kabelspoorstasie in Kaapstad wat gisteraand uitgebreek het. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê toestande was laas na gunstiger as gevolg van 'n ligter wind. Die brand kon egter vandag moontlik weer opvlam wanneer die temperature styg, veral in rotsagtige gebiede wat grondspanne nie maklik kan bereik nie. Dan nie sê die buiteland, die 7 lidlande van die organisasie van petroleum uitvoerlande en sy bondgenote bekend as Opel Plus, het ooreenkoms om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voorslepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waar daar sowat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die daaglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog. Dan rugby nuus, Nieu-Seeland se plaasvervanger kaptein Cody Taylor sal het geen illusies oor die uitdaging om die wêreldkampioen Springbokke tuis aan te pak nie. Hy voer die span aan te die gereelde kaptein Ardie Sevilla het die groep aangesluit vir die eerste toets op Ellis Park die 22ste. Die All Blacks se toer van 8 wedstryde skop Vrydag amptelik af teen die Stormers in Kaapstad. Taylor sê hulle is gereed. Dan finansiële aanwysers, die rand is R16.46 teen die dollar, R18.97 teen die euro, R22.16 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,562. Die prys van goud staan nou op $4,061.68 per fyn ons en 'n vat Brent olie $87.12. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Vegel Sharky with a good heart. Dis 'n groot treffer. Unita to see my tingeling is die laaste uur van die JKB. Natuurlik en dan so by 12 uur is dit Etienne Kalitz wat natuurlik saam met jou gaan kuier op die middag saam met sy. Ons sê ook die laaste weer vir vandag en hy sal dan môre se weer vir jou gee in sy program.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir hierdie dag, maandag die 3 Augustus, Pettenberg Baai 14.26, Gramstad 8.25, Mtata 1.23, Queenstown Vriespunt 22, Graaf Renet 2.25, Kraddock 3.23, Port St. John's 11.23, Bishu 7.24, Oos-London 9.22, Port Elizabeth Daap 8.23, Jeffreys Baai 12.25, uit die nacht dispatch, een prachtige 5.27 graad. Mooi weer, jou wind is lig noordwestelik in die oggend en lig noordoostelik in die middag. Jou windspoed op 18 tot 22 km per uur, môre ook so 22 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Ray Dillon met My Angel Face. Sommige wat lekker kan sing ook. En hy wil ek jou vertel, hey ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusieve onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM sy TikTok volg. Soek net at luister FM live daar op TikTok, en is waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Dan moet nie uitmis, die gaan volg at luister FM live vandag nog en bring somme jou vriende saam.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Is genade water, sê Appelfonds en Kolea Bote, as jy dan eendag glo. Nou ja, jy sal nou, laas week het ek so bykie vir julle gevra, sou jy graag wil hê, ek moet so kort gedagte daar vir jou bring, elke oggend so videokie, so kort videokie, so uit die woord van die Here uit, dink jy daar is te veel mense wat dit doen, of dink jy daar is behoefte daaraan, onthou jy dit? So ons is nou besig om hard te werk, ons gaan kyk om morgen die groep te stig vir die WhatsApp gedeelte, vir die wat die videokie op WhatsApp wil hê, en natuurlijk dan sal ons ook live daar doen op JKB se blad en 'n paar ander platforms, so ons wil net al die goedjies achter mekaar kry, so dan sal ons jou vraag, as jy wil deel raak natuurlijk van die WhatsApp groep, dan kan jy deel raak, maar het gaan natuurlijk nie 'n geselsgroep wees, is net om die videokie uit te stuur. So ons is hard werk besig om het te doen, ons wil reg begin, so wanneer ons begin, dan is ons reg met al die groepe en alles, so dan sal ons jou sê, as jy deel wil raak van het, dan kan jy. So dit is net so update, ons gaan binnenkort dan begin, en ons gaan het sommer net noem JK Live, dis wat ons het genoem, want het gaan ons nou rechtstreeks wees, en dan gaan ons lekker gesels, so'n bykie elke oog, lekker kort, net 1 minuut of 2, kort en krachtig, so iets sê die woord en vir mekaar bid en bemoedig.

0: Manne van Eden met kwart oor vijf, het was te laat gewees. Geen toekans vandag nie, nie op 'n maandag nie. Ons maak net lekker musiek. As die laaste gedeelte is of 15 minute wat ek nog saam met jou kuier, dan sal Etienne Kalitz verder gaan tussen 12 en 3 met die middag samesyn. En dan is Niels in vir die grootman Bieknik vanmiddag tussen 3 en 6. Dan die Albertsbroers, bykie vanavond 6 uur se kant, wat jou weer top vermaak gaan gee.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corneille Kriecher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Manahant. The greatest Manahant yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Manahant. Simply sensational!
2: Luister FM.

0: sahanda
1: hou my vas.
0: Wie sahanda troos my.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, winterinlywing sterfte styg tot 48. Opel Plus gaan volgende maand olieproduksie verhoog om die wêreldmark te ondersteun. En die rugbynuus, die All Blacks se plaasvervanger kaptein sê die wedstryde teen die Springbokke is die grootste uitdaging. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die dodetal in die huidige winterinlywingsseisoen het tot 48 gestyg met 18 sterftes in Mpumalanga en 14 in die Oos-Kaap. Die adjunkminister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Zolile Burns-Namashe, sê die owerhede is ook bekommerd oor die toenemende aantal sterftes in Noordwes, berigte van inlywingsverwante ontvoerings in Gauteng en die toenemende getal onwettige inlywingsskole in die Vrystaat. Hy sê elke inlywingsverwante sterfte is onaanvaarbaar en vra strenger handhawing om diegene te beskerm wat die skole bywoon. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Weskaapse kus vanaf Saldanha Bay tot by Gaans Bay. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N Skadelike algebloei is in Saldanha Bay opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Zolile Ngayi versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie, tot die ondersoek voltooi is. Nuus uit die buiteland, die 7 lidlande van die organisasie van petroleumuitvoerlande en sy bondgenote bekend as Opel Plus het ooreengekom om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voortslepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waardeur sowat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die daaglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog, die sesde agtereenvolgende ooreenkoms om produksie te verhoog, sedert die oorlog begin het. Opel Plus sê dit weerspieël sy gemeenskaplike verbintenis om bestendigheid in die wêreldwye oliemark te ondersteun. In jou rugbynuus, 'n Nieu-Seelandse plaasvervanger kaptein Cody Taylor sê hulle het geen illusies oor die uitdaging om die wêreldkampioen Springbokke tuis aan te pak nie. Hy voer die span aan tot die gereelde kaptein Adi Sevilla by die groep wat by die groep aansluit voor die eerste toets op Ellis Park die 22ste. Die All Blacks se toer van 8 wedstryde skop Vrydag amptelik af teen die Stormers in Kaapstad. Taylor sê hulle is gereed.
1: We all had a moment to sit back and realize what the challenges ahead of us. It's going to be a really tough one, but I think it's great for us as a group. You know, there's a lot of excitement among the group. We're not fooling ourselves and thinking it's going to be easy because it's not. And South Africa at home is probably the biggest challenge that we'll face in our rugby careers, so it's exciting.
0: In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,303. Die prys van goud is $4,057.51 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $88.05 per vat. En ten slotte, die departement van gesondheid sê tydens 'n wêreldborsvoedweek slegs 22% babas in Suid-Afrika word die eerste 6 maande van hulle lewe uitsluitlik geborsvoed. Dis aansienlik minder as die wêreldgesondheidsvergadering se teiken van 60% teen 2030. Foster Moale van die departement sê dit gaan nie net oor die land en wêreldse teikens nie, maar oor babas se gesondheid en ontwikkeling, as ook ma's se welstand.
2: However, South Africa remains committed to achieve these global breastfeeding targets of 60% by the year 2030, and this requires all hands on deck in order to reduce infant mortality, combat child malnutrition, and lower maternal health risks.
0: En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vooruitsigte vir Dinsdag die 4 Augustus.
3: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 4de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 18. Bisho staan op 12.26, Kraddock 10.22, Oos-London 15 met 'n maksimum van 23, Fort Beaufort 11.24, Graaf-Reinet 13.24, Gramstad 14 met 'n maksimum van 27, Mutata 9.23, Port Elfrid 16.25, Port Elizabeth 16.26, Port St. John's 13 met 'n maksimum van 23, Queenstown 8.21, Uitnagen Dispatch 16.27 en Jeffreys Bay spog met 12 en 'n maksimum van 27. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Bebegaar, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angst weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

Daar is hy, die klanke van Juanita Duplessis en sy gee vir ons ware vriende, Bartu met Pakkie Marlboro en WGNL sê vir ons Road Trip. Die tyd is so 23 minute oor 12, goeiemiddag en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Karlins en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jean-Kilian, baie dankie sê vir weer eens in Pyk program. Jy kan vir Jacques weekdag kry tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou dit is maandag in die kontry, vriende, ek weet maandag is ook nou maar nie van die lekkerste dag van die weekie, maar ek gaan jou dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met jou 'n heerlike, baie mense het my gevra, "Etienne, ons soek 'n lekker lamskenkel resep as dit moontlik is." En ek het nou so 'n hele rukkie terug met julle die slaai sous lamsbout resep mos gedeel, wat jy Griekse of Franse slaai sous gebruik om jou lamsbout gaar te maak in die oond. Nou, ek deel nou vandag met jou 'n slaai sous lamskenkel dis, wat baie maklik is, eenvoudig is en absoluut heerlik. Is 'n baie lekker resep. Ek het hom al vele kere gemaak en hy bly 'n wenner. So vir diegene wat lief is vir lamskenkels, heel lamskenkels of opgesny, hierdie slaai sous lamskenkel gereg is 'n definitiewe wenner en maak 'n groot merk in jou resepteboek vandag. Dan het ek ook met julle 'n malval lekker kaaskoek wat ek met julle deel vandag. Vir diegene wat lief is vir kaaskoek, het nou die laaste rukkie so paar kaaskoeke met julle gedeel. Soveel mense wat my vra vir kaaskoek en ek probeer nou maar vir julle heerlike kaaskoeke deel. So vir diegene wat lief is vir kaaskoek, ek deel vandag met jou die malval lekker kaaskoek. Al twee resepte is op my Facebook blad Etienne Karlins op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 25 minute oor 12 is ingeskakel op die middag samesyn.

Daar is die klanke van nou Wiggus Botman, hy gee vir ons ijskoue bier, net voor het Marlon van der Merwe met ouwens soos ek, en Pita gee vir ons mieren om my haar. Tijd so 20 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel, dit is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas, Kanaris vrienden, en ek deel vandag met julle die heerlijke Malva lekker kaaskoek, en dan ook hier die slaai saus lam skenkels, absolute wenner, dat ek jou vertel. Ek skop heel eerst af met die Malva lekker kaaskoek, baie makkelijke recept. So wat jy nodig het is 200 ml melk, 150 gram Malva lekkers, 2 houers roomkaas, is so 460 gram om en by, so 2 houers. Dan het jy nodig 340 ml vars room, 'n pakkie tennisbeskuitjies, so 70 en 80 ml gesmelte botter en 'n halwe koppie breinsuiker. Baie makkelijk vriende, wat jy doen is, maak jou tennisbeskuitjies fyn, vraai kors natuurlijk, en dan meng jy dit met jou breinsuiker. Dan voeg jy nou die gesmelte botter by en meng hy ookie nou lekker goed. Jy gaan 'n lekker soet kors hê vir hierdie kaaskoek. Druk nou hy mengsel stewig in 'n losboompan of 'n glas tertbak om jou kors te vorm. Dan plaas jy vir hom een kant. Nou wat jy doen is jy verhit jou melk en jou Malva lekkers oor matige hitte en roer totdat al daai Malva lekkers nou heeltemal gesmelt het. Dan laat jy vir hom afkoel. Jy klits dan nou jou roomkaas tot glad en meng dit dan nou by jou afgekoelde Malva lekker mengsel. Klits hom goed deur, dan wat jy doen is jy klits jou room styf en dan vou jy dit versigtig by daai roomkaas Malva lekker mengsel in. Dan skep jy nou daai vulsel bo op die kors, plaas vir hom in die yskas tot hy heeltemal gestol het en dan sny jy nou in skywe en geniet vir hom. Jy kan hom nou natuurlik versier met geknipte Malva lekkers. Jy kan hom nou versier net soos wat jy wil. Hy is absoluut heerlik, vriende, probeer hom gerus. Hy is so maklik om te maak. Hoe kan hy nou nee sê vir hom? Hy is soos ek sê die twee houertjies roomkaas is wat hom nou 'n heerlike kaaskoek smaak gee. En soos ek sê, is 'n relatief goedkope resep, as ou lief is vir kaaskoek, dan gee nou nie om vir baie roomkaasie. So hy is definitief 'n wenner, julle probeer hom gerus. Dan vir diegene wat lief is vir lamskenkels, verkieslik heel lamskenkels in hierdie geval, ek is mal oor, vir alles ou het so bedien saam met kapok aardappels, dan is dit mos nou 'n heerlike sonndagmiddag ete, en as jy nou groente saam met dit wil maak, en natuurlik dit ook doen. So wat jy nodig het, vriende, ek werk vir 4 mense, so 4 lamskenkels, enige grootte, dan het jy nodig 1 bottel Griekse of Franse slaai saus. Dan het jy nodig 3 suurlemoene in kwarte gesny, 1 ui in kwarte gesny, 2 heel knoffelbolle gehalveer. Jylle het reg gehoor, 2 heel knoffelbolle gehalveer, dan het jy so 2 takkies vars origanum en 2 takkies vars roosmarijn nodig en dan sout en peper na smaak. So, wat jy doen is jy plaas nou hy lam in jou oondkastrol en dan giet jy nou jou slaai saus boor. As jy nou bietjie meer slaai saus het, is altyd 'n wenner, as niks fout daarmee nie. Dan wat jy doen is jy sit nou jou suurlemoen, jou eie, jou knoffel en vars krye by en geur met sout en peper. Sit die deksel op jou kastrol en maak hom toe of sit hom folie oor, as jy nou nie deksel het nie, sit hom met folie oor of bedek hom met folie en dan plaas jy hom in die oond op 160 grade vir so 3 tot 3,5 ure. Wat ek jou vertel is daai ouetjie daar uitkom, is hy vir jou boobaas. Ek bedien hom altyd saam met kapokaartappels. Jy kan natuurlik vir jou enigiets anders ook saam met dit bedien. Kapokaartappels werk vir my die beste en dan kan jy natuurlik butternut op die kant of natuurlik as 'n bygereg ook groenbone se lekker saam met dit gaan of soetpatats, net soos wat jy wil, maar probeer hom gerus. Hy's 'n absolute wenner. Jy gaan definitief nie spyt wees. Jy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Jy's welkom om in die ateljee vir my boodskap te stuur 082 333 367. Dis sommer

0: In jou hoofnuus om hierdie uur die winterinlywing sterfte styg tot 48, Burnham beloof om die aantal mense te beperk wat in klein bote na Brittanje kom, en in jou rugbynuus die voormalige bok loskakel gaan na verwagting by die Bulle se afrigtingsspan aansluit. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die dodetal in die huidige winterinlywingsseisoen het tot 48 gestyg met 18 sterftes in Mpumalanga en 14 in die Oos-Kaap. Die adjunkminister van samewerkende regering en tradisionele sake Zolile Burns-Gamashe sê die owerhede is ook bekommerd oor die toenemende aantal sterftes in die Noordwes, berigte van inlywingsverwante ontvoerings in Gauteng en die toenemende getal onwettige inlywingsskole in die Vrystaat. Hy sê elke inlywingsverwante sterfte is onaanvaarbaar en vra strenger handhawing om diegene te beskerm wat die skole bywoon. Die Gautengse polisie ondersoek twee afsonderlike noodlottige skietvoorvalle in die Dedeer polisiegebied in die Sedibeng omgewing. Vier mans is gister in 'n taverne in Tulamtwana doodgeskiet en 'n vrou is gewond en hospitaal toegeneem. Twee mans is in 'n afsonderlike voorval in 'n Weilers Farm doodgeskiet. Polisiewoordvoerder Brenda Marudili sê niemand is in hegtenis geneem nie en die motiewe vir die aanvalle word ondersoek. Die Gautengse Gesondheidsdepartement vra ouers en voogde om die skoolgemasseerde inentingsveldtog teen die menslike papilloom virus te ondersteun deur toestemmingsvorms te onderteken en terug te stuur. Die veldtog teiken 9-jarige meisies in graad 5, 6 en 7. Die departementse woordvoerder Steve Mabana sê die MPV is 'n algemene virus wat seuns en meisies kan besmet en later in vroue se lewe servikskanker kan veroorsaak. Hy sê die entstof is veilig en doeltreffend.
1: A single dose provides effective protection against HPV, the virus responsible for most cervical cancer cases. Cervical cancer remains one of the leading cancers affecting women, yet it is largely preventable through vaccination.
0: Nie sy die buiteland, die Britse eerste minister Andy Burnham sê sy regering gaan meedoenloos optree om kleinbootoorgange oor die Engelse kanaal te beperk. Voorlopige syfers dui aan 14,526 mense het tot dusver vanjaar die land so binnengekom. Meer as 2,000 mense het die kanaal in klein bote oorgesteek sedert Burnham eerste minister geword het. Hy sê sy regering verander die algehele benadering en verdubbel die aantal wetstoepassers wat mense smokkelaars weerskante van die kanaal teiken.
2: The number of crossings is down by 50% this year compared with the same period in 2025. And the month we've just had, July, has been the lowest number for 6 years. So clearly progress is being made, but we're not complacent.
0: In jou rugbynuus, en voormalige Springbok loskakel gaan na verwagting binnekort as die Bulle se skopafrigter aangewys word. Die 58-jarige Flok Selee, wat in 1996 een toets vir Suid-Afrika teen die All Blacks gespeel het, het onlangs van Frankryk teruggekeer waar hy dieselfde rol vir die nasionale span vervul het. Hy was ook die Bulle se skopafrigter tussen 2004 en 2014 en het die Pretoria se span gehelp om 3 Super Rugby en 3 Curriebeker titels te wen. Hy het toe by die Stormers aangesluit voordat hy in 2019 deel van Frankryk se afrigtingsspan geword het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,99 teen die euro en R22,18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,550, die prys van goud is $4,052,63 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87,68 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 4de Augustus.
3: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 4 Augustus, ek skop af en uit na Dispatch 16 met 'n maksimum van 27, Queenstown 821, Port St. John's 1323, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 26, Port Alfred 1625, Mtata 9 met 'n maksimum van 23, Gramstad 1427, Graafreinet 13 met 'n maksimum van 24, Fort Beaufort 1124, Oos-London 1523, Kraddock 10 met 'n maksimum van 22, Bishu 1226, Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 1227. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Tino en hy sê vir ons vir jou oor jou. Net vir Dan Williams met Desperately en John Belcher gee vir ons daai vure braaivleis en vriende. Tyd so 16 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels oor Afrikaanse advertensies. Nou kyk, advertensies is ons nou maar iets wat wat is 'n ou, is dit so gerepeteer word op TV, weet ek, daar is niks meer frustrerend as 'n ou na 'n sepie kyk, veral as dit nou kom by sepies en ons al ewig advertensies tussen die sepies. Nou dis nou natuurlik waar die mense nou maar die geld genereer is met die mense wat adverteer in daai spesifieke tyd wat 'n sepie of 'n spesifieke program gespeel word. Ek onthou jare terug toe ek as kind TV gekyk het, sê nou maar daai jare was dit MacGyver en al daai ander programme wat ons nou maar gevolg het, toe dit begin inkom wat hulle die advertensies so tussendeur die film speel. En baie van die advertensies wat nou daai jare, toe ons nou kinders was, en vandag nog, is dit vir die advertensies wat die ou nie woord vir woord al geleer ken het, want elke keer as jy 'n spesifieke program kry, kan speel daai advertensie. En so het die advertensies nou maar in ou se kop gebly. 20 jaar later, dan dink ou nog aan die advertensie, en sê, jy onthou jy nog aan die advertensie wat jy op TV gehoor het, en jy ken hom woord vir woord. Nou wat ek by jou wil weet vandag is, watter Afrikaanse advertensie ken jy vandag nog van daai tye woord vir woord? Nou, net om jou nou 'n voorbeeld te gee, soos daar was maar nog altyd daai ene wat daai advertensie van Toyota wat hulle sê als loop reg altyd reg Toyota, en is ene wat ons net altyd sal onthou. En so is daar nou 'n hele paar ander advertensies wat net altyd in 'n ou se kop sal bly wat jy net nooit sal vergeet. Ek wil graag by jou weet, kom ons gesels saam 082 33 33 67.

0: Die klanke van Jewels Fantastische en Appel met Nora Vlok. The Walkers met Shalalala, natuurlijk net voor de tijd, zo'n 1:30, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, is Luister FM. Ons gesels bietjie oor die ou advertenties wat hy altijd so onthou, en is maar net advertenties wat blijvend sal bly, en jy sal, as jy weet, as hy so terugdink aan die tye toe, hou nou so voor die kassie gesit het en seepies kyk, en dan die advertenties so opgekom, en het is so baie opgekom, dat hy die advertentie nou in jou kop gebleid, en dit is dan maar hoe advertenties werk ook, in enige, sal ek maar sê, media plan, platform, hier met radio ook, so mense wat by ons adverteer, is mense heel tyd die advertentie hoor, bly het in jou kop en sodoende, as jy nou die advertentie in jou kop, en dan denk jy, weet jy wat, ek moet daar die mense toe gaan vir dit, want jy die advertenties het by Luister FM gehoor, en het werk, dit is maar hoe bemarking werk, maar so het ons nou so voor die kassie my advertenties wat in ons kop vaststeek, en ek wil vandag by jou weet, watter advertenties ken jy ook nou al so woord vir woord, soos die ouwe het nou maar gehoor het, op TV of gesien het op TV, en hier is nou nogal enekie wat nogal ons allemaal kan onthou, het kom van Suanita of sy sê, Etienne, onthou jy nog die gloek, gloek, gloek, waar gaan jy nou? Ach, seker nie ver nie. Het was die petrolstasies advertentie, baie, baie goeie een gewees, ek onthou hom so, so goed. Een wat ons ook natuurlijk allemaal sal weet van, is die, het kom van Pieta, hy sê, I mum remembered Melrose, die was natuurlijk ook advertentie wat ons allemaal sal onthou, en hy is ons ene, waar is hy nou, was al, ek het met julle vroeg oor die ene, wat hulle praat oor die koffie, en dan sê die vrou, wat sy koffie wil, dan sê sy, sê die kaffa mokka, die mokka kiata, die creme frappuccino, en dan sê die vrou vir die man, ach Henry, I love it when you talk foreign, en die advertentie is ook ene, wat definitief by my sal bly, en hy is ons ene van Josie, wat my sê, put all your problems in a jiffy bag, and smile. Ek onthou die advertentie. Baie, baie dankie vir die boodskap. Hier is ons ook enekie wat nogal baie Afrikaan, wat baie van ons weet van, is die enekie wat sê, you've got an uncle in the furniture business, Joshua Doe. En die was ook ene wat ook natuurlijk groot was op sy tyd, en die ene wat die, natuurlijk met die lekkers, wat die Rolo, this is my last one, but you can have it. En natuurlijk die Simba, I wanna be a Simba Chippy. Die is ook ene wat definitief by my sal bly, en die kom so van Kenneth, of baie dankie Kenneth vir jou boodskap. Annelies praat natuurlijk van die chomp, onthou jy dat die chomp advertentie met die seekoe, daar is ook ene wat natuurlijk jou groot, ja, ek wil nou nie, ek sal nou my verder gaan nie, maar jy weet waarvan ek praat, hier is ons eniekie wat vir my sê, waar is jy nou, die, oh, hier is ons nog een wat sê, die chomp advertentie, kom ons hoor gauw, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Etienne. Luister, die advertentie van Cremora het my grensloos geïrriteer. It's not inside, it's on top.
0: Ja, nee, kyk, die advertentie was ene wat hom al baie gespeel het op die radio. En natuurlijk, die Sorina sê vir my, onthou jy die Redwow vismeer ene. Dis ook ene wat natuurlijk ons allemaal sal onthou, die Redwow advertentie. Is een van Mornay, kom ons hoor wat sê hy.
2: Hallo, die een van die vismeer van die, kom sien jy, Redwow. Dankie vir die mooie muziek.
0: Daar sê Mornay, baie, baie dankie vir jou boodskap. En hier ons nog, jylle paar mense wat die Cremora ene natuurlijk opbring, en hier so ene wat, hier so ene wat vir my sê, ja, jylle die Dunlop advertentie met die honde wat reesies gehardloop het, en Ken Wysie van Chariots of Fire, en dan natuurlijk die Sassel advertentie met die ouma en opa en die kleinkind, die karretjie wat met die spoed wegtrek, dan vra opa, waar gaan hy nou? En dan sê oma, ach, seker nie ver nie. Ja, dit is een goeie naai gewees, baie dankie Cindy vir jou boodskap. So gesels ons natuurlijk oor advertenties, wat se advertenties onthou jy van jou kinderdae? Deel het met ons, 082-333-367.

WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

Die klanke van 'n prop met Bosveld vakansie. Net voor het David Kramer en natuurlijk met haar kom blokkies en ons het ook gehad Michael Lind met Trompie. Die tijd so 10 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor advertenties. Enetjie wat nou nogal opgekom het hier so van Doopie af, wat ons natuurlijk allemaal onthou is die David Kramer advertenties met die Volkswagen kombi bus, die busie. Natuurlijk wat hy met die rooi vellies en die kitaar altyd so in die busie gespring het. Daai was ook 'n advertentie wat definitief blywend by ons allemaal sal bly. Natuurlijk is het kom by ons jong daar toe ons die advertentie so bekend was. Yes, daar het vir hom baie bekendheid gewerf. Hier is nog ene van Vernon wat sê, onthou jylle die advertentie wat die man sê, excuse toch meneer, kan jy my dalk sê, waar is die Unie gebou? En sê, ja, sekerlik daarna by die 224 en Loftus Versveld ook na by die 224. Nou, wat is die 224? Dit is 'n bekostigbare hotel met 224 kamers. Ek onthou die advertentie so goed. Hai, jyne, dankie vir jou boodskap. Het kom van Vernon af. Hier is nog ene wat sê die Chomp advertentie was so speciaal met die kleinkie wat huil. En dan sê ons kinders, dat sê die kinderkoor saam met hom, ou grootbek, ek onthou dit so sister, dankie Isabel vir jou boodskap, hier is ene wat vir my sê, look in die tekst advertentie waar die ou die gaten in die advertentiebord skiet, soos die chocolade, die groot smaak van tekst, so kom het van Adrie af, ek onthou dit so goed, baie baie dankie Adrie vir jou boodskap, hier is enekie wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, die advertentie van die Oreo cookie waar die seentjie sê chocolate is good for dogs but you can have milk. Ek onthou die advertentie, dankie Nolien vir jou boodskap. Hier is ons nog ene wat die cameo broekie kouse, is jy so groot soos 'n huis, klein soos 'n muis, lang soos 'n paal rond, cameo broekie kouse pas almal. So kom het van Nicolien af, ja kyk die cameo broekie kouse advertenties was ook goed op sy dag gewees. Nog een wat sê die David Kramer Volkswagen advertenties, hier so is een boe as mense wat versoekies deurvra, hier is ons enetjie wat vir my sê, wacht waar is jy nou, hier is nou so baie wat deurkom, dat ek nou net braai recht die ene uitkom, die ene wat sê met Aisha, hom onthou ons ook natuurlijk baie goed, en natuurlijk nog ene wat sê vir my van die Grimora, it's not inside, is on top, en dan was ons nou ene met ou Jan Spiesok ingewees, as jylle mooi kan onthou. Hier is ons nog eniekie, kom ons kyk gauw, hier so die, onthou jylle die MBS advertentie met die papegaai, of die Mekko, denk ek, of wat was het gewees, so voel, wat sê, yes, yes, MBS, en so kom het van Pietro af, ek onthou die advertentie te goed, en dan is die so die caravan chocolade, wegbreek in 'n kap, jou wegbreek in 'n hapie. En dit snaaks hoe hulle die caravan chocolade nou, dat jy so praat van het Michelle, daai was seker vir my een van die lekkerste chocolades wat jy gekry het daai jare, en jy kry hom nie meer nie, en dit is so hartseer, is ou so spesifiek as nou kom by lekker goed, jy weet lekker goed dat ons in ons jong daar geniet het, en wat jy nie meer kry nie, wat die kinders dan natuurlijk hiervan sal weet nie, en ek mis dit, soos jy dan wat nou praat van die caravan chocolade, al soveel ander lekkers wat ek aan kan dink, wat ook lekker was, onthou jy die cabrio chocolade, joh, hy was 'n lekker chocolade gewees, en hulle het hom ook net van die mark afgehaal, is baie, baie hartseer, maar nou ja, dit is ongelukkig hoe dit is, tyd so 8 minute voor, twee ons gesels oor advertenties van die ouda, wat jy kan onthou, deel het graag met ons, 082-333-667. Connect your limb.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Brown Mogotsi se saak word tot 20 Augustus uitgestel. Die parlement hervat sy werksaamhede vir die derde kwartaal. En nuus van die Statebond spele Ahmedabad is gereed om 2030 se spele aan te bied. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die saak teen die beweerde politieke tussenganger Brown Mogotsi is in Johannesburg se Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsveruiling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Ballistiese verslae verbind die vuurwapen met wat gebruik is met ernstige misdade soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tami Mpekana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Lede van die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies keer hierdie week terug van die kiesafdelingstydperk wanneer die parlement sy program vir die derde kwartaal hervat. Wetgewers sal na verwagting voortgaan met komiteevergaderings, toesigwerk, debatte en wetgewende sake nadat hulle gemeenskappe in hul kiesafdelings betrek het. Die parlement sê die nuwe kwartaal sal aandag skenk aan die versterking van toesig, die verwerking van wetgewing en die aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag, terwyl albei huise voortgaan om hul grondwetlike mandaat uit te voer. Eskom sê die onafhanklike ondersoek na moontlike onreëlmatighede met die verkryging van die dieselbrandstof en bergingskontrakte sal nou eers einde Augustus voltooi wees. Daar is voorsien dat die regsontleding teen 31 Julie voltooi sou wees. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê verdere dokumentontleding en vertolking, aanvullende onderhoude en oorweging van bepaalde regsaspekte van die bestuur van kontrakte is nodig. Sy sê tig stappe duur voort teen die geïdentifiseerde verkrygingsbeamptes.
1: Eskom supports and encourages the reporting of any concerns or alleged wrongdoing through this established whistleblowing and reporting mechanisms and treat all such information with the necessary seriousness and confidentiality.
0: Die vakbond federasie SAFTU verwerp intussen president Cyril Ramaphosa se verdediging van Eskom se ontbondeling en sy bewering dat mededinging in elektrisiteitsopwekking pryse gaan verlaag. Hy het die eerste fase verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan aanvaar wat die plan ondersteun om Suid-Afrika se verspreidingsnetwerk ten volle onafhanklik van Eskom te maak. SAFTU se sekretaris-generaal Zwelin Zimawawi sê Ramaphosa se vergelyking met telekommunikasie is ewe misleidend.
2: Mobile telephony was a global technological revolution, not the result of the partial privatization of Eskom. Vodacom, MTN and Cell C did not emerge because Telkom was privatized. They emerged because cellular technology transformed communications worldwide.
0: Nuus van die Statebond spele, Ahmedabad in Indië wil voortbou op die werk wat Glasgow 2026 gedoen het, terwyl hulle voorberei om 2030 se spele aan te bied. Skotland het die byeenkomst die vierde keer aangebied nadat die Australiese staat Victoria onttrek het. Meer as 3000 atlete van 74 lande het aan 215 medaille-items deelgeneem. Gujarat se adjunkhoofminister Harsh Shangavi sê hulle aanvaar met dankbaarheid die verantwoordelikheid om die EU-feesspele aan te bied.
3: Ahmedabad is ready. Our city is compact, well-connected and vibrant with possibility. We have integrated transport systems, modern accommodation and community support woven into our society. Our venues are clustered to minimize travel and maximize athlete experience.
0: En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,707, die prys van goud is $4,053.48 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.66 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 4 Augustus.
4: FM, Wien.
0: En jou maximum temperature vir Dinsdag die 4de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 18 grade. Bisho staan op 26, Kranhok 'n maximum van 22, Oos-London 23, Fort Beaufort 'n maximum van 24, Graafry net 24, Gramstad staan op 27, Mthatha 23, Port Elfred 25, Port Elizabeth 'n maximum van 26, Port St. John's 23, Queenstown 21, uit Nagende Spanje staan op 27 en Jeffreys Bay, 'n maksimum van 27. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Popel vir my daden, het is die vir die fles, so rol het hier in Denver, oos wees, is der wees. A popel vir my daden, slikke moes nie vir die blees, so na trinnings val die duis vir ons, oos wees, is der wees.

טרופה מדל. הייתי פריפלס זורו לג'יר אין דנבור וזבס.

Die klanke van Anton Goosen en hy sê vir ons 'n popel vir my darling. Tyd so 2:15, goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis natuurlik Luister FM. Ons gesels 'n bietjie oor advertensies en die ou advertensies van die ou dae. Hier's nogal enetjie uitgekom van hom Paul Schenkoff en dit is natuurlik daai ene met die motors wat hulle gesê het braai vleis, rugby, sunny skies and Chevrolet. En dit was hy, soos ek nou hierdie motors wat hulle gesê het braai vleis, rugby, sunny skies and Chevrolet. En

fancy motor. Wat lyk het? Lyk soos 'n Mustang waar al stop met die vrou agterop op die Mustang se, sal ons sê op die agter sitplek. Ek onthou daai advertensie te goed. Hier's nog enetjie natuurlik een wat ek sê die lunchbar advertensie waar die een over die ander vra vir 'n happie van sy lunchbar, toe sê die ander een kyk hoe reneer jy nou ons vriendskap. Maar daar was 'n hele paar van daai lunchbar advertensies. Ek onthou dit te goed. Kom ons hoor net of hierdie gou speel. Kom ons hoor. Ja, ons vou daarsel, dankie vir die boodskap. Hier is ons nog enetjie, ja, natuurlijk die iconische Sasol Amagluglu advertisement with the baby in a pram. Grandparents try to teach their baby grandchild to say oma and opa, but the baby instead says gluk, gluk, gluk and speeds off down the porch in a petrol-fueled pram. Ons allemaal onthou natuurlijk die advertentie, natuurlijk baie as ek nie dink aan. En so is al klomp advertenties, ons enetjie van Alta wat nog my gesê het, onthou jy nog die Sunlight skorrelgoed seep advertentie, wat hulle nou die een teelepel Sunlight seep, wat hulle nou wys hoeveel borde hulle nou skoon kan was met so een teelepel Sunlight seep. Nou kyk, Sunlight seep is goed, maar ek weet nou nie of hy al die klomp borde, maar nou ja, ons ek maar moet gaan tel en kyk, maar die advertentie onthou ek so goed. Baie dankie Alta, vir jou boodskap. Tyd is so 18 minute oor 2, ons gaan 'n bietjie terug na die musiek toe.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit

0: Van online handelswaren om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Die klanke van hulle met Last Asem. Net voor het rock set met Dangerous en Werner van der Hoeven geef ons Henry Visagie. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld. Die het nogal enekie deurgekom. Ons gesels oor advertenties. Een brilkriem, en nou kyk, brilkriem was groot op sy dag gewees, ek weet nie of hy vandag nog so groot is nie, maar ek weet die man in die safari pakke sal nou weet waarvan hy praat as het kom by brilkriem, en Helena sê vir my, brilkriem manne word altyd raak gesien, onthou nog die deentjie van die advertentie ook, ek, dis een bykie voor my tyd, maar ek kan nou nogal dink, want ek weet, brilkriem was groot, in die, sal ek sê, die 80er jare, 70er jare, ek is nou voor my tyd, maak weer die manne in die safari pakke, en die kammiekie in die kous, die brilkriem was altyd so mooi, die man het altyd so netjies gelyk met die brilkriem, en mens kry nog brilkriem vandag, so dag, ek sien hom nou, as hy so dier die winkel rakke loop, dan sien ek, jy kry nog vir brilkriem, ek wonder of die manne hom nog regtig gebruik, ek sal nou nogal graag wil weet, Dewald het van my boodskap gestuur, hy sê, Etienne, dankie vir jou program. Onthou jy nog die red, yellow, blue, not green advertentie van die Volkswagen City Golf? En so kom het van Dewald af. Hy sê, jy sal my nie glo nie, ek het nog in 1987 City Sport, die blauw en witte. Hy het nou 191.000 kilometers natuurlijk op die speedometer, sal ek maar sê. En die blauw en witte het hy nou nog. Nou kan jy dit nou oorvertel, ek onthou die advertentie baie, baie goed. En die jare was die City Golfs dan maar vir jou ingewees, hoor. Die red, en ek onthou die advertentie, red, yellow, blue, not green. Joch, dit is baie lang terug. Hy praat dan nou hier van 1987, so dit is, joh, is amper 30 jaar terug. Hier is een boodskap wat vir my sê, Etienne, onthou jy nog die ego mans lyfsprooi? Die ou vaal oukie met sy swart raambril, typiese, in hakies het sy nou gesê, nerd, wat die ego spuit, of die ego spuit, en dan begin daai mooi meisies om te gryp binnen in die rooi posbus, waar jy briewe pos, en dan sê dit, al jylle vaal mannetjies kry ego, en ek onthou daai advertentie so goed, ai, jyne, dankie Nicolien vir jou boodskap, waardeer op reg. Tyd is so 25 minuten voor 3. Nelis staan reg met die Big Nick Drive. Arme Big Nick is nie lekker vandag nie. Nelis het geoffer om vir hom in te staan vandag. So Nelis gaan die stuurwiel by my oorvat en vir julle muziek maak en geselskap hou. Tot net so voor 6. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: Kos met my.
1: Die klanke van Anton Botha en hy sê vir ons asseblief net voor het Gerard Stein, Lofi en Jacques Duplessis met Fadi Cruiser en Bobby van Jaarsveld sê vir ons die regte plekke. Tyd so 3:15, ongelukkig tyd om te groet. Ek is môre terug met die middag samesyn. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. We'll

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Dit is nou op die kop 3 uur goeiemiddag. Dis Niels Meyering Brits vir Luister FM Nuus. En jou hoofnuus in hierdie uur: die petrolprys daal te midde van 'n brandstofprysaanpassing. Die Vryheidsfront Plus het Tshwane verloor miljoene weens die onderbesteding van infrastruktuurfondse. En in jou rugbynuus, talle kaartjies is steeds beskikbaar vir die All Blacks se wedstryde teen Suid-Afrikaanse spanne. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprysaanpassing vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper gaan word. Die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne sê die daling in die petrolpryse is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op die raffinaderye. Die saak teen die beweerde politieke tussenganger Brian Makgotsi is in die Johannesburgse Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Ballistiese verslae verbind die vuurwapen wat gebruik is met ernstige misdade, soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tami Mpekana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Die Vryheidsfront Plus in Tshwane sê die metro se jongste vorderingsverslag oor toelaas en befondsing vir die tydperk van 30 Junie ontbloot ernstige gebreke in die besteding van ontwikkelingsfondse. Woordvoerder Nick Pascoe sê die metro se versuim om basiese prosesse betyds te voltooi het veroorsaak dat die nasionale tesorie 155.4 miljoen rand se ontwikkelingsfondse teruggeëis het. Hy sê die fondse vir basiese dienste soos veilige drinkwater, rioolstelsels en paaie.
1: Dit is koue minagting van Tshwaniese inwoners. Die Vryheidsfront Plus eis direkte aanspreeklikheid teen amptenare. Op 4 November het inwoners die krag om hierdie mislukte regering uit te stem en te kies vir 'n administrasie wat u belastinggeld eerbiedig.
0: En dan Forum for South Africa verwelkom die regering se verbintenis om die oorskot van Suid-Afrikaners te repatrieer wat tussen 1976 en 1992 tydens apartheid in Angola gesterf het. 'N Voorlopige sending is verlede jaar na Angola onderneem om die ligging van grafte te karteer waar tydens 89 moontlike grafte vir opgrawing geïdentifiseer het. FOSA se leier, Tebogo Mashilompane, sê die veldtog is 'n belangrike stap om lang verwagte afsluiting aan gesinne te bied.
2: FOSA supports the work of the Truth and Reconciliation Commission, TRC unit, and the Missing Persons Task Team in tracing families, collecting DNA samples, and ensuring that all identifications are conducted through credible scientific processes.
0: Dan in jou rugbynuus, hoë pryse word beskou as 'n moontlike rede waarom kaartjieverkope vir die All Blacks se toerwedstryd traag is. Pryse begin by R650 vir Vrydag se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad en wissel vir die wedstryde teen die Haie in Durban, die Bulle op Loftus en die Leeu's op Ellis Park. Kaartjies is ook steeds beskikbaar vir die derde toets teen die Springbokke op die FNB stadion in Johannesburg, wat wissel van R1650 tot R4000 per kaartjie. Suid-Afrika Rugby het glo erken dat verkope vir die toerwedstryd van middelmatig tot swak is. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $62,643 en die prys van goud is $4,050.33 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $87.54 per vat. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4 uur vir Luister FM Nuus, as ek Neeris Meyering Brits.

0: Luister FM, goeiemiddag, die tyd is nou so 8 minute oor 3 en as jy nou eers ingeskakel is, welkom hier so op die Picnic Drive, jy kuier vanmiddag saam met my en Nelis Meyring Brits en ek hou jou besig en geselskap tot so net voor 6 uur vanavond en dan kom die Alberts broers en hulle kom vermaak jou verder vanavond. So welkom hier op die program, ons hou hom as soos wat hy is, gewoonlik saam met Nick, so moet nie te veel komkommer nie, as jy te veel snaakse dinge en goed wat gebeur nie. Ek wil eers ook net vir Etienne Kalit sê, baie dankie vir die middag same sein, altyd lekker om vir jou te luister, Isie, en ja, jy moet een lekker middag hier verder mooi rij, en ek sien vir jou weer binnenkort. Nou ja, wat kan jy vandag se program alles verwag? Natuurlijk het ons een topic waar ons een bykie gaan gesels, Nick het vir my een paar idees daar deurgestuur, dan so bykie later het ons kiekie kyk, en hy het vir my een interessante ene dag gestuur vandag, en ek dink hy gaan makkelijk wees, en dan is ons so net na 5, van kyk ons bykie na jou hot stuff. So sit terug, geniet om, al gaan lekker muziek wees, ons gaan lekker gesels, maar eers, kom ons gaan doen gauw hierdie ding.
1: Luister FM.

gaan kyk bietjie daar wat doen jou weer vir môre Dinsdag die 4de Augustus en ek skop af daar in Alewal Noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 18 en is gedeeltelik bewolk by julle. Bishu 12:26 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock 10:22 gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is môre 16:27 lekker warm en ook gedeeltelik bewolk daar by julle. Oos-London 15:23, Fort Beaufort 11:24 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 13:24 gedeeltelik bewolk. Graamstad 14 en 'n lekker warm 27 gedeeltelik bewolk vir julle ook. Mtata 9:23 gedeeltelik bewolk. Port Elfred 16:25 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, hallo julle, môre 16 en 'n 26 ook gedeeltelik bewolk. Port St. John's 13:23, Queenstown 8:21 en uit 'n nag julle is môre 16:27 gedeeltelik bewolk. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 12 en 'n maksimum van 27. Jou volgende weer volg net na die 4 uur nuus. Ek wil net vir die mense daar by die Suid-Afrikaanse Weerbureau sê baie dankie. Hulle bring vir ons die weer. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk. www.weathersa.co.za.

0: Dit is mooi musiek. Maandag, ons het van Annelie van Rooyen gehoor met Ek kan droom van my sonskip. En ja, ons gaan mooi musiek maak vandag, dis lekker. Maar, voor ons nou by die geselsery kom en die musiek kom, wil ek nou gou-gou by jou hoor hierso vandag. Ou Piek Nick het nou vir ons daar 'n topic gestuur en ek wil nou by jou weet vandag, nê? Nee, hy wil weet eintlik. Hy sê vir my, as jy moes wakker word en skielik is jy 'n see-dier, watter see-dier sou jy wees en hoekom? Gesels saam daarso, ja, die WhatsApp-lyne is oop 082-333-667 en gaan kyk sommer op ons WhatsApp-status ook. Hy het om vir jou daar ook gesit. So, die topic vir vandag is, as jy moes wakker word en skielik is jy 'n see-dier, watter see-dier sou jy wees en hoekom? Ek sien hierso's klaar 'n lekker paar boodskappe deurkom, hierso sê Doopie vir my, hallo, hallo. Ons luister in die kamer. En ja, ons kuier lekker saam. Dankie, Doopie. Ek sien Philip Alipa daar van Zambie is ook ingeskakel. Hallo, Philip. En ek is bly, julle kuier so lekker saam met ons daar van ver af, nê? Hierso is Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Ja, nee, dankie, Hein. Ons gaan lekker saam kuier vanmiddag. Quentin Jonker, vir my ook so 'n grappietjie daar gestuur. Dankie, Quentin. Is 'n snaakse een, taai, nê? Dan hierso sien ek Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy kuier saam en Maat Chips ook. So ja, dankie, ek weet ons gaan sommer lekker saam kuier hierso. En hierso het hulle eerste antwoord deurgekom. Kathy sê vir my, a killer whale, want dan sal niemand met my moeilikheid soek nie, nê? Goeie ene, daar is ook Kathy. So, vertel vir my, as jy nou wakker geword het vanoggend en ewe skielik is jy 'n see-dier, watter see-dier sou jy graag gewees het? Gesels saam, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Ons gaan krap in die winkelrakke rond en dan maak ons weer 'n bietjie musiek. Ons gesels nou weer.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 06-8820-2253. Razor Wall, transforming properties with strength on 06-8820-2253. Razor Wall, transforming properties.

0: En dit was nou heel onbewustelik gedoen gewees, maar ons het so amper leer tel hierso, want ons het gehad van appel met 1, 2, 3, en net voor het was het Kurt Darren gewees met 6, 7. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, jy kuier so met my Nelis Meyring Brits, ek staan bykie in vir Big Nick hier op die Big Nick Drive. Die tyd is nou so 25 oor 3 en ek en jy gesels bykie vandag en vandag se topic. As jy nou vanoggend moes wakker word en eweskielik is jy 'n seedier, watter seedier sou jy wees en hoekom? En hy so is 'n paar boodskappe, kom ons kyk hier so, Monica Nel sê vir my, 'n seekat, want ek het 8 hande om te help kojabels skil en inlê. Dit klink vir my lekker daar so, Monica. Trish sê vir my somme net dood eenvoudig, 'n dolfyn. Ok, so ja, dolfyn is ook een lekker ene. Hierso kom nog een, Amanda Jonker sê ook vir my, hy en hulle is dolfyn, hulle leef vry in die see, is rustig en skep kalmte. Hulle is vinnig en beweeg speels en verken grote dele van die oseaan. Mooi middag vir jou. Baie, baie dankie Amanda. Ja, nee, as jy lekker ou dolfyn is, dan kan jy so branderplank ry ook en dis lekker. Elna sê vir my middag, nee, dis ek sal graag 'n dolfyn wou wees. Nog iemand wat vir ons sê, so Elna, wat ook 'n graag 'n dolfyn sal wil wees. Hierdie ene sê vir my, dis Hein daar van Hubertina, hy sê, dis 'n goeie vraag, absoluut 'n dolfyn. Hulle is lief daarvoor om social te wees en hulle is baie compassionate, maar hulle hou ook van regverdigheid en huiwer nie om teen haie of roofvisse op te staan en hulle te verdryf nie. Daarby is dolfyne super intelligent en ek assosieer myself met hulle. Dankie Hein, dit is 'n lekker ene daarso, nê? Maatschip sê vir my, 'n seekat om voelers op sekeres te gebruik, so om die nek. Sê sy daar so vir my met soos met sy lachie gezichtiekie, nee, Maatschips, ja, nee. Kom ons kyk hier so, Diekie is ook ingeskakel, hy het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister gauw wat sê hy vir ons.
1: Nee, kyk, ek het so pas ingeskakel, so bykie bedrywig, ek en my vrou, ek wil een dolfyn wees. Ek wil elke brander surf, al die pad. Ek wil beweeg. Wat ons like doen, ek en my vrou by die see, die treasure hunt. Jou maaikie, Diekie, hoop het gaan goed. En veilig terug reis toe. En weer eens, hello allemaal. Asse, julle se groet. Jou maaikie, Diekie, dankie, Big Nick.
0: Asai, dankie Diekie, dis Nelis wat saam met jou kuier vanmiddag, maar dankie vir jou boodskap in elk geval daar so ook, nee, en ek is bly jy kuier lekker saam met ons. Jessica is ook ingeskakel, sy sê goeiemiddag Nelis, ek sou graag 'n siren wou wees, want ek is baie lief vir sing en vir musiek, so ja, dalk 'n mermaid, nee, Jessica. Kom ons kyk hierso, Elsa is ook ingeskakel, kom ons luister gaga wat sê sy vir ons.
2: Ek sou gelyk het om 'n seekat te wees, want weet jy hoekom, hy het baie hande, en hy sal ek allemaal klap wat vir my moeilikheid gee in die lewe, want hy is bitter baie mense.
0: Dankie Elsa daar vir die lekker giggel ook, en ek sien hier so is nog ene, dit lyk vir my, waar so, Erandia Landman, sê vir my goeiemiddag Nelis, ek sal 'n seeperkie wil wees, ok, is dit nie weer, ons het ook nie 'n seeperkie gehad vanavond nie, of vanmiddag nie, en ja, kom, ons gesels lekker saam vir vandagse topic, as jy nou wakker word vir oggend, en jy was nou 'n see dier gewees, watter dier sou jy gewees het, en hoekom? Die WhatsApp lyn is oop, stuur om vir my 082-333-667, ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat deurkom, ons moet eers gaan musiek maak, en dan gesels ons verder.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Was Chapel Rowan geweest daar so met Pink Pony Club en ek en jy gesels bietjie vandag en vandag se topic, ek wil by jou weet, as jy nou vanoggend wakker geword het en ewe skielik as jy 'n seedier, watter dier sou jy graag wou gewees het en hoekom? En ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat hier gekom het, kom ons hoor gou-gou wat sê Christel daar so vir ons.
2: Hallo Niels,
1: dis Hallo.
2: Christel. Mm-hmm. Ek dink as ek 'n seedier kon wees, sou ek 'n seeperdjie wou wees. Net omdat hulle so vreeslik oulik en rustig is.
1: Ja, sy, dankie Christel. Ja, seeperdjies is ook oulik, nê? Kom ons kyk hierso, Joyce is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Niels, kan ek eerder maar 'n seevoël wees asseblief, Joyce? Net vir jou. Jy mag maar 'n seevoël wees. As jy 'n seevoël wil wees, ek gee hom vir jou. Kom ons kyk hierso. Dries is ook ingeskakel. Kom ons hoor wat sê Dries vir ons.
3: Môre my vriend, ek so persoonlik hy wou gewees het. Vir al die mense wat my probleme gee, laat ek vir hulle kan verwyder. Dat ek kan op snuffel, sodat hy die mense nie seer maak. So wat ek gewees het. Ek wil haai wees. Dankie, geniet jou program.
1: Ja, sy, dankie Dries. Ja, ok, ons het nog nie haai gehad vandag nie, maar daar is seker die eerste keer vir alles. Kom ons kyk, hierdie ene sê vir my middag, Niels, definitief 'n kreef. Ek hou baie van die baie pote. Dink net hoe lekker vinnig sal ek my huistake kan verrig en dit is Irina wat so vir my daar sou sê. Dankie Irina. En ja nee, dis jy nou so klomp arms het en bene, hoe vinnig gaan jy nie alles sommer klaar gedoen kry in 'n dag nie, nê? Hieso sê Karen vir my, ek wil 'n seekat wees sodat ek 'n paar mense gelyk kan klap. Ja, Karen, nee, ek gaan maar net niks sê nie, julle laat my lekker gegil hierso vandag. As jy nog wil saamgesels, ons maak so tot so net voor 4 uur toe met die nuus. Die WhatsApplyn is oop 082-333-367. Gesels saam as jy vanoggend wakker geword het en jy's 'n seedier, wat se dier sou jy wees en hoekom?
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: En dit was die Melktertkommissie gewees daar met in die lang gras net voor het Karen Zoid, sonbrilletjies en rooi is, het daar vir ons afgeskop daar so met Sunny met die rooi rokkie. Maar nou wil ek eers vir al die dames vertel van hierdie situasie wat hier aangaan. Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty and Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9de Augustus by Kings Beach. Vier vrouwe se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en jy kry nog 'n gratis T-hemp en 'n geskenkpakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. So kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. So maklik om te registreer, jy gaan eenvoudig net na www.ladies5km.co.za. Hoop om jou daar te sien. Ek en jy gesels vandag so bietjie oor met die topic, wil ek by jou weet, as jy nou vanoggend wakker geword het en eweskielik is jy 'n see-dier, watse see-dier sou jy wees en hoekom? En ek sien hier so Alta Beke sê vir my, goeiemiddag Nelis, ek sal graag 'n great white shark wil wees om almal wat dink hulle is beter as en jou soos gaga behandel, 'n lekker tandgaffel te gee. Dis nie in my geaardheid hier op land nie. As hy dankie met Annie Dalsel vir raai boodskap, Andrei, al die pad daarvan oor die water van ver af, is ook ingeskakel, Andrei Kemp, kom ons luister gaga wat sê hy vir ons.
1: Goeiemiddag Nelis, ek hoop dit gaan goed daar so in Suid-Afrika.
0: Mm-hmm.
1: Nelis, ek dink nogal ek sou 'n dolfyn wou gewees het. Oor dit hulle so, ek hoop nou is die regte woord, so grasieus en so mooi is as 'n mens hulle sien.
0: Mm-hmm.
1: En ek sal net my bes probeer om uit die jagters, die ouens wat jag maak op die dolfyne, om uit hulle pad uit te bly.
0: Mm-hmm.
1: Ek dink dis al bedreiging wat daar vir 'n dolfyn is. Ek dink nie regtig daar's iets anders. Maar ja, ek sou 'n dolfyn wou gewees het. Dankie Nelis, Andrei Kemps en Francis Baai.
0: Dankie Andrei, daar vir jou boodskap ook. Ja, 'n dolfyn, nog 'n ene wat gesê het vir 'n dolfyn hierso. Kom ons kyk, hierso is nog ene, Louise Lambrecht is ook ingeskakel. Sy sê, net toe ek wou sê seeperkie, toe spring iemand my voor, maar ek sal definitief eerder 'n dolfyn wil wees. Hulle is so slim, hulle help mense en diere in die see, sê Louise Lambrecht daar vir my. Ja, nee, dolfyne is eintlik verskriklik slim. Kom ons kyk, hierso is nog ene wat vir my sê, kom daar van Lena Duisel af, lyk het vir my, sy sê, middag Nelis, ek sal definitief 'n dolfyn wou gewees het. Nou ja, dit lyk vir my die dolfyne wen hierdie ronde vir vandagse topic, en baie dankie vir allemaal wat so mooi saamgespeel het, en ja, ek kan nie glo, dis al amper weer tyd vir die 4 uur nuus nie, die tyd vlieg verskriklik as mens lekker, so saamkeer, so sê Quentin vir my, ek sal graag 'n barber wou wees, like a barber, as jy 'n barber vang, dan gooi jy hom terug en jy los hom, so amal gaan vir jou uit los. Ja nee, Quentin, dit maak nou nogal sin, as jy 'n barber vang en gooi jy hom terug, aan die visse is dalk lekker om te eet, so jy gaan dit dalk nie terugmaak in die water en nie, maar 'n barber gooi jy mos nou maar terug, nee. Hierdie ene sê vir my, middag Nelis, ek sal baie graag 'n seal wil wees, en dit kom daar van Jackie af. Dis 'n interessante ene, Jackie. En ja, dankie dat jy ook vir my saamgesels vanmiddag. Right, kom ons gaan krap in die winkelrakke rond, dan maak ons musiek en dan is dit tyd vir die nuus.
2: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
5: Man, Speedy Koop is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: Dit is nou 4 uur. Goeiemiddag, ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die kieserslys oorskry 29 miljoen na 'n suksesvolle registrasie naweek. Die petrolprys daal te midde van 'n brandstofprysaanpassing en rugby talle kaartjies is steeds beskikbaar vir die All Blacks se wedstryde teen Suid-Afrikaanse spanne. Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen gegroei in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Byna 2 miljoen kiesregistrasies is tydens die laaste registrasie naweek aangeteken, insluitende bykans 292.000 nuwe registrasies. KwaZulu-Natal het die hoogste deelname aangeteken, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap. Die OVK se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, sê meer as 750.000 nuwe kiesers is tydens die tweede registrasie naweek bygevoeg.
1: The Commission wishes to extend its sincere appreciation to all the voters, the 48,000 registration staff, the leaders of political parties, community organizations, stakeholders, the security services, who have contributed to the successful conduct of the registration weekend.
0: Forum for South Africa verwelkom leefstyl audits by die Nasionale Vervolgingsgesag en die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, soos aangekondig deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi. Leier Tebogo Mashilompane sê openbare vertroue in wetstoepassings en aanklaeragentskappe is ernstig geskaad deur beweringe van korrupsie, politieke inmenging en die stadige vervolging van hoë profiel korrupsiesake. Hy sê leefstyl audit sal help verseker dat diegene wat met die stryd teen korrupsie toevertrou is, self onberispelik is.
2: To strengthen IDEC and restore public trust, the following measures should also be implemented. Conduct thorough security vetting and regular integrity assessment of all IDEC personnel. Introduce periodic lifestyle audit as a permanent requirement, not a once-off exercise.
0: Motoriste sal vanaf Woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel, wanneer die brandstofprysaanpassing vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 sent per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Die Departement van Minerale en Petroleumhulbronne sê die daling in die petrolpryse is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op die raffinaderye. In jou rugbynies, hoë pryse word beskou as moontlike rede waarom kaartjieverkope vir die All Blacks se toerwedstryd traag is. Pryse begin by R650 vir Vrydag se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad en wissel vir die wedstryde tussen die Haie in Durban, die Bulls op Loftus en die Lions op Ellis Park. Kaartjies is ook steeds beskikbaar vir die derde toets teen die Springbokke op die FNB stadion in Johannesburg, wat wissel van R1650 tot R4000 per kaartjie. Suid-Afrika Rugby het glo erken dat verkope vir die toetswedstryd van middelmatig tot swak is. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,565 en die prys van goud is $4,053.19 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $86.83 per vat. En aan ten slotte, navorsing deur die Universiteit Stellenbosch beklemtoon 'n dringende behoefte aan verslawingsbehandelings by vroue. Baie vroue worstel teen hindernisse wat hulle toegang tot sorg beperk. 'n Navorser, Daneska Jacobs, sê stigma, armoede, trauma, kinderversorging, verantwoordelikhede en vrees om hulle kinders te verloor, verhoed vroue dikwels om hulp te gaan soek. Sy sê behandelingsgeriewe bly beperk en van die bestaande programme is onvoldoende. Jacobs vra staatsbefondsing en trauma-ingeligte dienste wat fokus op vroue se behoeftes.
3: I found that women-specific treatment spaces are severely limited and services for girls under 18 are almost non-existent. Women's voices have also largely been excluded from the design of programs that are supposed to benefit them.
0: En dit was dan in jou nuus gewees om 4:00. Jou volgende nuusbulletin is om 5:00. Bly gerus ingeskakel vir Luister FM nuus as ek Niels Meyerink Brits.

0: Dis mooi musiek maandag hier op die Big Nick Drive en dit was André Het geweest daar so met Welkom in my hart. Ek en jy gesels nog so klein bietjie voor ons aanbeweeg na ons volgende item toe vir die middag. Ek het vir jou vroeër vandag gevra as jy nou wakker word, wakker geword het vir oggend en jy het in 'n see dier verander. Watter dier sou jy wees en hoekom? En ek sien hier so 'n paar Lorien vanuit en Naag sê vir my sy sou eerder dalk 'n wolk wou gewees het. OK. Dis al right. Jy kan maar 'n wolk wees as jy 'n wolk wil gewees het, Lorien. Hierdie ene sê vir my, Maria, een mermaid of een seesterrekie. Ok, ons het nog nie een seesterrekie gehad vandag nie, dis oulik. Elana Erasmus sê vir my, ek wens ek was een seekat, dan kan ek oorrol aan my man vat. Jo, Elana, nee, hoor nou daar so. John sê vir my, een dolfijn, dan kan ek die hele wereld verniet sien. Ja, nee, John, lekker rondtoer, soos so oorrol oor die wereld weer, nee. Hierdie ene kom van Sean af. Hy sê vir my hier so, my vriendin Bernie sê sy sal een meer min wil wees, want een meer min is baie geheimsinnig. Ja, nee, hulle sê daai, soos hulle in Engels sê, mystical creatures, wat mens nie sommer sien nie. Hierdie ene kom van Sarah af, sy sê vir my, hy wonderlike mens, ek is een dolfijn mens, en sy een wou wees, sodat ons klomp dolfijne mense kon entertain, en ek saam met hulle kon swem, dolfijne is die mooiste en die sagste seedier. Dankie vir jou wonderlike program, geseënde dag verder. Dankie Sarah, daar is vir jou boodskap. Hierdie ene, JC, sê vir my, hi, die ou wat een barber wil wees, moet oppas as ek hom vang. Ek trek sy vel af en le en asyn vir 2 ure, sout en peper, dan op die kole sal een haai wil wees. Dan kan ek my verloofde ook opeet. Nou maar ja, nee, allemaal wat so mense wil byt. Lyk het vir my vanmiddag. Caroline sê vir my, beslis een seekat, want het is so veelzijdige dier, een werklike buitengewone skepsel. Het is nogal so, nee, Caroline, dankie. Daar vir jou boodskap ook. Hierdie ene kom van Nelsa af, lyk het vir my. Hi, ek sou graag een seekat wou wees. Partykeer is my 2 arms te min om alles te kan doen wat ek alles gelyktydig wil doen, of anders een seeperkie. Hulle is vrek oulik en oulike goeikies, wat daar seker kan wees. Asai, dankie daar so vir jou. En hierso is ou Lang Hein is ook ingeskakel. Hy sê vir my, hy sal ook een dolfijn wou wees. Die mense love my, so ek kan tussen hulle rondswem. En niemand weet hoe loer ek eindelijk vir die girls in hulle bikinis nie. Lang Hein, nee. Stout, nee, maar dankie vir jou boodskap, Quintus. Het ook vir my boodskap gesê, dankie Quintus, daar vir jou boodskap. En hierso is nog een ene, kom ons kyk, gegaan hierso. Is een versoekie wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk daar so, ek vat nie rarig versoeken vandag nie, maar ek sal loer wat ek kan doen. Right, George Potgieter is ook in die huis, hy sê, ek wil een doring wees. Dankie George, daar vir jou boodskap ook, nee? Right, dit is nou tyd vir die volgende ding wat nou gaan gebeur, dit is tyd vir Kiki, kyk, en ek het vir ons een foto daar by mekaar gemaakt en om uit mekaar uitgehaal en om weer aan mekaar gebouw en ek gaan om nou daar op die WhatsApp status laai, gaan loer daar so, kyk vir my wat op die Kiki kyk aangaan en dan sê jy vir my wat jy dink op die foto aangaan. Voor ons by dit kom, kom ons gaan doen gegaan hierheen.
1: Luister FM, weer.
0: Ons gaan kyk na jou minimum en maximum temperature van môre, dinsdag die 4de augustus. En ek skop af daan allewel noord. Julle is op 'n 7 en 'n 18, Bishu 12, 26, Kraddock 10, 22, Dispatch 16, 27, Oos-London 15, 23, Fort Beaufort 11, 24, Graaf-Reinet 13, 24, Graamstad 14, 27, Mthatha 9, 23, Port Alfred 16, 25, Port Elizabeth 16, 26, Port St. John's 13, 23, Queenstown 8, 21, Uitenhaag, julle is môre op 'n 16 en 'n 27, en Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 12 en 'n 27.

0: Cliff Richard daarso gewees met A Voice in the Wilderness. Maar jy wat nou hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net vir @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live sommer vandag nog en bring al jou vriende en jou familie saam. En ja, ons is so besig, daar is nog so laaste paar boodskappe wat deurgekom het, hierso oor die topic wat ons vroeger gehad het. Kom ons oor gaga, wat sê Tannie Marina Kilian vir ons vandag?
1: Hallo, Jules.
0: Hallo.
1: Luister, ek is eindelijk een dolfijn mens, mm-hmm. maar vandag wil ek een haai wees. Mm-hmm. Ek wil net sekere mense inslik. Dis al wat ek wil doen.
0: Okay.
1: Goed gaan met jou, dankie vir die mooie muziek en dat jy instaan. Goed gaan.
0: Ja, sy, baie dankie Tannie Marina Kilian vir jou stemnota ook daar so, nee. Right, ons is besig met Kiki Kyk. Gaan kyk daar op die WhatsApp status dat ek vir jou 'n prentjie gelaai en ek wil by jou weet, wie is hierdie dame en wat se story was dit gewees? Is eintlik 'n maklike ene vandag as ek so vinnig na die antwoorde kyk, maar eers kom ons gaan krap in die winkelrakke rond en dan maak ons musiek. Ek en jy gesels net hierna.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist in Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints,

Christia Visser daar met 17 shots, net voor het Steve Hofmeyr met die gezoom. En Doudo en Joka het vir ons gesing daar, Frikkie vir a Rikkie. Right, kom ons kyk hier so, ek het vir jou een prentjie gegooi daar op die Kiekie Kyk WhatsApp status. En hier so is een klomp boodskappe wat hier so by my le. Kom ons kyk gegooi hier so, Elsa, jy is in die call met jou antwoord daar so. Jakko Koertse, jy het hom ook reg daar so, Langhain. Jy is in die call daar met jou antwoord ook. Karinel, jy het hom. Anton, lekker. Ja, jylle is ook reg daar met jylle antwoord. Estel, jy is in die call met hom daar so. Elsaan, jy is in die call. Sean, jy het hom ook reg daar so. Susie Delport, jy is in die call daar met jou antwoord. Katira, yep, that's the one, dis daai ene. Raymond Taljaard, yep, jy is ook reg met hom daar so. Alta Bekes van Jeffreys Bay, ja, dit is hy daar so. Kom ons kyk hier so, Nat, jy het hom ook. Hester is in die call, Lee het hom, Helena het hom. Nee, wat ek dink, hy is heeltemal te makkelijk gewees vandag. Kom ons kyk gou hier so. Kom ons kyk, wie is hierdie ene? Nicolien, jy is ook reg daar so. Antoinette, jy het hom ook reg daar vanmiddag. Zelna het hom reg. Kathy, 100% in die call daar so. Natasha, jy het hom ook reg. Vincent, ek gaan nou vir jou loer daar so. Ja, jy het hom ook reg daar so. Rina, hallo Rina, Alipa daar van Somerset Oosaf, jy is ook in die call met jou antwoord. Henny het hom, Boeboe het hom daar so. Mornet, jy is reg. Marna Kleinans, jy is reg. Ronel Klopper, jy is ook in die call. Ronaldo, Amelia, Eileen, Gordon, Elana Erasmus, jylle het om almal reg vanmiddag. Hier is ons nog een klomp wat deerkom. Petro Oosthuizen, jy het om. Quentin, hier so is Leona. En hierdie ene kom van Andrew af. Ja, jy is ook in die call daar so. En Nicolien, jy het om ook reg. Right, Caroline, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou na wie was die top 5 gewees wat om heel eerste reg gehad het. So in die vijfde plek het ons vir Steven Tribblehorn gehad daar met die regte antwoord. Ria, jy was vierde gewees daar met jou antwoord. Dan het ons hier so gehad vir Noddy, jy was derde gewees. Jennifer, jy was tweede gewees met jou antwoord. En dan kyk ons gegaan hier so, Ellen Bosch, jy was heel eerste reg gewees met jou antwoord. So baie geluk, jy wen nou sommer dan nou vandag se speelietjie kiekie kyk. Ek gaan hem nog nie afval van die WhatsApp status af nie. As jy nog wil gaan loer daar so gaan kyk, sê vir my, watte prentjie het Nick vir ons daar so die mekaar geskommel vandag. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. En dan wil ek nou eers gou vir jou vertel, as jy op soek is na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

En dit was 'n lekker enetjie gewees daarso Demis Roussos met Magdalena. En ja, ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het vir Kiki kyk. Ek het hom nou afgehaal van die status af. Ons is nou amper klaar met hom vir die dag. Maar kom ons kyk nou gou-gou hierso. Hein van Jubertina, jy het hom uiteindelik uitgefigure daar soos wat jy vir my sê. Marta, jy het hom ook reg daar so. Johannes sê vir my, dis definitief. Is dit daai ene, jy is reg daar so, Johannes. Shadrine, jy is ook reg met joune. Rachel, jy is in die kol. Jackie, jy het hom ook. Ruth, jy is reg daar so. Rina van Dispatch, jy het ook om reg daar so. Paul Zietzman, jy is in die kol daar met joune. En kom ons kyk hier so, John Paul, jy is ook reg daar met die antwoord. En natuurlik, die foto wat op was vandag, was niemand anderster as ou Boeboe van die Vetkoekpaleis nie. So, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het en wat saam geraai het met vandagse Kiki Kyk. Ons maak nog lekker muziek tot so 5 uur toe, dan is het tyd vir die nies en net na die nies is dit tyd vir Hot Stuff.

0: En het was Rian Benardi geweest daar met Kiza net voor het Aramtas met Boere, Meisie en Ampie. Het die drie vir ons afgeskop daar so met Annie Brand. En ek sien hier so het nog so paar raaiskote deurgekom vir ou Boeboe van Vetkoekpaleis daar so Andrei Kemp. Jy is ook in die kol daar met jou antwoord, nê? So baie dankie vir almal wat vanmiddag saam gespeel het met Kiki Kyk. Ek het hom nou afgehaal. Wat is amper tyd vir Hatstaf? Net na die nuus om 5. En ek wil jou eers net gou-gou weer herinner, dit is daardie tyd van die jaar, dis die SACMAF Country Awards, en ek gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel. Elke Sondag tussen 12 en 3 kan jy saam met haar kuier net hier op Luister FM. En al wat jy moet doen is om na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra om jou naam in te tik. Tik jy jou naam in en hy vat jou direk na die peiling toe. Dan gaan kies jy daar vir Chantel op Luister FM en onthou om die submit knoppie te druk. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dit is nou op die kop 5 uur en ek is Niels Meyring-Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die OVK vra kiesers om te registreer voor Vrydag se afkondiging van die verkiesing. 'N Studie waarskynlik dat antibiotika weerstandigheid word in waterstelsels versprei. En Iran sê daar is geen gesprekke met Amerika nie nadat Donald Trump aanvalle aflas. Suid-Afrikaners is gevra om as kiesers te registreer of hulle kiesers besonderhede by te werk voor die kiesersregistrasie Vrydag sluit. Vrydag is ook die dag waarop die plaaslike regeringsverkiesing amptelik afgekondig gaan word. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sy Mamabolo, sê kiesers moet geregistreer wees in die stemdistrik waar hulle woon om 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te kan stem. Mamabolo moedig stemgeregistreerde kiesers aan om voor die sperdatum gebruik te maak van die OVK se aanlyn en WhatsApp platforms.
1: The commission reiterates that all eligible voters should not wait until the last minute to register or update their details. Experience has shown that a surge in registration activity often occurs closer to key deadlines, creating avoidable pressures on the registration channel.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenso Ramakgopa, sê Suid-Afrika fokus op die ontwikkeling van 'n betroubare kragstelsel wat aan die land se groeiende vraag na elektrisiteit kan voldoen. Ramakgopa lei 'n afvaardiging na China om samewerking op die gebied van energiebeleggings en infrastruktuurontwikkeling te versterk. Die besoek is om beleggings in elektrisiteitsopwekking, die uitbreiding van die kragnetwerk en hernubare energie te lok. Hy sê die fokus is nou om van beplanning na uitvoering te beweeg en om strategiese vennootskappe te verdien om energiesekuriteit te versterk.
2: We have every intention of ensuring that we are able to build the industrial capability, advanced manufacturing, engineering, developing the skills to build a export competitive industries, introduce standards and certifications to ensure we are able to compete with the leading players in the energy complex.
0: 'N studie het onthul dat antibiotika weerstandige bakterie en weerstandsgene steeds in Suid-Afrika se waterstelsels voorkom, ondanks watersuiwerings. Navorsers sê behandelde afvalwater word steeds genetiese materiaal bevat wat weerstand teen kritieke antibiotika dra, wat dit toelaat om deur riviere te versprei en moontlik weer in gemeenskappe te beland. Die studie vra verbeterde monitering, gevorderde watersuiweringstegnologieë en sterker samewerking tussen gesondheids- en waterowerhede. Navorsers vra ook die publiek om medisyne verantwoordelik weg te gooi en veilige watergebruik te beoefen om die risiko te verminder. Dan in die buiteland, Iran verwerp president Donald Trump se beweringe oor onderhandelings tussen Washington en Teheran. Trump het gesê gesprekke sou begin nadat hy 'n beplande militêre aanvalle afgelas het en verkies het om 'n ooreenkoms eerder as 'n oorlog na te streef. Iranse ministerie van buitelandse sake hou egter vol, daar is geen veranderings geskeduleer nie en geen onderhandelings vind tans plaas nie. Die enigste besprekings is met Oman oor die bestuur van die seestraat van Hormuz. Die teenstrydige verklaringe volg na maande van toenemende spanning, herhaalde Amerikaanse militêre dreigemente en vergeldingsoptrede deur Iran. Oliepryse het gedaal nadat Trump weer teen militêre optrede besluit het. Dan in jou tennisnuus, die DC Open eindstryd tussen die Amerikaner Taylor Fritz en Rafael Jodar van Spanje sal nou vanaand plaasvind nadat weens reën in Washington uitgestel moes word. Die wedstryd sal nie vroeër as 7:00 Suid-Afrikaanse tyd begin nie, na die voltooiing van die vroue eindstryd tussen die Amerikaner Jessica Pegula en Alexandra Ihala van die Filippyne. Die derde gekeerde Fritz hoop om sy eerste ATP-titel van die seisoen, terwyl die 19-jarige Jodar probeer om sy tweede ATP-oorwinning te behaal, nadat hy in Marrakesh gewen het. 'N Oorwinning sal Jodar se hoogste plek ooit op die wêreldranglys besorg. Dan in jou finansiële nuus. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,620 en die prys van goud is $4,047.73 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $86.89 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 5:00 jou volgende nuusbulletin is om 6:00.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Dit was Shine Vol gewees daarso met Itsie binne my. Tijd is nou so 10:05, goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek is hier bezig met die Big Nick Drive, ek staan bykie in vir ou Big Nick vandag. En ja, dit is vir my lekker om hier saam met jou te sit en kuier vandag. En ek kan nie glo die tyd gaan so vandag verby nie, ons is in die derde uur. En dit beteken natuurlijk, dit is nou tyd vir hot stuff. So, as jy wil, kan jy gaan loer daar op ons WhatsApp status. Ek het om vir jou daar ook gesit. En die woord van vandag, wat ek vir jou nou wil weet, jy moet vir my een sin maak met hom, is raagbol. R-A-A-G-B-O-L. Raagbol. En ek wil by jou weet, ek wil nie weet wat beteken die woord nie, ek wil hê, jy moet oulik wees, kreatief wees en gebruik om vir my in 'n sinnetjie, ek het die betekenis hier voor my, so wees jy oulik en kreatief en dan stuur jy om vir my in 'n sin daar, so die WhatsApp lyn is oop 082-333-667, die woord vir vandag, raagbol, R-A-A-G, B-O-L, maak vir my 'n sinnetjie daar, so stuur om vir my en ek kyk so bykie later na die antwoorde. Voor ons by die rest van die lekker muziek om, kom ons gaan doen gegaan hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Gaan kyk gegaan vir oulaas na jou weer vir môre, dinsdag die 4de Augustus. En ek skop af daar in Allewil Noord, jylle is môre op 'n 7 en 'n 18. Bishu 12, 26, Kraddock, jylle is môre op 'n 10 en 'n 22. Dispatch, môre 16, 27 vir jylle. Dan oos London, môre 15, 23. Fort Beaufort, 11, 24. Graaf-Reinet, 13, 24. Graamstad, 14, 27. Mthatha, môre jylle is op 'n 9 en 'n 23. Port Alfred, 6, 25. Port Elizabeth, 16, 26. Port St. John's, 13.23, Queenstown 8.21, Uitenhaag 12.27 en Jeffreys Bay. Julle is môre op 'n 12 en 'n 27. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir môre. Jou volgende weerbulletin is môreoggend net na die 6:00 nuus op die Grootbek Breakfast. En ja, ek en jy gesels so lekker oor die woord raagbol. Stuur om daar vir my in 'n sinnetjie. Gebruik om en dan kyk ons wat sê jy daar vir my. Tyd dat ons weer bykie gaan muziek maak, ons luister vir Irene Louise van Wyk, daar so met hou Johanne van my lyf af, en Sophie Alice Baxter, daar so met Murder on the Dance Floor.

0: Kom ons raak gekuis, are you wise?
1: Jy onthou, jy hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai vir my lekker om en dan loop jy weer aan die ander kant toe. Great. Bye.

0: Lekker Sophie Ellis Baxter daarso met Murder on the Dance Floor. Ek en jy is besig met hot stuff en as jy die woord gemis het vir vandag, hy is daar op ons WhatsApp status, die woord is Raagbol, R-A-A-G-B-O-L. En kom ons kyk, hierso is 'n paar boodskappe wat al deurgekom het. En kom ons kyk gou hierso. Alta Beek is daar van Jeffrey's Bay. Sy sê vir Nelis, ek het lekker gelag vir die jong manne, so paar van hulle het sulke woeste hare en hulle is toe lekker geroskam met die raagbol deur die ouer manne. As hy, dankie Tannie Alta daarso vir jou boodskap. Kom ons kyk wat sê Philip. Hy sê vir my, ek gebruik my raagbol om al die spinnerakke af te stof en uit te sort. En hy sê van jy so, David Kramer het dit ook met een gedans, ok? Dankie, Philip. Steven Tribbelon is ook ingeskakel. Hy sê, as jy in die bosveld woon en nie een raagbol in jou besemkas het nie, gaan hop, hop, spinnekop jou huise plafon oorvat. As sy, dankie, Steven. Charlene sê vir my, hy is so een raagbol, hy raak oor alles ontsteld en maak makkelijk moeilikheid. Moe nie vandag een raagbol wees nie, probeer kalm bly. Nog hulle oulike kreatieve eniekie daar, so Charlene, dankie. Anton sê vir my, hy Nelis, bring jou raagbol gauw, Spider-Man sit hier teen die plafon, kom stof om gauw af. Anton, ek is nou daar met my raagbol, hoor. Maar dankie vir jou boodskap ook daar so. Hein van Jubertina sê vir my, raagbol maak dit nogal makkeliker om duur ver bo teen die plafon skoon te maak, maar soms stap ek verby iemand wie se ongekamde hare my vreeslik aan 'n haag, aan 'n raagbol herinner. Is dit wat wat Hein daar so vir my sê, hierso sê Ruth vir my, ja, joh, ek kry nie die woord raagbol in my hart nie. Is ok, is vreeslike koud, hoor, Shaiman. Ja, Ruth, nee, dit is lekker koud nou. En ek het gesien, Nick het vir my 'n foto gestuur van sy hat se bladsy. So ek sal kyk daar of ek 'n nommer kan sien op die bladsy en vir jou dit ook miskien gaan gou deurstuur daarso. En hierso is nog een van Jane, ek gaan nou kyk daar so vir jou, wat jy vir my gesê het daar so, en Marina Kilian het ook vir my een stemnota gestuur, kom ons hoor gou wat sê Tannie Marina vir ons vandag.
1: Een lang vere stover, besem en raagbol is noodzakelikhede vir jou besemkas.
0: Ok, dankie daar so Tannie Marina, en kom ons kyk gou hier so, wat sê Jane vir

0: friends.
1: Hallo pragtige vriend. Ja, nee, weet jy wat nie, ek moet vir jou vertel. Nou dat het my kom aan my gevra om haar asseblief te help. Mm-hmm. Want daar sy een foutie maak met haar perfecte hekelwerk en trek jy alles uit. Mm-hmm. Dan gee jy hem of jy trouw amper klaar gebruik en sy trek het uit want sy doen alles perfect.
0: Mm-hmm.
1: En toe ek het doen, dit is een rare, ware raagbol. Net op die wereld vandag.
0: Ja, sy, dankie Jane, daar so vir jou boodskap ook, en dan hier so vraag Karen vir my, vir een liekie daar van Hop Hop Spinnekop, kan jy hom asseblief speel Karen, ek het ongelukkig vandag klaar, ek Kurt Darren liekie gespeel, so, ek is seker as jy vir die, die broersvrouw wat nou hierna op is, die Albertsbroers wat die 6 uur oorvat, ek is seker as jy vir hulle vraag, sal hulle om vir jou kan laai, hulle kan om in hulle program weer speel, ek het ongelukkig klaar, ek Kurt daarin liekie gespeel vandag, nee, maar dankie in elk geval, as jy nog jou antwoorde wil deurstuur vir Raagbol, die WhatsApp lijn is oop, 082-333-667, stuur hom daar vir my in een sinnetjie, gaan kyk op die WhatsApp status, hy is daar gelaai ook, Raagbol, R-A-A-G-B-O-L. Kom, ons gaan maak weer musiek en as ons terugkom, is dit weer tyd vir lekker gesels.

Dit was Flues daar gewees met hoofletters en net voor het was het The True Star met Hello. Nou ja, ek sê nie nou Hello nie, ek gaan jou nou groet, dis vir my tyd om vir jou te sê goodbye nou. Ek gaan daarom nog so die 6 uur nuus doen en ja, jy gaan lekker saamkuier vanaand saam met die Alberts broers, natuurlik net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir almal wat vandag saam geluister het, saam gespeel het, saam gesels het en ons het net lekker muziek gehad. Natuurlik was het een mooi muziek maandag gewees. Ek is keier weer woensdag aand tussen 9 en 12 saam met jou by Rondrits rondom Tali en ek het weer een interessante dorpie vir jou gekies hierdie week waar ons bykie gaan rondkeier en gaan leer oor hierdie plek. Natuurlik donderdag is het weer tyd vir donderdag dinge tussen 6 en 12, so ons gaan lekker saam keier. Ek speel uit vir jou met Snotkopse Away, Jackals Vibes, helemaal Stom en Sixpence, Nan the Richer met Don't Dream It's Over. Luister FM, soos ek altyd sê, as jou bepaaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Lief jou, ons keier woensdag aand weer saam.

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die DA daag artikels van die onteieningswet as ongrondwetlik uit. Die verdediging bevraagteken die polisie se arrestasieproses van beskuldigde nommer 1 in die Woesimusi Cat Matlala verhoor. En in jou rugbynies ondersoeke begin na 'n rassistiese skelwoord tydens 'n Kaapse skole wedstryd. Die DA in die Wes-Kaap het Hooggeregshof genader om dele van die onteieningswet ongeldig te verklaar. Die DA sê artikels 19.2 en 19.3 behoort die wet heeltemal ongrondwetlik te maak. Die regsverteenwoordiger van die party, Karisha Pillay, voer aan die wet is deur 'n gebrekkige wetgewende proses aanvaar en bevat irrasionele bepalings. Sy voer aan artikel 19 bevat 'n irrasionele volgorde vir die hantering van vergoedingsgeskille wat hofbeslissings byna onmoontlik maak.
1: These are serious grounds of challenge. They relate to adopting a defective process in respect of a critical piece of post-apartheid legislation. And they relate to an incoherence and an irrationality in the statute itself.
0: Die polisie het na bewering versuim om behoorlike wetlike prosedures te volg toe hulle beskuldigde 1 Musa Kekana in hegtenis geneem het op 'n klag van poging tot moord waarby Woesimusi Cat Matlala en 4 medebeskuldiges betrokke is. Die verhoor binne 'n verhoor in die Hooggeregshof van Johannesburg ondersoek die wettigheid van die arrestasie. Verdedigingsadvokaat Annelien van Reever het aangevoer die polisie het die strafproseswet oortree deur Kekana nie onmiddellik na sy inhegtenisneming na 'n polisiestasie te neem nie.
2: What is the name of the accused reflected in that entry?
3: The witness said I'm unable to read this handwriting.
2: Accused number 1 was taken to hospital after his arrest. We also have the occurrence book reflecting that accused number 1 is arrested on this case number for possession of unlicensed firearm and ammunition.
0: Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê die provinsie is goed geplaas om 'n toonaangewende hernubare energiesentrum te word. Mabuyane het tydens die Suid-Afrika-China-biraad oor elektrisiteit en energiebeleggings in China die Oos-Kaap se moontlikhede vir wind, son en groen waterstofenergie beklemtoon. Hy het aan die SABC gesê vennootskappe tussen die Wes-Kaap en die Noord-Kaap en 'n beplande 500 km lang transmissielyn sal infrastruktuur en nywerhede verbeter, beleggings lok en ekonomiese groei ontsluit.
4: We've already done some couple of projects jointly with Northern Cape where we are able to combine the wind farms with solar farms. For you to industrialize, you need electricity, and that will create a fertile ground for us to get investors to come. We are open for investment. We are slowly getting there, and I'm quite happy with the work that we're doing, particularly on the energy sector.
0: Duisende migrante bly gestrand in Spanje se Noord-Afrikaanse enklawe van Ceuta na 'n massiewe grensbestorming verlede week vanuit Marokko. Honderde het kamp opgeslaan op plaaslike strande, terwyl ontvangssentrums sukkel om die situasie te behartig. Spaanse owerhede het sê byna 70.000 migrante is reeds na Marokko teruggekeer, terwyl die dodetal tot 83 gestyg het. Die krisis het diplomatieke spanning binne die Europese Unie veroorsaak en EU-ministers van binnelandse sake sal na verwagting 'n noodvergadering hou nadat Spanje vir meer steun gevra het om die ontwikkelende humanitêre krisis te help bestuur. Dan in jou rugbynuus, die hoërskole Fairmont en Settlers in die Kaap het albei ondersoeke begin nadat 'n wedstryd weens 'n beweerde rassevoorval gestop is. Die skeidsregter het spel na die bewering van rasisme opgeskort, maar die skole kon nie bevestig wat gesê is of wie betrokke was nie. Die publiek is versoek om nie 'n video van die voorval te deel of daarop kommentaar te lewer nie en gewaarsku dit kan die proses benadeel. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ondersteun die ondersoek en sal berading verskaf indien nodig. Geen bevindinge of dissiplinêre stappe is tot dusver aangekondig nie. Kyk ons na jou finansiële nuus. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,132 en die prys van goud is $4,030.94 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $87.08 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag. Maandag die 3 Augustus. Jou volgende nuus is môreoggend om 6:00 op die Grootberg Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Niels Meyering Brits.

0: Daar sê jy, dit is altyd lekker soos 'n krekker saam met jou op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En dit is 'n voorreg om saam jou te kuier op maandag lekkerte. Dan wil ek sê, Niels, baie dankie vir die drive. Ek het amper gesê, Big Nick drive, maar dit is die Niels drive. En ja, bly ingeskakel môre ook tussen 3 en 6 en kuier saam op die Big Nick drive of soos hulle sê, die Niels drive. Kobus, welkom.
1: Daar sê. Nou ja, André, lekker om vanaand saam met die luisteraars te kuier. Ek dink hulle het nou vanaand gewag, wie dros nou van ek en jy. Maar ek moet sê, ons altwee is hier op ons pos. Het is lekker om saam met jou te kuier op hierdie maandag aand. Ons sien uit na lekker vol program, vooral wanneer ons kom by die trein. As hy nou so staan en stoom, want ons vanaand gaan ons vir hom ry. Die lekker golden oldies. En so, wat jy ook al doen, of jy nou langs 'n vuur sit, byvoorbeeld soos by Van Staden, en of jy nou by die huis is, en of jy nou net rustig is, het maak jy saak, jy geniet hierdie program saam met ons.
0: Ja, sê, nou soos elke maandag aanvat ons om goed vas, en hy klink so.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: sy lekker baarskeer is bosorkes met trolskeite. Hey, trolskeite so op 'n maandag aan. Dan is Franswys, Jorrie Diddledy, Wiekus van der Merwe Groenblare en Nico van Rensburg met die daspoort vastrap. Nou kom ons uit lekker afgegaan.
1: Ja, nee, kyk, hy maak 'n ou se voete los.
0: Ja, hy moet ook nie heeltemal los wees nie. Jy kan 'n speed wobble kry.
1: So los is testig, Grace.
0: Nou, sê nou, moet ek vir jou ook sê, Kobus, ek sien het 'n hele paar WhatsApps wat deurgekom het, ons gaan nou by julle uitkom. En ek wil net sê ook dat, wanneer jy miskien 'n stemboodskap stuur, kan jy my net vir ons tik nie, asseblief, want ek sien die stemboodskap, kom jy so lekker deur nie. So, maar as jy vir hom tik, dan gaat ons vir hom lees, definitief. En dan sien ek hoe Kobus is die tyd, hy loop so stadig nader na die trein na gister toe. So hy is ook alweer amper daar.
1: Oh, nee, kyk, ek moet vir jou sê, ek dink dit is my hoogtepunt van die van die maandag aan se program, is daai trein.
0: Hy moet loop.
1: So ek bedoel, dit laat jou baie terugdink aan baie dinge. So veral as jy nou al die jare geloop het, dan is het lekker om so nou en dan te sit en so terug te... Oog, joh, hoe speel hierdie... Wanneer laas het ek omgehoor? Maar joh, dit laat my sommer nou dadelijk dan kan nou Piet of Koos of Klaas of Sunny of Annie of wie ook
0: wie,
1: al...
0: Wie?
1: Dit maak die saak, he, ja.
0: Nou ja, kom...
1: Hierdie kas het nou gesê, as jy nou gesê, dit, name, ek soek name.
0: Ja.
1: Nee, dit laat my nou dink aan... dan sal sy nou al klaar, en, name, ek soek name.
0: Nou ja... Dit is 28 minute oor 6. Dis, soos ek sê, hy kryp nader so. Bly ingeskakel, ons gaan toch lekker saamkuier hier op 'n maandag aand. Ek dink ons gaan teruggaan in die musiek toe. Hierdie enetjie, spesiaal vir die manne wat so kam daar van Stadenskobus. Dis hy die. En spesiaal.
1: Die ouwens wat so, kyk, hulle het een groot hulle so amper soos 'n erde pot of 'n ketel vol tee.
0: Ja, kyk, hulle vat tee vanaan.
1: Hulle vat tee.
0: Nou ja, hierdie een is vir julle manne.
2: Hey, oom Jay.

0: Jee. Die jee was lekker.
1: Yes, like, ek maak so myself een vierie.
0: Die Kaapse Afrodille Dames Boerenorkees met die Kliprivier Polka. En Appel met Heito Potato, Armandsteenka diepsteek en lang le. Fatman Engel by die huis. En Rian Benadi en Jay met jou robberding. Nee, jy gaat lekker. Kobus, ek sien al die hele paar watsers wat deurgekom het, so voor die trein na gister, denk ek, jy moet so paar deurwerk waar vir ons.
1: Nou ja, laat ons kyk. Ander gaan jy hengel morgen, want ek sien jy speel baie hengel liekies daar so.
0: Nee, maar ek weet van jou, jy wat gaan hengel.
1: Ek werk verskrikkelijk morgen.
0: Jy het een verskrikkelijke goeie baas.
1: Hoi André en Kobus, ek is ingeskakel, luister na julle, en dis van Karina af, en dan Ma Chips, sy sê, welkom terug, Slap Chips, en opa Kobi, goeienavond van Grunkel Jander, die een kan nie sonder die ander, welkom, julle twee ramkatte, kan julle glo, dis so waar, alweer maandag, kan jy dit glo? Dan is die een van Magriet af, sy sê, hier so, naan kabouters, vanavond klink julle soos Candy Floss, ek sien uit, na julle program, bene in die lucht en wacht om na julle lekker liedjies te luister. André, ek is blij, jy is gezond en terug. Groete is my Griet. Voor Griet, ek moet jou sê, hy is nog nie heeltemal daar nie. Ja, dus ook ek vraag vir hom toe nou vanmiddag, sê vir hom, Boeta, dros jy vandag of wat? Toe sê, nee, hy is in, nou ja, so dink ek nie, dan begin die man beter raak.
0: Ja, nee, kijk hier so, as een man een hol sê hier so, ek moet vir jou sê, hy werk nogal instekend, en as jy weet so, elke derde praatje, dan sê jy hier maar, hy lekkerkie net om hy kiel, soos hy sê, hy krappergetje weg te vat.
1: Ja, nee, Ruth en Peter is ook ingeskakel, En hulle sê scout en hulle is onder die kombers en hulle luister lekker. Anton is ingeskakel, hy sê, hi André, Kobus, lekker, ons is in die kombuis. Ek het gedink, jy dros weer vanavond, Kobus. Dank sin die lapers, girls just want to have fun. Excuse vir my, Anton, hoor hoe brul André aan die achterkant, hy sê, ek dros. Hy is een rechte drosterij. Jacques Landman is ingeskakel. Jo, en na so is mooi koole. Andere sien hy worse en hy vleise daar. Oeh, ek dink ek moet so met draai maak. Naandmanne, welkom by ons huis. Welkom terug, André. Ons sit buiten. Weer is so lekker. Ons sien uit na lekker keier. Wil net vir my Eva sê, ek lief haar. Gooi milies, veilig wees allemaal. Hy sê ook baie dankie. Nou die spook af in die langkloof. Hy sê krokodil en spook in die langkloof. Ons vermaak julle twee broers kampioene so bietjie later met ons vuur wat brand terwyl ons na julle programmatiese musiek luister sonder volume beperkings. Nee.
0: Ag, dit lekker.
1: Hier is ene Mariet. Sy sê ons is nou by Van Stadens. Ons is hier nou by Van Stadens, maar is dit lekker hier by Willows die week. Hoop. Kyk oor die see en luister vir julle lekker muziek. Groete is Paul en Mariet, wat so dan nou sê. En dan eind van jou Bertina af. Hy sê hier so, goeienavond André en Kobus, julle begin vanavond op een hoë noot, lekker. Mag ek asjeblief aanvraag vir Klipwerf Polka, en dan sal dit nou lekker weer sien uit na vanaandse Alberts Joel. Nou ja, kyk nou daar. Ronelde Willeers, sy sê, gaan weer lekker luister na julle. Gooi om Boetas, gooi vir hom. Pietrus is ingeskakel. Pietrus sê, hallo André en Kobus, kan hier weer lekker saam. Hier is ene, en hy is, de André, die vierkie loop ook mooi daar. Die vierkie loop mooi. Naand julle twee, maandag aand vierkie en kouwe, hoekom nie? Julle muziek is goed en is Lisa wat so sê, maar André mis, joh, die vierer brand mooi vanavond. Hy brand mooi. Ek sien nou nog, ek het nou hier een WhatsApp gekry van Tian afgewoonlik, het hy ook een vier aan. Maar ek sien nou geen vier van hom vanavond. Die naand vinkeling kool die ander. Vandag was het dag soos geen ander. Daardie trein het my gister getrap, die kraan het gestroom, nie net getap. Saam met Sean en Amelia van Suid-Afrika af hier by my keier vandag, net gesluier. maar ons klim die trein saam met julle vanaand. Nee, maar ek hoop dat jy daarom so warm waslapiekie so daar by jou voorkop het. Vir die trein, nee, ou hein, hy is die naand man een lang hein. Plechtig vir die trein saam met Sarah Lee. Ek sing nou nog in die achterkop laasweekse Fleetwood Mac song. Wat de vis, ek gaan niks mis nie. nou sit ek en denk, wat is Fleetwood Mac? Liekie het ek laasweek gespeel. Ek dink amper dit was gewees Empire State, André, en hy is geneig om in jou kop vast te sit vir 'n week of so. Naand julle twee stoute boetas aan my kant gaan julle baie aan my kant gaan julle baie af. Wil graag vir die bokke sê, my liefie, my bokkie sê, ek lief jou baie. André, is ons besig om af te gaan, is dit wat sy sê? Ons gaan baie, so ons is aan en af. Dat weet ons net, asjeblief, Linda. Sy sê, sy is baie lief vir haar bokkie. Sy wil ook net so vir hom sê. En dan sê sy ook, so wil hy, jy moet bekkie vasthou. En my is in 'n stywe drukkie gee. En is Linda, wat so sê, Anisha. Sy sê, hallo, julle twee, welkom in ons huis. Blou maandagse voet. Ek werk myself kapot. Die son het geskyn, ons uitgenooi om uit die huis te verdwyn. Struike is gesnoei, onkruid is uitgeroei. Dit het sittend gegaan, bukkend en steenend, maar werk is gedaan. Met 'n heerlike gevoel het ek in die tuin gevoel. Vanaand eet ons curry en rys, dan gaan ek my man vir sy vernuftigheid prys. Net nou net hoekom klas vaakie ons 'n ding of twee te wys. Fluit, fluit, my storie is uit, dis nou baie oulik daai. Daai is nou, joh, André, kyk vir ry nou. Jo, kop loop in die sondags. Kijk, is jy oopgemaak, André? Net boekend aan Isha is Reino. Hier is twee. Kijk, dis twee mooie kabeljouwe daai, ne? Dis twee prachtige kabeljouwe.
0: Kist, hy in blink soos 'n bottel.
1: Jo, hy sal so blink om my mond ook, as ek hom so uit daai oeliekies uit dan.
0: Ek wil net, dit gaan lyk of jy Vaseline om jou mond gesmeer. Ja.
1: Naand meneer, ek luister uit die Kaap uit. Ek sien uit na julle program en lekker muziek, terwyl ek nog bietjie sit en werk doen. Mooi aan, JR van Kaapstad, noem maar JR. Baie welkom hierso by ons, is lekker om te weet, jy keier haar van uit die Kaap uit. En naand Vinkel en Koljander, ons luister lekker saam na julle, en dit is groetnis vanuit Kraddock. En dis Dion wat so sê, nou kyk nou daar. En dan Margaret, naand ons gunsteling omroepers, ek wil graag my swaar Freddy en sy vrou welkom sê by ons, hulle geniet julle muziek. Nou maar kyk daar Margaret, ek het lanklaas eindelijk van jou gehoor. Nou ja, kyk nou daar, jylle moet dit geniet. Hier is een wat sê, goeie naam, André en Kobus, jylle twee is maandag legendes. Kan jylle asjeblief vir my pa, Hein, Irene, Louise van Wyk, sê, sal jy wil net vir ons liedjie speel? Vir al sy harde werk asjeblief, en great show vanaan. Nou, die volgende ene is goeienaand aan die broers. Dankie vir die lekker program, goeie milies. Henie en Ina van Brits, Noordwes.
0: Jy kyk nou van waar af, Sistjen.
1: Kan jy dit glo? André, maar dan kan ons nou geëerd voel. Kijk, ons is nou een groot familie nou, dit is nie net in die Ooskaap, hy is all over, hy is oorals. Dit is nou, kyk, Noordkaap, dit is die Kaap, dit is Kraddock. Dit is daar in die Kalahari, dit is Botswana, dit is oor daar by
0: Zambia,
1: en selfs die VSA. Nee, maar ons is regtig geëerd om julle op ons program te hê en saam met ons te kan keier. Nou sê, hy nie so in die Call Empire State van Fleetwood Mac, woe! André, hy ding loop lekker. En dan word hy sê, goeie naand, André en Kobus, baie welkom in ons huis, die lekker maandag aand. Baie dankie vir julle tyd wat julle elke maandag aand afstaan om ons luisteraars te vermaak met julle pyk muziek. Wil net vir André sê, is bly dat hy weer gezond is, dat hy veilig terug huis toe, en is Mornay wat so sê. En dan Watchup sê, 89.6 is weer af. Ja. Ok, so kom ons probeer 90.6. As daar van die luisteraars is wat dan nou sê, ons gaan aan en af probeer 90.6. Linda sê, jylle aan nou, maar dan netto, dan sit af en sy luister maar op die foon. Hier so Adele. Adele, hoe kan jy so mooi vier vir ons stuur? Dit lyk ons nou, daai lyk nou gesellig, André, daai lyk aangenaam. Hallo Kobus en André, vanaand gaan die sig, vallei sig, maar moet doen. Ons gaan die naweek by Van Stadenskamp en wat is 'n vuurtjie sonder die Albertsbroers? Geniet die muziek en geselsies. Groete seën en Adele Jutta van The Hague. Nou kyk, André, Adele.
0: Ah, sy man, hy vuurtjie brand lekker.
1: Hy lyk lekker.
0: En ons het vroeger enige gekry, daar uit Van Starens uit, kyk jy, ja, brand hy groot, so.
1: Ja.
0: Oorals, van oorals af brand die vuur. Nou, Kobus, jy sal nou nie glo nie.
1: Mm.
0: Dis hy tyd van die aan.
1: Rara.
0: Dis hy daai.
1: Kan het wees?
0: Yes.
1: Is dit wat ek hoor die heel tyd, hoor ek, Ek of wat maak so, meantime is dit nou daai trein wat nou, hy ruk al, hy gaat vir julle ruk vanavond.
0: Nou ja, so gaat ons omval en ons gaan hom goed vastvat, Kobus. So as jy miskien nou sal op die stasie staan, geriet maar net 'n pyp wat verbykom.
1: Ja nee, absoluut, ek wil dan nou ook nou hierso sê, Adele wat sê nou ja, sig, vallei sig, jy weet, Dit maak nie saak of jy nou daar braai en of jy by Van Stadens braai en of jy nou waar is nie. Jy gaat dans nou. So daar in Valleisig, reg deur VSA, Zambia, Botswana. Hierdie trein kom by jou verby. Hy kom verby.
0: Ja, sê, en hy klink so.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en

0: Nou ja, dit was die gevlegde sisters gewees. Stootsisters, sisters. Made we not gonna take it. Maria, clap your hands, stamp your feet. Fleetwood Mac, go your own way. Hey, journey separate ways. Kylie Minogue, The Locomotion. Boney M. Met hooray, hooray. Nou ja, dan denk ek sommer nou, ah, so die manne van Stadens. Jy weet, dis a holiday. So dit gaat lekker. Rod Stewart, What I Am Going To Do. Nou ja, dit is so lekker so in a rij. En dit is die treindag gister. En ek kan nie glo, het so vanaf voorbij gegaan. Ek is woordswarts toe sy voorbij.
1: Ja nee, die trein wat vir Tian gister raak gerei het, hy het omgedraai.
0: Hy het om weegeslaan.
1: Want ons hoor nou nie van hom, ek dink hy leen nou. Ja, nee. André, hy sê, so manne, dis Tola,

0: Stella en Tony weer op die veerpoutjies lekker gebraai. Nou vat ons koeldrank. Wil julle nie lekker wip nie as jy speel nie? Asseblief, julle is eisters. Dankie. Haas hy. Veronica sê probeer 89.6. Dis perfect. Nou John, hy is ingeskakel. Hy sê naand broers, bly om te hoor die droster is terug. Haas sit, daar kom het nou. So wie is nou die droster? Wie is ek of André? 082-333-667.
1: Wie is die droster?
0: Wie is die droster? Nou ja, naand broers, bly om te hoor die droster is terug. Nou, manne, vanavond gaan die blonde girls kwaad wees vir my. So is mama een natuurlijke blond. Sy en haar bestie Susie, wat een bottelblond is, gaan bietjie daarop toe. Hoe weet ek Susie is nie een natuurlijke blond nie? Is een ICU story vir een volgende keer. Op pad mol toe breek die kar. Gelukkig het hulle een piknikmandjie en hulle besluit hulle gaan sommer piknik hou en wacht vir die breakdown. Mama vra, gaan ons daar onder die boom in die veld sit of sommer hier in die middel van die pad? Susie sê nie, sommer hier in die pad. Hulle het net daar gaan sit en die kombersie oopgegooi. Toe kom haar motor met helse spoed om die draai. Die kar swaai uit vir hulle en tref die boom dat jy net duwe sien wegvlieg. Haak mama af en sê, ook maar goed, ons het hier onder die boom gaan sit. Die anderste was ons nou poer in ons kanonglorie. Ja, nee, absoluut, dis een blonde grapje daar.
1: Maar nou moet ek ook vir jou sê, as jy die noordlichte maar so aansit, nee, dit is wat ek dees daar die ding kan, kan jy enige plek stop?
0: Jy kan enige plek, jy kan piknik ook hou daar. Nee, jy kan enige, ek het nou gesien saterdag ook. Toe sê Marlijn vir my, ja, hoor jy, wat my keer jou? Is ek wat het hoor, die ou kan jy nie hoor, jy moet ek uitklim en opgeseen. Jyne, Kobus Slang, hy sê, my ginsling liekie, hy en Young Turks, ou rot naand jylle twee manne, Kobus, die tyd kom nader dat ons die Tigers gaan vastvat. Ek geniet jylle program en so Kobus, van Club Spets of ja, nee, kyk, is ons een van die dag, dan kan ons nou weer op die rivier gaan en sê, dan moet die water een bietjie warmer te wees. Dan kan ons om werk. Jenny is ingeskakel. Sy sê, jyne, Rod Stewart tune. Love it. Forget about this one. Jylle krap diep in die kus. Absoluut fabulous muziek. Nee, maar baie, baie dankie. Jenny, dis waar vir ons hier is op een maandag aand om jou te kan laat onthou. Hoe klink die ou golden oldies. Ons gaat haal om, ons stof om af. Nou ja, Kenny, hy is ingeskakel, naand jylle twee, pyk muziek, en kan jylle vir my speel, asjeblief, My Boy Lollipop. En ja, dit is van Kenny af. Nou ja, Kevin, André, hier is nou eniekie wat nou redelik, ek wil sê interessant is. Yes, André en Kobus, kwaai songs. So bly, jylle doen nie klassieke treine nie. So nie sou ons benoude boude van Bach en Beethoven se passies moes luister. Ja, kan ons om inwerk aan.
1: Wat wil jy oor, een Bach?
0: Een Bach?
1: Of een Beethoven?
0: Ja, hoe? Is het een C en een B major of zoiets van die aard?
1: Binnen, weet jy, wat se F
0: kruis,
1: rangkruis of die dinge.
0: Ja, hier is ook, Tanita sê ook, die sein gaan weg. En Carina sê hier so, lekker liedjes. Anton ook, hy sê, lekker. Nou ja, hier so sê, Adele sê, oh my word, what a blast. What a blast, ja. Nee, kyk, dit ek moet vir jou ook sê, Hy het lekker geloop. Ha, jylle, Riempies hier, jylle vat my nou ver terug. Daai stamp your feet, laat my dink aan die tyd wat ek een tjokkerkie was en ek saam my ouers by werksfunksies in Sterkstroom was en van Queenstown af. En Twisted Sister laat my dink aan my laarskool daar in Kraddock. Nou, riempies presies. Presies, as jy clap your hands and stamp your feet van, dan denk ek dadelijk aan my pa. Dadelijk, en ek sien in my geestesoog nog hoe hy die liekie dans.
1: Hy riel getrap.
0: Hy riel getrap, het gelijk of hy riel trap, maar hy het hom getrap. Ja. The one good thing about music is, when it hits you, you feel no pain.
1: Kijk, dat is die waarheid, ne?
0: Dit is so. Dit is so, as jy nou vat, kom ons kyk of het nou so is, of nou nie so is. As jy nou kyk wanneer ons trou hou, en dan is die ouwe garde ook nou daar. Nou, hulle sit nou maar daar. As jy nou maar kyk, daai tyd met Tannie Alma ook, dan sit hulle nou maar daar, maar dan kom maar nou een boere muziekie op. En onmiddellik glinster die oogies, en dan vat jy haar, sê, kom tante, ons gaan nou draai. En moet nie dink, is die laaste dans daai nie.
1: Nee, nee.
0: Nee, kyk, dan voel hulle geen pijn nie.
1: Dan gaan hy.
0: Dan gaat hy. Hy knie, wat pla, en daai goede. Is die volgende dag. Is die volgende dag.
1: Ja, na Voltaren, en jy sê, okay, dit was dossier, dit was onnodig geweest. Maar nou, die ander kant is ook musiek. Dit maak nou nie saak of jy hartseer is, of as jy weet, in blijdskap is.
0: Ja.
1: Jy kan musiek luister.
0: Jy kan hom luister. Ja, nee, absoluut, absoluut. Nou, ek moet vir jou sê, vir my is musiek is vir my so salf. Ek moet vir jou sê, dit is deel van is hier in my. Dit leef. André, en as ek nou so bietjie kan uitpraat, vir my, as daar nou so para in die keel is, vir my is nou baie mense, ons kan vanaand kan ons nou praat oor AI ook en sê dit en dat en sis en so, maar ongelukkig is hy, het hy ingekom en hy bly. Ek bedoel, baie dinge gebeur om hom. So, wat toe ons, André, toe ons op Kirkwood was, wat ons nou skool toe gegaan het, wat was ons hoofvakke gewees? Ons hoofvakke was gewees rugby, atletiek en pouse.
1: Dis hy daai.
0: Verstaan jy?
1: Yes, dis net so. Dit, ja. En na skool, nee, wat het jy na skool gedoen? Ekstra klasse. Ja, langs die kanaal met 'n prop. Vang jy vis,
0: ja. Jy moet ekstra klasse insit. Nou, so het ons nooit gewarry oor musiek. Hy het ons het mos nou nie. Dis sport en ons is jonk en jy worry nie al oor. So, maar... So jy kan nie klavier speel nie, jy kan nie gitaar speel nie. En ek is spyt, ek het dit nooit gedoen nie. Nou op my laat, nou kan ek maar met 'n buise bietjie regkom en 'n mondvleitjie. Maar as jy dit vroeër gedoen het, dan kon jy dit nou beter doen. Maar nou is AI daar, nou kan ek enige genre vat en ek kan hom meng met enige iets. Of ek kan 'n ding uithaal en insit en ek kan in die studio ingaan en ek kan sekere dinge insit wat jy sal dink, nee, die goed gaan nie werk en dan werk hy. En ek het daar 'n spesiale liedjie vir jou ook geskryf.
1: Ek het gesien, ja, nee, baie dankie.
0: En daai ding stamp soos die trein na gister. En hy is vir my, hy het vir my beautiful gekom. Hy het vir my beautiful gekom. En dit is wat lekker is van musiek. Jy kan vir hom, enige plek kan jy hom gooi. En as jy loop op 'n plek ook en jy hoor musiek, iemand speel daar op 'n klavier of 'n gitaar en is een live band buitenkant, waartoe gaan jy?
1: Jy gaan soen toe.
0: Mama gaan dalk in daar so by Shoprite of by...
1: ja, enige
0: ketangwinkelkie, whatever, maar my bene trek soen toe.
1: Is net hy daai.
0: Teens, hy sê so, kyk om te keier by die spook van die langkloof is maar net special. En is ou krokodil wat so sê, absoluut. Krokodil, dit was my lekkerste keier. Ek was nooit spyt en ek kort eindelijk alweer op volgkeier. Dit was vir my die lekkerste keier daar so by die spook van die langkloof en sy vrou lief. André, dit was nou vir my uit die boek. Dit het vir my gevoel of tyd op daai stadium stilstaan. Want dit is so interessante goede waarover hulle gesels het. Interessante goedjies wat daar is.
1: En volgende keer moet daar nou net 'n vuur wees. Nee, ek sien jy is bly stil, want jy gaan verby gaan daar. Nou ja, Kobus 25 voor 8. En nou net so twee dingetjies nou. Ek is aan bly om te sien, daar is nog niks in die skatuur van Droster nie, van die jaar nie. Maar elke geval, dis 25 voor 8. En ek sien jy so 'n paar stemnotas wat deurgekom het. En dan wil ek net sê dat jy miskien vir my daai net kan tik. Ongelukkig kan ek nie daai speel nie. Maar as jy vir hom tik, dan gaan ons hom vir jou lees. En ek dink ons dan bietjie haar teruggaan die muziek toe koop. Dan stam ons so bietjie.
0: Absoluut.
1: Jy weet, so een hintiese fokstrot. Jy weet, ons laat hom vastmaak. Nou ja, kom ons dan terug muziek toe. Hoop jy geniet hierdie saam met my. Maar kom ons gaan eers winkelrakke toe.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Jee, jy het geloop so stroop nou, mense. Dit was weer Dozy met die Maybe My Baby, die sensasie remix. Jackie Lou se Rum and Raspberry, dan Elof se Witblits. O, jong, dis ook 'n ander ding daai. Klipwerf orkes met die Hentie se Foxtrot. Jy het lekker geloop. Hoop jy het saam geniet, saam met Kobus. Altyd heerlik om te kuier. 'N Voorreg om saam met jou te kuier op 'n maandag aand. En solank die musiek loop en die vuurtjies brand en die WhatsApps kom deur, daar's niks lekkerder om so te kuier as op 'n maandag aand hè.
1: Absoluut, absoluut. Andre, hier is 'n foto van die spook van die lang kloof af. En dan het hy 'n vuur aan sy krokodil se kant. En dan het hy nog 'n vuur aan die ander kant, daar was hy spook se kant. Die vuur lyk mooi, nie? Die hy lyk prachtig, broer. Die hy lyk prachtig. Dan sê hy so, had hy 'n paar kiepies daar op die kolom. So in die rooster. Hy sê, dit is nou Egiptiese saadpikkers. Wat ons nou braai hier so. So ja, dit lyk mooi, dit lyk mooi. Speel as blief vir my Johan Strauss se Raditsky Waltz, André. Julle klassiek is nie sleg nie. Op sy tyd. Speel asseblief vir my 'n lekker jolletjie. Dankie. Warm aand verder en veilig bly. André, ek is sommer nou lus en soek nou 'n Johan Strauss daar. Michiel, my ou mater, hy sê, Nancy, my maters, vinkel en hoogs onbetroubare droster. Van Noot Koljander Akka Andrei. Mens bel die man vir sy verjaarsdag, maar hy tel nie op. Dis verkeerd, sê ek. Ek mis die kontrein skakel in elke kans wat ek het. Soos julle twee. Maar asblief, Rian Benadi se Vitamine C sal speel. Sal dit grootliks waardeer word, maters. Nou kyk as een Michiel.
0: Michiel, baie dankie vir daai enetjie. Ek vra nederig om verskoning namens die munisipaliteit en die regering. Vra baie nederig om verskoning oor daai enetjie. Vergewe vir my, ek sal vir jou daai ene speel.
1: En dan het ek ene hierso van Janie Landman, en hy sê, naan julle twice. Wat is die score All Blacks versus die Stormers? Nee, die sal ek nou nie. Ek sal die nou nie vanaand weet. Ek is op 'n trein geklim. En ek ry die ding nog steeds, so dit sit nog hier in my kop. Wat 'n lekker trein was dit die vanaand gewees het. Karen sê hierso, naand julle twee speel asseblief Pers Kombers vanaf Karen en Andrew KwaZulu-Natal. Bly nou in die baai. Shoe itchy powder onder my voete met daai musiek. Absoluut, absoluut. Spook van die Langkloof en sy meisie is twee awesome mense. Ons kuier so lekker en elke oomblik is lekkerder as die vorige. Dankie vir awesome vriende. Hierdie een is van Krokodil se vrou. Nou ja, Krokodil se vrou, baie, baie dankie vir hierdie WhatsApp en ek moet saam met jou stem. Om daar by hulle te kuier is heerlik. Nou maar, ek weet nou nie, julle moet nou maar vir my vertel, kyk tussen jou en Krokodil en die spook. Wil ek dan vir jou sê, ek dink in daai Langkloof is dit vanaand wrintie waar koud. So ek hoop julle het genoeg hout om julle deur te dra deur vanaand. Haai daar, ek het my man die 12de verloor. Sy orgaan het ingegee. Hy het altyd van julle program gelyk. Ek mis hom vreeslik vanaand. Speel asseblief vir my 'n vertroosliedjie. Liefde is Mina. Ek like julle program. Ry veilig huis toe. En dan sê, hier is nog een wat sê, ek wil iets namens my vriendin stuur. Like julle program ook. Sy wil vir Fanny Lombard 'n liedjie laat speel. Speel as as jy iemand so lief het, en dit is baie liefde daar van Anna af. Nou, Tian, ek sien André, hy het nou een stemboodskap gestuur, maar die goede werk nou nie vanavond, ek weet nie, of een of ander bak of iets nou daar in hy lijn ingegaan het of wat nie. Maar hy het seker gehoor, ons het gesê, hy trein het teruggedraai. En om weer getref. Ek is seker af en hy moet ons maar laat weet. Skryf vir ons ietsie daar. Skryf vir ons ietsie. Anton sê, Kobus, kan jy dalk Falco se Rock Me Amadeus gooi? André, waar kom Anton nou aan die ding? Ek het al vergeet van hom. Kan jy dit glo? Hè? Dit is ons nou uit die song wat ek nou heeltemal vergeet. Anton, ons moet hom op die trein gooi een of ander tyd. Zelda sê so, naan julle twee broers, ons is ook ingeskakel, geniet julle muziek, veilige rit huis toe. Michiel, speel nou sommer nou asjeblief my vrou neerie om al wanneer sy voor die kospotte en wasbak is met die uitsien vir ons keier in die kontry die komende December. Nou kan jy nou glo, daar is sy vitamine C.
0: Daar is die ding. Nou, dit is al wat jy kort ook. Ek kort ook vitamine C koers. Nou. Nou.
1: Kevin sê so, nee, nee. As jy die klassieke trein laat loop, glo ek sal my laaste asem uitblaas. Of stoom.
0: Ja.
1: Ons gaan jou nie so straf. Kevin, ons gaan jou nie so straf. Ja, nee.
0: Nou, kom as ek sien nou, is so 5:05. Ek kan nie glo die tyd loop so nie. Jy kan nou sê, dit is minder as 'n uur se kuier. En jy weet, ons het nog duitjies en duitjies ook nou nog wat voorlê. En as jy, ek dink ons moet 'n bietjie aan in die musiek se kant toe gaan, dan klap ons om gou-gou.
1: Ja, ja, ek wil net hierso enetjie gee, begin my net gou hierdie enetjie, want ek het nou gevra daar vir Krokodil se vrou.
0: Ja.
1: Hoe dit nou daar is in die lang kloof nou. Want kyk, dit voel vir my altyd of dit in die aande baie kouer is. Sy sê vanaand is nie so koud nie. Dis dalk die vuur of die boorgatwater. Of nie die lekker keier.
0: Kijk nou net daar.
1: Ek dink is al drie seker, man.
0: Definitief so. Nou ja, kom ons dan terug aan die musiek toe. En hierso is nou my nederige onverskoning wat ek vraag.

0: Maar die Kersworm nou lekker. En nou moet ek ook sê, daar is seker maar spinnekop sop in die ronde. The Bats met Hoender Jive. En dan Who's News, dis kan die jikskei zak van die kerk byt my, Rian Benadi se vitamine C, en dan Chris Britt se klein bietjie wyn vastrap. Ja, ek weet nie wat is oor met die wyne in die spinnekop sop vanaand he, en die vure wat brand.
1: Ja, nee. André, deikies en deikies.
0: Sal
1: ons net eers gou hierdie deurwerk hierso en dan die deikies en deikies afkondig.
0: Ah, sy, okay. Werk okay. Vorm dier.
1: Nou ja, mooi man, speel net You My Mate van Right Said Fred. En dis nou Nico Walter wat so sê, kan jy dit geloof, Right Said Fred? André, dis ook een ding wat ek lang klaas gehoor het. Happy birthday aan my pa, hoop hy het een lekker een gehad. Cheers to many more years van Kylo. En dan is hier ene wat sê, hi kabouters, dis weer die mooi nooiers. Ons is altyd saam, maar weet nie altyd wat om te sê nie, maar weet nog nie mooi om die skaapsterkie ding te doen nie, maar ons oefen ten duurste, as ons dit kan kry, speel asjeblief vir ons, gee die hond wind. Boeta, ek bedoel, verduidelik gou-gou daar so vir hulle, vir die mooi nooiers. Daai skaapsterkies jou om reg maak, soos wat jou moet maak, dan beloof ek vir jou, dan gaat jy vir hom, jy gaan verby die skape loop, jy gaan net hulle sterkies afsny.
0: Definitief. Nou ja, as jy nou vat skaapsterkies, baie makkelijk. Nou, baie mense sal hom nou net vat en braai. Kijk jy, hy so ty, as jy vir hom terugtrek om hom te breek en hy slaan terug en slat hy by die voordeur uit. Jy weet, so ty is hy. Jy moet vir hom kook. So, jy sit hom in die stoompot. Nou, wat ek doen is, ek stoom hom vir 20 minute. Stoom ek vir hom. En as jy nou vir hom daar uitgehaal het, dan sit ek hom nou daar in 'n bak met yummy sauce, soos hulle sê. Maar jy hou so 'n bietjie van die yummy sauce oor. Jy sit hom so in 'n bakkie een kant. Dan begin jy nou die te braai. En dan is nou jy lekker jou braai sout nou bo op.
1: Dan loop hy dan, maar jy word sizzle.
0: Nou praat jy, nou praat hy ding nou, nee. En terwyl hy nou so braai, so in die yummy, dan vat jy nou 'n kwassie, dan vat jy nou, en dan kwas jy vir hom nou.
1: Ja.
0: Nog
1: ja,
0: meer.
1: Ja.
0: My mens. Kijk, ja. Dan sê so, hoe opa sê, hy is doeksaf.
1: Hy is doeksaf. Nou, maar jy moet altyd, ja. Nou, wanneer jy dit doen, dan moet jy altyd van, kyk, wanneer jy hom reg gaar maak, moet dat dan maar, jy raak dors. Is dit nie so nie?
0: Definitief.
1: Ja, van die excitement en die geur en alles maak jy dors. Jy moet ietsie hê daar, wat jy daarom, jou keel ook daarom nat maak, en die type van dinge. Dan loop jy mooi saam. Kyk, André het al gevra, hoor jy maar, het ons hier, dan sê, wat is fout? Dan sê, nie, hy is seker af van hy 20 van die goed uitgesit.
0: Ja.
1: Sê, ek weet nie waar hulle jy nou sê.
0: Weg, dis kubai. Nee, kyk, jy eet vir jou nie, self daar in a ander groep in.
1: Jo.
0: My mens, kyk, jy is kaapsterkie, bly maar lekker. Nou, ek weet hoe Edward Aitalfinia, hy is, kyk, hy is so in die vleeswereld.
1: Ek wonder, waar is hy, luister hy vanaan? Dit hy nie al vir ons een ander recepie?
0: Hy moet gooi.
1: Ja, hy moet laat ons hoor wat gaan vir wat daar. So kyk ek, hy man het ook interessante goeikies waarover hy kan gesels, nie.
0: Verseker. Nou, dit sal lekker wees om daar by Edward op te sit.
1: So om 'n vier te gesels. Deur die nacht. Deurdruk dag toe. Ja, maar, bakkie ek so lief vir jou.
0: 5 kilogram skaapsterkies. En 'n glasie kook.
1: Ja. Absoluut. Duitjies en duitjies.
0: Nou Kobus, ja. Duitjies en duitjies vanaand. Kyk, ons hou daarvan om so bietjie dingetjies te roer, wat mense altyd oor praat, maar wat jou kwaad maak.
1: Ja. Ons stuur maar so bietjie.
0: Ja. Nou, daar is nou een ding, wat ek nou, hoe kan ek sê, dit ek is mos 'n rustige mens.
1: Dit ontstig jou.
0: Dit ontstig my heeltemal. En dit is nou wanneer jy in 'n ketangwinkel loop, met jou trolley. Nou is jy mos nou, kyk, 'n vrou loop mos nie soos ons van die een rak. Dit is die eerste raak na die 13e en dan terug, weer terug na die eerste.
1: En dan stop ewe skielik ook.
0: Ja, ja.
1: Om weer terug te gaan, vier tree terug of iets van die aard.
0: Maar as jy nou om het draai kom en daar staan nou twee trollies, kyk, die mense staan by mekaar, maar dit skree op mekaar half.
1: Ja,
0: jy
1: ja.
0: weet, as soos hulle gesels. Hulle blokkeer daai hele...
1: Jy kan ook nie draai nie.
0: Nee.
1: Want die mense agter jou.
0: Daai hele gang. Nou staan jy daar so en dan later dan vlieg jy ook sommer. Jy weet soos wat jy nou met 'n skaap onmaak.
1: Ja.
0: Jy weet vlieg.
1: Ja.
0: Dan sê ek, skies, jy weet.
1: Net 'n bietjie deurkom hier so.
0: En dan net wanneer jy wil loop, dan kom daar nou iemand van agter af en hy slaat nou jou enkeltjies nou van agter af by knoppe.
1: Kyk hier so. Met die trolley.
0: Dis die snaakse tale, nee. Ek verstaan nie eens my eie taal nie.
1: Nee, dit is. Die duivel staan langs jou. Hy het so boekie, hy shorthand al die nuwe vroegwoorde wat jy kan kry.
0: Seker.
1: Skryf hy neer, jy weet so. Ja.
0: So, ek wil nou weet, ons stig dit jou ook nou, as jy nou so in 'n kettingwinkel is. En dan die ander enetjie wat ek ook vra, na daai nou, as jy nou staan daar so by die, soos hulle sê, by die til, nou, jy wil nou betaal, nou kom jy, nou voel jy, Ek is so. Ek dink altyd aan iemand anders te. So as wanneer iemand nou besig is, dan gee ek mos nou spasie. So ja. Ek staan nou so 'n paar tree terug. Nee. Hulle sal nou op jou kom indruk.
1: Hier in jou nek in asemhaal.
0: Verstaan jy? Nou dan het ek mos nou 'n manier waar ek my sleutel laat val. Mm-hmm. En as ek hom laat val, dan buk ek maar so af om hom op te tel.
1: Ja, maar jy buk vinnig ook.
0: Yes, en dan is het soos domino's. Jy weet, het gaan al hoe achteruit. En dan sê ek net, ek vraag Riet.
1: Wow, sorry. Ja.
0: Ja. So ek wil weet, ons stig dit vir jou ook. 082-33-33-67. En dan vertel jy vir my...
1: En as dit jou nie ontstig nie, hoe, geef ons raad.
0: Ja, geef ons raad
1: van ons. Van ek kry hom al as ek om parkering kry, en daar staan twee karre met hazards aan. Maar jy kan nou nie verbykom nie. So wat maak jy? Is dit, nou weet ek jy, wat is die beste? Is my vrou op my skree of die ou wat ek voorblaas op my skree? Ja,
0: verstaan nie. So ja, dat weet ons saam, gesel saam met ons 082-33-33-67. Nou ja, kom ons dan terug musiek toe. Dis raak is al wat ek wil sê, dis raak.

0: As Erika's Nel hier die ontwind, en elf wiggles, een biltong en braaivleis, brennenpijpe, toer op die vloer, met de boer, en dan was het gewees, dis raak. Dis raak, dis al wat ek sê. Nou luister hier so vir my praat van raak, Kobus. Nou, André, so Outalla en Outoni en die manne wat ingeskakel is, hy sê, hy eet die skaapsterkie soos een bekvleekie.
1: Ja, nee, absoluut. Die spook graaf in die lang kloof af. André het prachtige braaibootjies daar so. Prachtig.
0: Mense.
1: Nee, kyk, ek sal vir jou sê. Dan hier so, moet ek sê, hoe blikkies, is 'n vrou. Sy sê, so naan koop is André blikkies, 'n vrou in die huis vanaan. Die man maak, hy maak vonkies, en drink een ou koeldrankie. Hy is bezig om kaste in te sit vanavond. Nou, kyk ek nou so, dan sê sy, ek hoop die kas word die skeef opgesit. Dan kyk ek so, as ek nou kyk, as hy kyk self na die kas nou dan. Ek weet ek, as hy nou, klaar skeef opgesit.
0: Ek wil net eindelijk sê, blikkie strek aan jou ander skoen, he, anders te gaan jy heeltemal skeef wees.
1: Ja, dan gaat hy nie reg, hy gaat nie reg loop. He. Ja, nee. Hier soos die ene Sonja sê, hulle, julle, maak soos in COVID, al koop jy vier goeikies, vat die trolley, en dan trek die trolley achter jou, wanneer, seker nou maar as jy nou, wanneer jy nou ook nou ingaan by die tille en dan dan sit jy COVID masker op en so nou en dan en nie sê nou net nou praat julle van die trollies, bly weg môre, die ou mense kry hulle geld nou nou moet jy mooi praat want ek begin ook daai kant toe staan. O, oh, heerlijkheid. Ja, Linda sê hier so, haal julle twee, wat ek altyd doen, ek vat een trolley, maak die saak of ek een item koop of nie. Dan staan ek by die teller en hou die trolley waar die lijn staan. So my privaatheid word behou en dan betaal ek. Ek stoot my trolley deur en vat my goed. Dit werk soos 'n bom, so niemand staan na by my nie. En as ek in die ry staan, dan hou ek my afstand tot mense klaar betaal het, en dan gaan ek vorentoe. Ja, Linda, daar, allemaal dink nou nie so nie, jy weet,
0: dis is een goeie plan.
1: Dit is een goeie plan daai. Ja, nee, ja, nee. Hier is jyne wat sê, oké, okay, krokodil en spook van die langkloofse vuur brand ook nou. Dit, dankzij krokodilse vrou wat in die stik donker gaan fijn houtjies gaan soek. Hoekom? Die vuur moet brand. As krokodil nou nie vuur maak lyk nie, sien dit, dan smeer het af. Krokodilse vrou raak erger as ek self. Nou wonder ek nou, André, as jy nou in die stuk donker, kyk behalwe nou die stories wat spook my nou vertel het van die spooke daar, dink ek jy, ek gaan fijn houtjies buitenkant haal waar die Kaapse Kobra is.
0: Nee.
1: Lief is om te lê nie, nee, definitief nie. Definitief nie. Ja, nee. Hier is ene wat sê, jong, ek sal vir julle vertel, as ek ook nie, ek is ook maar anti, maar as jy my nou regtig die Ellie in wil maak, dan moet jy nou my pad versper met jou trolley. Man, ek sê jou, dan pak die road rage my behoorlik. Ek ken myself amper.
0: is soos die stukkie wat hulle mos gesê het, van hoe weet jy dat, kyk, kom ons stel anderste, een kind, nee, soos een spons, nou dit wat jy mos nou uitdeel, dit, hy sê hom op, jy ja, het alles ja, klein gedagte.
1: Ja.
0: Nou, hulle sê, hoe weet jy wanneer die ouers road rage het, of die pa road rage het, as jy hom nou in die trolley sit, nee, en hy skelly tinnie wat voorbij kom, sê, hy rij in die verkeerde baan, met een paar kraswoorde, jy weet. So.
1: Absoluut. Ja, nee, absoluut. André, maar kyk, ek moet vir jou sê, dit is eindelijk lekker vir ons, wat nou die mense wat ons ken. Verstaan jy? So jy kan nie, jy moet nou, jy moet jou inhou. Verstaan jy? Jy kan ons nou nie hier vir 'n ou nou kom sê, hoor jy dit en dat en sis en so nie. Hoor jy, is jy nie andere, is jy nie kom ja, maar ek is eindelijk so en so, ons luister na jou program.
0: Laaste WhatsApp.
1: Dit was die laaste WhatsApp wat ons... hoe heerlijkheid, gelukkig is ons daarom nie so. Goeienaand mense, ja, die touw staan in die winkel is makkelijk. Ek kyk gewoonlik kamma na iets in die verte, dan tree ek net baie hard terug met my safety skoen. Ek het baie mooie maniere ook en ek vraag groot verskoning. As ek weer kyk, het ek weer my eie spasie terug. Mooi aand vir julle. Dit is een goeie ene daai. Ja. Nou, manne, nee, kyk, my se oorle pa was ook een van daai mense gewees. As die mense so saam bondel, of gebondel het, voor by die ou Grand Bazaar se tille, en hy kyk kar toe met die trolley vol groceries, ne, dan het hy net vir ons allemaal gesê om in een lijn achter hom in te val. Dan kyk hy waar die deur is en dan stoot hy die trolley reg die deur toe. Hoor jy net, joe, joe, joe.
0: Ah, so lekker jyne.
1: Ja, Jack Landman sê, so ja, hy sê dit so raai die trolley so goed, maar sekere muziek wat in die winkelspeel wat om dwars in die krop steek. Ja, nee, ja, nee. Andere, ek het nou nog nie daai ene oopgemaak vir teen, ek moet hom eers, ek moet eers sy goede lees voordat ek dadelik lees. So geef my 'n kansie daar, So ja, nee. En Andere, ek dink ons gaan eers 'n bietjie musiek toe en dan kan ons kyk of daar nog ingekom het. Ek sien hier soos een of twee wat deurkom.
0: Daar sê, nou dis so laaste enetjie hier so ook, van nou John, hy sê my beste pel ou Frikkie, noem sy vrou ou Geelkaart.
1: Geelkaart.
0: Ja, sy is blijkbaar so groot, as hy rugby kyk op die TV en sy staf voorbij, mis hy 10 minute van sy game. Ek sal hier die nonsense mama praat, he. Dit is permanente rooikaart ICU toe. Nou ja, net so voor as die musiek toe gaan, wil ons dit hierdie enetjie speel.
2: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, sy ons klein terroris. Dis 'n touch of class en dan was dit geweest ja, is net die een liedjie sien ek soms so so vinnig. Wat is groetheid Johannes?
1: Woordwarts.
0: Ja, woordwarts. Johannes hier sowieso en ek wil nie in sy verkeerde boekies kom nou nie, so ons moet vinnig praat Kobus, ons is klaar amper oor ons tyd. Maar bly ingeskakel vir Jakkals Draf, julle gaan heerlik saam met hom kuier. Hy lyk ook so 'n bietjie meer vars sien ek hierdie kan. Nou ons is nou nie meer soos tieners waar ons gesels het oor wat ons gister gedoen het. Dit gaan nou net oor kwale.
1: So brillimpille.
0: Brillimpille. So ja, bly ingeskakel. Jy gaan heerlik kuier saam met hom. Nou Kobus, jy het nog so een of twee voorgroete.
1: Ja, nee, ja, nee. Kyk, ek gaan hom nou gesels soos wat Johan hom gesels. Ah, wanneer hy nou so 'n bietjie ietsie opveil.
0: Ja.
1: So vas hy kom my. Die inkoopstorie is genoeg om my teen die mure uit te dryf. Dan kry jy in 'n gangetjie, wat te nou is, 'n breë tannie. Ek weet nie wat sy daar soek nie, want sy kan 'n hongersnood deurgaan en nog in goeie kondisie daar uitstap. Ek stoot my trolley kap om precies op haar hakskinkie van achteraf. Om verskoning te vraag is makkelijk, want ek bedoel, jy moet nou manierlik, maar in die mou, hoe jy so lang. Ek dink, ja, die, net soos ons het jy hulp nodig. My kind het die beste oplossing gehad vir inkopie, My kleinseun het 'n koornsnyk gehad en sy was banger vir 'n slang as vir 'n spook. Sy ry 'n bakkie en die kind sit agter met die slang. En nou, dit is seker nou die ma. sy laat hom uitklim en dan so 5 meter wegloop voor sy uitklim en hom dan nou laat eerste ingaan. Sy het gesê as die ry daar is, dan moet hy so 3 meter voor haar loop. En die rye was oop vir haar. Tot by die kassier. Dan stuur sy hom vooruit en dan hol sy nou maar terug. Gaan na die bakkie se kant. Ja, absoluut. En dan, Chris vra een interessante vraag. Is amper vir die dokters. Hy sê, hoekom as jy in die spar is en jy stap uit, dan trek hy ding jou tot in tops. Hy automatiese karretjie seker.
0: Nee, absoluut.
1: Ja, en maar Chip sê, dankie vir 'n awesome program.
0: Ja, as ek kom as groetheid nou. Ek sien Johan tik al sy vingers op die tafel.
1: Ja, nee, en ek sien nou Jennifer is ook, sy sê is nou tyd om te gaan lê. Slaap tyd nou.
0: Nee, Jennifer, wag, Jakkals Draf. Jy moet nog draf, definitief.
1: Nou ja, ek wil sê baie dankie vir 'n lekker program. Ek het lekker gekuier saam met julle en saam met Andrei. Dit was vir my voorreg geweest om hierdie maandag saam met jou te deel. Is altyd lekker. So hierdie week wat voorlê, geniet hom, wees veilig en mag die Here julle ryklik seën. Dan tot de volgende keer, love you lots. Bye.
0: Daar sê van my kant af, wil ek ook net sê, dit was heerlik om saam met jou te kuier, 'n voorreg soos elke maandag. Baie dankie vir elke WhatsApp. En die saamgesels, die saamlag, dis altyd heerlik. En dit, ek sien altyd uit na maandag aand om saam met jou te kuier. So van my kant af, André Albert, se geseënde nagrus, 'n geseënde week. En as die Here ons spaar, dan kuier ons volgende maandag weer saam hierso op maandag lekkerte. Maar bly ingeskakel, Jakkals Draf net hierna. En Johan gaan vir jou vat tot in so met 12 uur se kant toe. Van my kant af, totsiens.

0: En een hartelijke goeie naand en baie welkom hier by die program Jakkels Draf. Is een lekker maandag aand, is die 3 Augustus 2026, ek is Johan Kloete. En ek kers saam met jou tot en met 12 uur vanavond, net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg daar op TikTok by @luisterfmlive of op my sociale media Johan Kloete op Luister FM daar op Facebook. Gaan jy ons ook kry. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program. Is lekker om weer hier te wees. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Om Jerry Strydom is eerst in die huis vanavond. Hy sê Nancy Juan, bly om te hoor, jy is oor die siekte. Gaan weer lekker keier vanavond. Dit gaan beter hier in die Republiek van Gamtoos. Ons kom daar, mooi rij huis toe, wees veilig, groete. Naand om Jerry, baie dankie vir jou boodskap. En ek is baie bly dat jylle regkom daar in Gamtoos. Dit is regtig nie een lekker ding wat gebeur het nie, maar ek is baie bly om te hoor dat dinge weer beter gaan daar. Maar Chips is ook ingeskakel. Sy sê, goeie naand Jesse, hartelijk welkom terug. Dankbaar, jy is weer gesond. Baie dankie, maar Chips. Dit is my baie lekker om hier so by jylle te wees. Aletta is ook ingeskakel. Sy sê, naand kan jylle asjeblief speel. Dit is een lekker plek. Van Henny Smit, ek gaan bykie kyk daar, Letta, as hy op die speelhuis is, gaan ek om definitief daar so vir ons laai. Dit is nou so 5 minuten oor 9, is maandag aan, is die 3 Augustus, mens kan amper nie glo, dit is al Augustus maandie, maar ek moet sê, toe ek vanoggend nou daar by die huis uitkyk, toe sien ek het begin om elke oggend een bykie vroeger lig raak, en in die aande raak het om so bykie later donker, en het was om vandag een baie lekker dag gewees. Dit is nie meer helemaal so koud, so die winter begin om te breek, en dit is weer op pad, so somer toe, ek kan regtig nie wacht nie, ek is nie een winterbaba nie, die winter is nie vir my gemaakt nie, so ek sien baie uit na die somer, maar laat weet bykie vir my, as jy nou gaan kamp, wil ek nou vanavond by jou weet, hoe bly jy warm as het winter is, dit kom nou lang naweek, ek sien het gaan bykie koeler wees hierdie lang naweek, maar as jy nou gaan kamp, laat weet vir my, wat doen jy om warm te bly as jy so in die winter kamp? 082-333-667.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Dis hier reken jou tere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, maar is nog 'n dag.

0: Dis die klanke van Rikus Nelbok van Blerk Adam Tas met harde kole. En voor hulle het ons daar so geluister na Boskreet met die Willebees Brandewijn vriende en John Belcher met vierde braaivleis en vriende. Nou ek vraag vanavond vir jou, as jy nou gaan kamp in die winter, wat doen jy om warm te bly? Ek sien die manne is baie kreatief hier so vanavond, maar laat weet gerus vir my, wat is het wat jy doen om warm te bly as jy in die winter gaan kamp? 082-33-33-67.
1: Luister FM.
0: Kom ons kyk bykie wanneer jy vanavond in hierdie buitenlewe, reis en plattelandse actualiteitsprogram kan uitsien. Ons kyk bykie na die resultate van die Toyota uit en haag 4x4 dag, wat gehou was ten bate van aandmeimering ouwe thuis en dan gesels ons een bykie oor iets wat ek baie, dees daar baie gevra word, en dit is, wat is die beste opgradering op my 4x4 of op my kampwa? So ten 10:30 is het tyd vir die groot 5 en vanavond kyk ons na 5 uitkykpunte wat elke Suid-Afrikaanse reisiger minstens 1 keer moet beleef, en dan in kamp 4 resepte maak ons iets wat ek hierdie naweek ontdek het en rarig mal is oor. En dit is een nacho slaai, wat jy so saam met jou braaivleis kan eet. En dan, net na 11, is dit natuurlijk tyd vir julle boodskap en versoeken vir al ons geliefdes wat nou bykie op reis is, doordat ek moet groet so net voor 12 uur vanavond. Jy is welkom so lang vir jou boodskap of jou versoekie deur te stuur op 082-33-33-67. En dan, so ons kuier nog lekker saam. Die op die WhatsApp lyn, ek sien die voice notes wil nie so lekker werk nie, so as jy nie omgee nie, tik maar asseblief my die boodskapie uit. Ek kan ongelukkig nie die voice notes speel nie, maar as jy hom uittik, dan kan ek hom nog kry. Ek het die boodskapie gekry van hom nie. Hy sê, Nancy Johan, welkom hier in my radio met jakkelsdraf hier in my eie kamer, elektriese kombers en al. Ja, bly jy klink daarom op en wakker, het ook baie gekamp in my jare met my kroos en vriende in die somer, ja, maar ook een groot nee vir die winter. Seker lekker om daar een groot vuur te sit en kuier as het koud is, maar kom slaap in tyd, nee dankie, luister lekker sta, groete daar om Niek. Om Niek, ja, ek moet sê, selfs die 4x4 toere wat ek doen daar met 4Explore Adventures, in die somer is het baie lekker om te kamp, maar in die winter, dan soek ons maar een lodge met een kacheltjie en een elektriese kombersie om in te slaap. Ek is ook nie een ou wat hou van koud kry nie. Maar laat weet gerus, watte planne het jy, watte planne maak versie om in te slaap. Ek is ook nie een ou wat hou van koud kry nie. Maar laat weet gerus,

0: Dis die klanke daarvan, Bart op Luister FM met H2O. Karika Keesenkamp het vir ons gebring, dis een land. Bless Bridges, I am the eagle, you're the wind. En Henny Smit het gesê, dis een lekker plek. Die dis so 35 minute oor 9. Dis maandag die 3 augustus 2026. Jy is ingeskakeld saam met Johan Kloete. Ek keer saam met jou tot en met 12 uur vanavond, net hier op jou lekker luisterstasie. En ons gesels een bykie vanavond oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag. Het was natuurlijk die 18de juli gewees, daar by die Uitenhaag vliegveld en bate van aanmeimering ouwe thuis op Uitenhaag. En ek kan met trots sê dat ons het vir die ouwe thuis baie goeie bedragje geld ingesamel en ons het baie skenkings gekry. En ek is baie dankbaar vir ieder en elkeen wat die dag bygewoon het, wat ons gehelp het daar so, wat uitgekom het in die dag saam met ons kom spandeer het en wat die sommer net die hele 4x4 dag ondersteun het, van die dag wat ons om begin reël het tot en met die dag dat die ouwens is allemaal vol modderhuise, tot die toeskouwers was onder die modder gewees. Dit was een lekker papperij gewees, die ouwens het lekker gespeel daar so, en ek het selfs in hierdie week nog het ek foto's gekry van die ouwens wat nou nog modder van hulle karre afhaal soos hulle gespeel het daar so. Daai dag, dan natuurlijk was het aangebied dier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club, en hoe dit daar gewerk het is, hulle het obstacles gehad, hindernisse, en dan het jy sekere hoeveelheid punte gekry as jy die hindernis binne gaan, en elke keer as jy aan 'n paalkie raak of as jy terugrol, dan trek hulle by jou punte af, en op die einde van die dag is daar toe nou een paar ouwens wat natuurlijk gewen het daar so, en ons kyk sommer, die eerste ouwens was daar in die A-klas gewees, die voertuig is in verskillende klasse ingesit om het nou regverdig te maak, maar ek het daar so gekyk, ek het was natuurlijk die kommentator gewees daar so, en ek het sommer met die intrapslag het ek gekyk hoe werk die ouwens met die gewone padkarre, en die eerste hindernis wat hulle in is, het hulle van bo in die bult gerei tot onder in die modder, en daar het hulle gesit. So as jy op daai dag nie vastgesit het, dan denk ek nie jy deel geneem nie. Amal het lekker vastgesit, het was een lekker modderige story, die modder het gespat, maar het was redig lekker. Dus kyk daar, die ouwens wat in die A-klas gewen het, in die eerste plek het ons daar van Johan Opperman gehad, natuurlijk van Kralokse Wereld, Gerard Smit, en in derde plek, Jurgen Stein. En dan in die B-klas, Rick Beasley het omgevat daar so, Iggy Ferreira was tweede en Hannes van Gent was in die derde plek. By die Modifieds het ons vir Nouvin Whitehead gehad, die heel eerste, Anthony Swart was tweede gewees en Marlies Whitehead was natuurlijk daar in derde plek gewees. Top Track het ons vir Karel Spannenberg gehad, bo in die lijst, Hanno Smit het om amper geklop daar so, in tweede plek in Diffie Keaton natuurlijk in een goeie derde plek ingekom daar. Dan in die gewone padkarre het ons in die short wheel basis het ons gehad vir Luke Evans en Frikkie de Beer in tweede plek, en dan in die long wheel basis het ons vir Shane Meager gehad, Andries Niemand in tweede plek en Justin Allen het die derde plek gevat. Daar is al baie geluk aan allemaal, aan al die wenners van die Toyota Uitenhaag 4x4 dag. En, maar ek dink op die ouwe van die dag is het rechtig die ouwe thuis aan mymering wat gewen het. Hulle het rechtig toe ons die laaste geld en die goeders oorhandig het. Toe het gesien dat die pette daar so'n bykie tranen in haar oog gekry. So dit was redig vir my baie lekker. Ek sien nie so dat ek een boodskapje gekry van ons. Sy sê baie dankie. Ons harte is gevul met dankbaarheid. Die atmosfeer was ongelooflik. Waardeer die organiseerders en die publiek vir die ondersteuning, liefde Pat. Dan die Pat, baie dankie vir julle ook, dit was vir ons een groot voorreg om julle te kon help daar so, en namens Pat in die ouwe thuis wil ek gesê, baie dankie aan elkeen, elke deelnemer, elke persoon wat gekom het ons te ondersteun, elke uitstaller, elke borg, elke stalliekie ouwer, allemaal het bygedra tot een baie lekker dag, en dit was regtig vir ons baie lekker gewees. Ons gaan maak eers weer een bykie met siek as ons terugkom. Dan gesels ons een bykie oor die vraag wat ek jou gevra het, wat maak jy as jy in die winter kamp? Maar ook kyk ons dan na wat is die beste opgradering vir jou 4x4 of vir jou kamp waar? As jy nou ietsie moet doen, wat is die beste ding om te doen met die voertuig van jou. Bly gerus ingeskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

I'm a Sherman, a Aussie in murg en been. Geëmigreer na die 95 World Cup, toe die bokke die World Cup wen. Hy boer met piesangs en met mielies en papayas. Hy het 'n ingevoerde kangaroo. En allemaal sê dit is 'n kolossale springhaas. Ja, niemand wil vir Sherman groen.

0: koffie slide was reg. 'N Drie been sak resies en 'n modderklei lap geveg. Maar die opgewondenheid was oor die resies hier in die hartjie van die klein Karoo. Dis 'n Willem se mak gemaakte springbok en 'n Sherman se kangaroo. Peerspies is die naam van sy springbok, met Kito die kangaroo. En 'n kilometer resies vir die wenpaal, hier oor die vlaktes van die klein Karoo. En met Kito neem hy voortou door die skootklap, want Peers krik vir die geweerskootknal. Maar met die drastap is hy vannacht langs Kito. Jy is een springhaas, ek sien jou by die wenpaal.
1: Want

Dis die klanke van Robbie Wessels op Luister FM met oom Willem se Springbok plaas. Kurt Darren met 6-7, Blackie Swart met Liewe Lulu. En Nadine het daai ene vir ons afgeskop daarso met Kaapse Draai. Dit is nou so 4 minute voor 10 is maandag die 3 Augustus 2026. Die kerk saam met my Johan Kloete tot en met sy 12 uur vanaand. En ons kyk bietjie vanaand na wat is die beste opgraderings vir jou voertuig of jou kampwa. En dit hang heeltemal af van waar jy en jy wil ry en waar of hoe jy beplan om te kamp. En dis 'n vraag wat ek gereeld hoor. Wat is die eerste ding wat ek op my 4x4 of my kampwa moet opgradeer? En die eerlike antwoord is dalk nie so opwindend soos wat 'n mens hoop nie. Maar dit is die waarheid. En die antwoord hierso is dit hang heeltemal af van waar jy beplan om te ry en hoe jy beplan om te kamp. Baie mense koop allerhande toerusting omdat hulle dit op sosiale media sien of omdat dit geadverteer word daar uit jou gunsteling kampwinkel uit, maar skielik is daar 'n dakrak vol ligte, yskas, 2 batterye, tent op die dak, snorkel en 'n wenas. Maar die verste grondpad wat die voertuig nog gesien het is die parkeerterrein daar waar jy gaan kamp. 'N goeie opgradering is nie noodwendig die duurste een nie, dis die een wat jou avontuur veiliger, makliker en lekkerder maak. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy hoofsaaklik grondpaaie en nasionale parke besoek, dan het jy waarskynlik nie 'n groot vering opgradering of 'n reuse modderbande nodig nie. Dan het jy eerder goeders in soos goeie bande wat gemaklik op teer en op grond kan ry, 'n lugkompressor om die banddruk bietjie aan te pas, basiese herstelgereedskap, 'n betroubare yskas of 'n koelstelsel is natuurlik altyd 'n wenner. En dit gaan jou baie meer waarde gee as toerusting wat jy een keer in 5 jaar gaan gebruik. As jy meer tegniese 4x4 roetes wil aandurf, dan verander dinge natuurlik so 'n bietjie. Hoë kwaliteit all-terrain of mat-terrain bande, recovery punte en recovery toerusting is ook altyd ietsie wat jy moet hê. Onderstelbeskerming is seker een van die belangrikste goeders, want as jy jou voertuig gaan seermaak as jy 4x4 ry, dan gaan jy vir jouself groot skade berokken. Daar sal kommunikasie tussen voertuie op 'n 4x4 roete, veral op 'n tegniese een, is nogal baie belangrik. En dan miskien 'n wenas, 'n winch, soos wat die Engelsman hom sê, is ook 'n ding wat belangrik is. Maar weer eens, dit help nie, jy het een en jy weet nie eers hoe om die ding te gebruik nie. Maar selfs hierso, hoef jy nie alles op een slag te koop. Jy ry eers, leer jou voertuig ken, jy gaan self agterkom wat jy werklik nodig het. As dit kom by die kampwa, is dit dieselfde beginsel. As jy na kampplekke moet kragpunte toe gaan, het jy waarskynlik nie 'n enorme sonkragstelsel nodig nie. Maar as jy nou egter graag vir 5 of 6 dae afgeleë wil kamp, raak dinge soos sonpanele en lithiumbatterye, goeie laaistelsel, daai goedjies raak belangrik. Goeders soos waterberging, 'n bietjie ekstra yskas en vrieskaskapasiteit is baie baie belangrik. En dis nie omdat dit cool lyk nie, maar dit is omdat jy langer selfversorging kan maak. Dink bietjie aan jou styl van reis en dan vra jy vir jouself, ry ek meestal alleen of in 'n groep? Kamp ek vir een nag of vir 'n week? Is ek op teer, is ek op grond of ry ek op rotsagtige bergpaaie? Soek ek leads uit of soek ek eenvoud? En al daai antwoorde bepaal jou opgraderings baie meer as enige advertensie. Nog 'n fout wat baie mense maak is hulle spandeer groot geld aan bykomstighede, maar vergeet van onderhoud. 'N nuwe skokbreker help nie as jou wielaars op hulle laaste bene is. Die splinternuwe daktent beteken niks as jou remme nie reg werk nie. En ek het so 'n bloepertjie geloop nou onlangs. Ek is in die proses om vir my nuwe bande op my bakkie te sit, maar voor ek dit kon doen, moes ek eers aan my onderstel laat werk, want daar was 'n klomp goedjies wat daarvoor op my onderstel nie reg was nie, en ek moes eers dit laat vervang, anders sit ek nuwe bande op, en omdat daai goeders nie reg is nie, gaan dit net die bande baie vinnig, baie sleg laat afloop. So, onderhoud op jou bestaande voertuig is iets wat jy nie kan, jy kan nie daar verby kom nie, dis baie, baie belangrik. So, baie die beste opgradering wat jy soms kan doen is eenvoudig net om jou voertuig meganies in 'n uitstekende toestand te hou. En natuurlik onthou die gewig. Elke ding wat jy bysit lyk baie baie nice op sy eie,
Maar as jy alles saam sit, 'n boelbar, winch, en dubbelbatterye, en 'n laaistelsel, en 'n dakrak, en 'n daktent, en water, en brandstof, en gereedskapskus, skielik draai jou voertuig 'n paar 100 kilogram extra. En hoe meer gewig jy het, hoe hoër is jou brandstofverbruik, hoe swakker is jou hantering, hoe meer slytasie het jy op jou bande en op die rest van jou voertuig, hoe minder werkverrigting het jy in sand en modder. En die beste toerusting is dikwels die toerusting wat jy werklik gebruik. Daar is nie iets soos 'n perfekte 4x4 opgradering op of 'n perfekte kampvaar nie. Die perfekte opgradering is die wat jou pas, wat pas by jou avontuur. Koop minder en ry 'n bietjie meer. Leer wat jou behoeftes is voordat jy jou beursie oopmaak. Want uiteindelik gaan dit nie oor hoeveel bykomstigheid op jou voertuig is nie. Dit gaan oor die plekke waar jy daardie voertuig jou neem en die herinneringe wat jy daar maak. En dalk is dit die heel beste opgradering van almal, is ervaring. Elke kilometer wat jy ry, leer jou meer as enige katalogus. Veel eerder as om alles gelyk te koop, bou jou voertuig en kamp waar stap vir stap saam met jou avonture. Dan weet jy elke opgradering het sy plek verdien. Net hierna is ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

op 'n reendag, op 'n grauw en eensam sondag, voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat, deur die lug of met die lang pad, na somervisioen, waar ek jou soen.

0: Dis die klanke van Zak van die Kerk met Bochum en Voetsek. Voor hulle het ons geluister na Armand Hofmeyr en Jakkels Vibe met Is het liefde en teensjournaal met Naam op Roos. Dit is nou so 18 minute oor 10. Dit is maandag die 3 augustus 2026. Jy is ingeskakeld saam met my Johan Kloete en ons kry lekker tot om 12 uur vanavond, net so na 11. Is het tyd vir jou boodskappe en versoeke. So stuur gerus na jou boodskappe en versoeke die 0823 33667. Ek het vroeger vanavond vir jou gevra, as het so koud is in die winter en jy wil gaan kamp, wat doen jy om warm te bly? En Hester is ingeskakeld, sy sê, goeienavond, ek lief winterkamp, solank ek warm klere saamvat en genoeg beddegoed, winter of somer is heerlik, kan maar reën ook, het is so lekker, ek is verslaaf in die natuur. Mooi aan verder, Hester, baie dankie daar vir jou boodskap. Ek is self baie lief vir kamp, maar ek is nie baie lief vir koud kry nie. As ek begin koud kry, dan is het lankie meer vir my lekker nie. Maar ek sien nou, deesdae, jy kry 'n elektriese kombers wat van 12 volt af werk. So ek is nogal baie gretig om hierdie 12 volt elektriese kombers in die hande te kry en te kyk hoe werk hy daar in my tent. Gert van die Merwe is ook ingeskakel. Hy sê, baie dankie vir die mooie program. Ek luister saam. Gert, baie dankie dat jy ingeskakel is. Is altyd lekker om van julle te hoor. Jerry Strydom sê, vat maar genoeg oubies aan en trek een extra kortbroek aan. Om Jerry, baie dankie. Ek sien, hier is nog een oubiesie aard, sê ook, hy drink skip. Dan sorg dit die kouwe uit daar. So ja, so ietsie vir die nattigheid. So een sherrykie is ook altyd lekker daar so, as jy so gaan kamp. Nou ja, dit is so 20 minute oor 10 nou. En is tyd vir die Groot 5.
1: Die Groot 5.
0: Vanavond in die Groot 5 kyk ons na uitkykpunte waar elke Suid-Afrikaanse reisiger moet stop. Wanneer ons reis, jaag ons dikwels by ons bestemming uit te kom, maar soms is die mooiste deel van die reis, jy is die plek waar jy stilhou, diep asemhaal, net die uitsig geniet. En hier is 5 uitkykpunte wat elke Suid-Afrikaanse reisiger minstens 1 keer moet beleef. In die 5de plek het ons God's Window, hierdie ikoniese uitkykpunt op die panorama route bied uitsigte wat op helder daar tot by Mosambiek kan strek. Die groen woude, diep valleie en kranse laat jou besef hoe ongelooflik mooi Suid-Afrika is. En as jy wil weet hoekom jy hier moet stop, dis die perfekte plek om foto's te neem en net vir 'n paar minute die wêreld onder jou dop te hou. Dan op 4de plek het ons van Renenspas sy uitkykpunt. As jy tussen Gauteng en KwaZulu-Natal reis, is hierdie een van daardie plekke waar jy eenvoudig moet stilhou. Die Drakensberge strek voor jou uit en die kronkelpad onder jou is 'n indrukwekkende gesig. Vooral vroegoggend wanneer die mis nog tussen die berge hang, is dit regtig iets besonders. En dan in 3de plek het ons die Spandekop uitkykpunt. Baie mense ry verby sonder om boontoe te gaan. Van Spandekop kry jy 360 grade uitsig oor die Addo gebied, die Sondagsriviervallei en op helder dae selfs die Kop kry jy 360 grade uitsig oor die Addo gebied, die Sondagsriviervallei

En dan in die eerste plek het ons vir Manage View. Vir baie 4x4 en avontuurreisigers is Manage View een van die mooiste uitkykpunte in die Ooskaap. Van hier kyk jy oor die uitgestrekte Baviaanskloof met sy berge, valleie en ongerepte natuur. Hoekom wil jy hier so stop omdat jy hier besef hoe klein ons eindelijk is teenoor die natuur? Dis die soort plek waar mense lang stil bly voordat hulle weer inklim en verder ry. As jy deur die Ooskaap ry, maak ook tyd vir die uitkykpunte bo op die Suurbergpas. Die uitsigte oor die Sondagsriviervallei is besonders, veral wanneer die son begin sak. Dit was dan jou groot 5 in 'n ry en soos ouder gewoonte is dit dan nou tyd vir jou country groot 5 in 'n ry rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.

Dit was die Country Groot 5 en hy net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za. Dis maandag die 3 augustus, dis 20 voor 11. En die keier saam met my Johan Kloete tot en met 12 uur vanavond. Ons het daar gehad vir West met Black Coffee, Jonita, Franja Du Plessis en Roan, Josh ook was daar gewees. En dan het ons vir Sias Reineke gehad met Sproeikies Ry Dylan from a Jack to a King en Liani May. Die high five spel vir ons geëindig daar met Tennessee Waltz. Dit is nou tyd vir jou kampvuur resep, maar voor ons daar kom, onthou om vir my jou boodskap en versoeke deur te stuur net na 11 vanaand. Dan lees ek jou boodskappe en dan speel jou versoeke tot en met so skuins voor 12. So stuur gerus vir my jou boodskap en versoekie deur 082-33-3367. Nou hierdie week deel ek met julle in kampvuur resepte een nacho slaai vir die braai. Dit is een heerlijke vars bygereg wat vinnig gemaakt word en altyd eerste op is. So wat jy nodig het, is een groot sak nacho skyfie se kop slaai, wat jy fijn gekap het, 250 gram kersie tomaties wat jy gehalveer het, een komkommer in klein blokkies en rooi ei wat jy dun gesny het, een groen soetrusie in blokkies, een blikkie soetmielies, wat jy getraineer het, een avocado in blokkies, 200 gram geraspte cheddar, 200 ml siroom, 'n halwe koppie mayonaise, 2 eetlepels soetrusie saus, sout en swartpeper na smaak, en dan kan jy 'n bietjie vars koriander of pietersielie ook opsit, as jy wil. So wat jy doen is, jy meng die siroom, die mayonaise, die soetrusie saus saam, en jy geer het met die sout en peper, en dan meng jy die blaarslaai, die tomaties, die komkommer, die ei, soetrusie en mielies, alles in 'n groot bak, jy vou die avocado en die kaas liggies deur, en net voor die opdiening, dan breek jy die nacho skyfies grof en meng dit saam met die slaai. Gooi die saus oor en meng het liggies totdat die nachos nog lekker bros bly. Dan kan jy dit bietjie garneer met ekstra kaas of vars koriander. Moenie die nachos of die saus te vroeg inmeng nie. Hou dit apart en meng alles eers in wanneer die vleis van die braai afkom. So bly die nachos bros en die slaai vars. Hierdie slaai pas uitstekend by braaivleis, boerewors, steaks, sosaties, selfs geroosterde hoender. So daar het julle dit vriende, lekker nacho slaai vir die braai, en ek moet sê, ons het hierdie insaterig aan, het ons om vir die eerste keer, het ek hom nou ontdek, en dit was regtig vir my baie, baie lekker wees. Kom, ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek. Net die naaste tyd vir julle boodskap en versoek, stuur gerus vir my jou boodskap, of versoek die deur op 082-33-3367.

0: een zilver kombuis.
1: Dus die klanken van Niels Somers op Luister FM met zilver kombuis. Danny Smoke en Marzaan met Onder my vel, Lismatron. Op pad na jou, dis 5 minute oor 11, dis die laaste uur van maandag die 3 augustus 2026. Hier is ingeskakeld saam met Johan Kloete en ons kyk 'n bietjie na jou boodskappe en versoeke net hier op jou lekker luisterstasie. Ek het 'n boodskapje gekry van Danny Alta Pretoria. Sy sê, goeienaand Johan, ek is so bly, jy is nou gezond, niks en niemand kom by ons groot geneesers, speel Sondagspoort van Johan van Rensburg, asseblief veilig terugry huis toe. Na jou geliefdes, baie dankie dan jy altyd daar so vir jou boodskap. Baie dankie dat jy altyd saam met ons kuier. Dit is altyd lekker om van jou ook te hoor. Ek speel graag vir jou Sondagspoort van Johan van Rensburg.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dit is die klanke van Rockzet op Luister FM met It Must Have Been Love. Dit is nou 18 minuten oor 11. Dit is die laaste uur van maandag, die 3 Augustus 2026. Ek het een boodskapje gekry van Rina wel, van Dispatch. Sy sê naan, sê Johan, dankie vir die mooie muziek. Ek leer lekker onder die warm kombers en luister. Rina, baie dankie. Laat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Hein van die Martina sê, goeie naand Johan, baie lekker program. Wil graag een versoekje aanvra, asjeblief, Alan Jackson sit older, I get, daar sê Hein, ek het om vir jou gelaai, daar ons luister graag daarna Alan Jackson met older, I get.
1: WhatsApp op 082-333-667, luister FM.

0: Dit is die klanke van John Lennon op Luister FM, Stand By Me. Net voor het ons geluister door na Alan Jackson met The Older I Get. Ek het 'n boodskapje gekry van Eileen Fuller af. Sy sê, naand Johan, welkom in my Wendy. Kan jy Heart of My Heart speel van Bellamy Brothers, asjeblief. Dankie vir jou tyd. Veilig rij huis toe, Eileen. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En laat jy ook elke aand saam met ons lekker keierie. So ek speel graag vir jou Bellamy Brothers, Heart of My Heart.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis ek een van die mooiste Bellamy Brothers liedjies wat hulle ooit opgeneem met Heart of My Heart. Dis nou so 29 minute voor 12 uur op maandag die 3 augustus 2026. Hy is ingeskakel saam met Johan Kloete en so het tyd geword om vir my om te groet. Om Nieke van Ruellen Park het gesê, dank Johan vir een interessante en opwindende jakkelsdraaf. Hier in die begin van augustus sou graag luister na Wees Lief vir My van Rudy en Zita. Of ek hou oor jou van Angel de Lange, dankie baie. Seënwense en een mooi week vorentoe vir jou. Groete van hom Niek. Om Niek, baie dankie vir jou boodskap. Ek het die liedjies vir jou gelaai daar so. Dan die Mina is ook ingeskakel. Sy het haar man die 12de verloor. En sy vra vir een vertroosliedjie. Ek het daar so vir jou ietsie gelaai het in die Mina. En dan mag die Here by jou wees ook in die moeilike tyd. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanavond. En baie dankie dat ek jou kon geselskap hou. Dit is altyd lekker vir my om jou agter die mikrofoon in te skryf, totdat ons weer so maak volgende maandag aan tussen 9 en 12, net oor op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67 Luister FM.

Daar's iets in my hart wat my bang maak. Is hierdie net 'n droom?